0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Під час недавньої конференції «Новая Беларусь» Віктор Бабарыка заявив, що не бачить себе у шерагах білоруських демсілов.
2: Після виходу з тюрми екс-претендент у президенти присвячає шмат часу аналітиці процесам, які відбувалися у Білорусі і світі після подій 2020 года. І на думку Бабарыки, як і у 2020 годі, так і тепер, він не потрібний ні водному дійному білоруському політичному руху.
1: Банкір каже, що не пропонував супрацю нікому з теперішніх опозиційних політиків, а ось коли його компетенції некому потрібні, то, коли ласка, можна звертатися.
2: Однак, ці гэта позиція лідера, задається питанням медіаекспертка Ірина Сідорская. Про те, що сьогодні означає бути політичним лідером, професорка порозважала у ефірі Єврорадіо.
1: З Іриною Сідорською погутарив Дмитро Лукашук. Давайте послухаємо.
3: Что вам у гэтых яго выступах падалося, можа быць, дзіўным, спрэчным, прыцягнула ўвагу?
4: Перш за ўсё, напэўна, для мяне, я сама, вось я шчыра скажу, я атрымала вельмі, лічу для сябе карысныя высновы і нават карысны урок. Я б так бы гэта сказала. Вось я памятаю, як усе гады да 20-го года, калі вось, як бы дэмакратычныя сілы разважалі пра тое, каго можна супрацьпаставіць Лукашэнку, як бы усе сацыялагічныя апытанні, якія рабіліся не ўладай менавіта, а нейкімі там незалежнымі крыніцамі, паказвалі, што беларусы як быццам бы схільныя выбраць вось такога крэпкага хазяйственніка. Вось не тое, што гэта павінна быць нейкая палітычная фігура, вось менавіта не палітык, а вось чалавеку, у якога ёсць гэты менеджерскі досвід, які кіраваў там нейкай, вядомай рэспубліканскай арганізацыі, альбо працаваў там у возглавляў міністэрства і гэтак далей. Но вось памятаю, як, напрыклад, разважалі, якой добрай кандыдатурай быў бы былы прэм'ер-міністр, з якім у мяне аднолькавае прозвішча, але гэта толькі аднолькавае прозвішча, ніякіх, значыць, адносін роднасных у нас тут няма, бо гэта чалавек, які як быццам паказаў свой досвід. І калі вылучыўся Віктор Бабарыка ў траўні 20-го года, нам тады здавалася, што гэта, гэта наогул адзін з аптымальных варыянтаў, што вось паглядзіце, які добры менеджер, ён на самой справе так вось як бы наладзіў працэсы ў сваім банку, акрамя гэтага ён займаецца карпаратыўнай сацыяльнай адказнасцю, столькі вось зараз робіць для культуры Беларусі, для таго, каб вяртаць спадчыну і гэтак далей. І паглядзіце, гэты чалавек размаўляе на мове кіравання працэсамі, на мове менеджменту, ён такі рацыянальны, ён не агрэсіўны, ён не аўтарытарны, і можа менавіта з ім мы як бы зможам пабудаваць новую Беларусь. І мне здаецца, што ён вельмі як бы трапіў у тыя чаканні, якія былі ў нас у весну 20-го года. І, напрыклад, тыя самыя 435 тысяч подпісаў за яго, мне здаецца, гэта вельмі добра прадэманстравалі, што гэта быў сапраўды кандыдат нумар адзін. Ніякіх тут спрэчак не можа быць. І вось менавіта такога кандыдата мы, напэўна, чакалі і жадалі у весну 20-го года. Але ў 26-м годзе нам дакладна патрэбны іншы тып лідарства, зусім іншы. І вось гэтая менеджерская мова, гэты KPI, дадатковая вартасць, вынікі, эфектыўнасць, калі я вам патрэбен, вы мяне пазавіце, альбо там вось ёсць праблема, давайце мы яе вырашым, пакажам, потым будзем іншую праблему вырашаць. Вось я ўбачыла, як са зменай кантэксту і з нашым развіццём, са зменай нашых патрабаванняў, як бы мы разумеем усе абмежаванні зараз вось дадзенага тыпу лідарства. І мы разумеем, што гэта вельмі, вельмі абмежаваны тып лідарства, які нічога нам не гаворыць пра палітыку.
3: Мы узгадалі гэтую фразу Бабарыкі пра тое, што ён не патрэбны там, ці не знайшлося месца яму, як зараз у тых палітычных структурах, якія ёсць, так і ён как бы быў нецікавы, там, ці не знайшлося месца ў палітычных структурах у 20-м годзе. Панначка піша, я ўсё інтэрв'ю слухала, Гурневіч спытаўся пра моцнага канкурэнта. Бабарыка сказаў так. Ну і там сапраўды ідзе размова пра тое, што Бабарыка як тады, так відаць і цяпер сябе лічыць моцным канкурэнтам, якога браць да сябе ў структуру, ну умоўна кажучы, в офіс Ціхановскай, на пазіцыю каго? Памочніка? Там дарадцы? Ну першы дарадца ўжо ёсць Франак Вячорка, што Франыка ў Манголію, а Бабарыку на яго месца? Ці як? І ў іншыя структуры. Ну безумоўна, ён зараз такі чалавек, які тады быў, што ну браць яго на нейкую пазіцыю, як там казалі, для Атоса это занадта
4: многа,
3: а для графа Делафер занадта мала.
4: Так
3: і тут.
4: Праблемы ёсць, канешне, і я згодная, што ў спадара Бабарыка на самой справе вельмі вялікі сацыяльны капітал. І для мяне гэта таксама вось не тое, што дзіўна, але вельмі цікава. Я вось зняла храналогію, яго палітычная кар'ера ў 20-м годзе доўжылася 37 дзён. 12 траўня 20-го года ён абвясціў, што будзе балатавацца, і 18 чэрвеня ранкам ён ужо быў арыштаваны. Вось уся палітычная кар'ера была 37 дзён. А потым было 5,5 год вот гэтых пакутаў у турме. Не проста ён быў за кратамі, а гэта на самой справе было жудасна, гэта інкамунікада, гэта здзекі, і сын у яго застаецца. І яшчэ трэба памятаць, ён жа менавіта сышоў з гэтай палітычнай сцэны ў турму менавіта на самым піке, на самым піке нашых надзей, на самым піке нашых чаканняў, што вось што прынясе нам 20-ы год. І калі вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» ён гаворыць пра тое, што ў мяне і блізка няма таго палітычнага досведу, які ёсць у вас, маючы на ўвазе Святлану Ціхановскую, Паўла Латушка, іншых, так, досведу палітычнага у яго сапраўды зусім мала ў параўнанні з імі. Але палітычны капітал, наадварот, у яго значна больш вялікі, бо ён яго не расходваў. А вось тая самая Святлана Ціхановская, яна свой палітычны капітал усе гэтыя 6 гадоў расходвае на тое, каб, ну не ведаю, вырашаць нашыя спрэчкі, нашыя канфлікты, усе гэтыя скандалы, ну там не ведаю, вакол каардынацыйнай рады гэтак далей. Яе капітал расходваецца, а яго капітал, ён усе гэтыя гады назапашваўся, і таму у яго велічэзны палітычны капітал. Але вось вы мяне пытаеце менавіта пра вырашэнне гэтай праблемы. Я не ведаю на яе адказа, але я ўпэўнена, што для нас ён быў палітычным лідарам. І нават не для нас быў, но ён фармальна быў палітычным лідарам, бо ён выдвінуўся як кандыдат у прэзідэнты, і мы збіралі за яго подпісы. І тады ў мяне пытанне: а вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, подпісаліся за цябе. Вось яшчэ раз, гэты 435 тысяч подпісаў. І гэтыя людзі, мы шмат пра гэта ведаем доказаў, калі яны былі у дзяржаўных арганізацыях, яны страцілі працу. Меншая частка там страціла кар'еру, яны сталі не там благонадзейнымі і гэтак далей. Частка гэтых людзей была ў турмах, частка людзей страцілі радзіму. Зразумела, што адказнасць за рэпрэсіі нясе рэжым. Гэта 100%. Але палітычная адказнасць за гэтую мабілізацыю ляжыць у тым ліку на Віктары Бабарыкі. У мяне тады вось менавіта як у выбаршчыцы пытанне: а што вось будзе далей? Да, вось вы былі ў турме, гэта зразумела, але вось зараз вы выйшлі, вы аднавіліся, ну і займайце тую ролю, якую як бы вы нам абяцалі, не абяцалі, але гэта было, не чакайце, што вас кудысьці пазавуць.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Медыаэкспертка каментуе і аналізуе апошнія заявы Віктара Бабарыкі.
3: Вашыя словы пра палітычны капітал Бабарыкі, з якім ён выйшаў па выніку 5 гадоў з гакам адсідкі ў лукашэнкаўскай турме, выклікалі проста хвалю абурэння з боку Лейба Бранштейна. Каб слокам нават частку напісаў: у Бабарыкі няма ніякага палітычнага капіталу, Бабарыка не ведае, чый Крым.
4: калі б у Бабарыкі не было ніякага палітычнага капіталу, мы б с вами яго тут бы не абмяркоўвалі. І вось спадар глядач бы дакладна бы пра гэта бы не пісаў, бо гэта была б, калі б у яго не было палітычнага капіталу, ён быў бы нам не цікавы, нам не было б што абмяркоўваць, ну што хоча там ён іх тое і гаворыць. А вось словы пра чый Крым я таксама хацела пракаментаваць. Я даволі стрымана успрыняла гэтыя словы чый Крым менавіта калі яны былі сказаны, бо чалавек пасля 5,5 гадоў у лукашэнкаўскай турме. Я так, мы шмат маем зараз вось гэтых досведу людзей, якія там былі, і мы прыкладна разумеем, як вот уладкаваная турма зараз у Беларусі, але ўсё роўна, ну, як бы не ўсё ведаем і недакладна гэта ведаем. Таму я, ну, і вось таму я так досыць стрымана успрымаю тыя словы, калі яны былі сказаны. Але для мяне гэта таксама абмежаванне вось гэтай менеджерскай логікі. Вось гаварыць, чый Крым і Крым, значыць, які належыць Грэцыі, гэта якраз не палітычны адказ. Гэта якраз адказ як быццам рацыянальны, адказ менеджера, які, ну, не вызначае каштоўнасці, які не вызначае ідэалогію, які не бярэ вось за гэтую ідэалогію каштоўнасці адказнасць, а хочаць як бы рацыяналізаваць працэс. Вось вы прыгадалі інтэрв'ю Віктара Бабарыкі Свабодзе, і там жа ён, мне здаецца, там ён разважаў, не Свабодзе, іншаму выданню, калі ён разважаў, памятаю, пра беларускую мову. Калі ён гаварыў, што калі ты білінгв, а твой, значыць, а прадавец разумее толькі расейскую мову, то якая складанасць перайдзі на расейскую мову, і ты як бы хутчэй атрымаеш вынік. Вось гэта, яшчэ раз, гэта менеджерская мова, гэта не палітычная мова. Вось ён разумее, як быццам адносін статус беларускай мовы ў Беларусі, як пытанне персанальнай камунікацыі паміж вот двумя людзьмі. Ён як быццам не разумее, што гэта адно з галоўных палітычных пытанняў. Чаму беларуская мова ўвесь час з'яўляецца мовай меншасці ў Беларусі? І што трэба рабіць, каб гэтага не было? Таму вось гэта пытанне хутчэй менавіта пра вось гэты менеджерскі тып лідарства, вяртаючыся да пачатку маёй размовы, які можа быць мог спрацаваць там да 20-го года, але ён дакладна не працуе пасля нашага досведу 20-го года, пасля, зразумела, у час вайны Расіі супраць Украіны, ну і у час, калі, ну зараз, калі зараз вось гэтыя пытанні будучага Беларусі, каштоўнасці, візіі, місіі, ну адны з галоўных.
3: Дзякуй вялікі, Ірына Сідорская была з намі ў эфіры Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Інфляцыя ў Польшчы. Чаму так пераймаюцца беларускія прапагандысты?
5: Занимайтесь сваімі дзецьмі, да? Вы когда рассказываеце эти сексэс-сторі, как людзі из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
2: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
6: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ нарэшце перамог у чэмпіянаце Беларусі ўпершыню з красавіка. У 18-м туры вышэйшай лігі каманда на Барысаў арэне абыграла Віцебск з лікам 1-0 і спыніла серыю без перамог, якая доўжылася 14 матчаў. У Брэсце мясцовая Дынама саступіла Іслачы 1-2. Пасля фінальнага свістка на полі адбылася сутэчка з удзелам футбалістаў і трэнераў абедзвюх каманд. Славія перамагла Арсенал 3-1. Дняпро і Белшына згулялі ў нічыю 1-1, а Гомель разграміў Нафтан 6-0. 19 і 20 жніўня пройдуць яшчэ два матчы. 18 тура з удзелам МЛ Віцебск і Дынама Мінск. Беларускі Крыстіна Тиманоўская і Марыя Жодзік здабылі медалі на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў складзе польскай каманды. Тиманоўская ўдзельнічала ў эстафеце 4 па 100 метраў. Польскія спартсменкі фінішавалі з вынікам 43,15 секунды і сталі трэцімі. Першае месца ўзялі брытанкі, другімі сталі швейцаркі. Марыя Жодзік заваявала срэбра ў скачках у вышыню. Яна ўзяла планку на вышыні 1,95 метра з першай спробы. Золата ва ўкраінкі Яраславы Магучых. Аднак і само заваяванне медаля Марыяй і нават яе ўдзел у чэмпіянаце Еўропы доўгі час былі пад пытаннем. Падчас спаборніцтва ў брыльянтавай лігі ў Лондоне яна пасля вельмі небяспечнага падзення атрымала траўму шыйнага аддзела хрыбетніка. Ланс упершыню перамог у суперкубку Францыі, мінімальны перайграўшы ПСЖ 1-0. Гол на 32-й хвіліне забіў Флорьян Тавен. Абедзве каманды завяршалі матч у меншасці. У Ланса чырвоную картку атрымаў цэнтральны абаронца Кіліян Антонія, у ПСЖ левы абаронца Нуну Мендэш. У 98-м годзе Ланс ужо сустракаўся ў фінале з ПСЖ, але тады саступіў. Парыжане ж 14 разоў выйгравалі турнір. Гэта рэкорд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джоні Деп вядзе перамовы пра ўдзел у новай частцы «Піратаў Карыбскага мора». Пра гэта прадзюсар франшызы Джэры Брукхаер паведаміў выданню «Дэдлайн». Мы вядзем перамовы з Джоні, працуем над сцэнарыем і спадзяюся, нам удасца гэта зрабіць, распавёў Брукхаймер. Іншыя крыніцы з кінаіндустрыі паведамілі выданню, што шосты фільм франшызы будзе прысвечаны галоўнай гераіні ў выкананні Марго Робі, а Джэк Варабей стане другародным персонажам. Пра тое, што Дэб можа вярнуцца да ролі Джэка Вераб'я, Брукхаймер ужо заяўляў у жніўні 25 года. Калі яму спадабаецца, як напісаная роль, думаю, ён пагадзіцца. Як мы ўсе ведаем, усё залежыць ад сцэнарыя, заявіў ён. Раней пра сваё жаданне сыграць у новым фільме франшызы «Піраты Карыбскага мора» распавядаў Арландо Блум. Акцёр хацеў бы зноў выканаць роль Уіла Тёрнера. На Little Rock Film Festival у Арканзасе Мэтью МакКонахі падзяліўся дзіўным фактам са сваёй кар'еры. Дзякуючы яго першай ролі на тэлебачанні, праваахоўнікі змаглі злавіць маньяка, які хаваўся ад правасуддзя 14 гадоў. У 92-м годзе яшчэ нікому невядомы МакКонахі зняўся ў эпізодзе папулярнага амерыканскага дакументальнага тэлешоу «Неразгаданыя таямніцы». Акцёр прымерыў на сябе роль Лэры Дзікінса, рэальнага техаскага марпеха, які загінуў у 78-м годзе, абараняючы суседскіх дзяцей ад узброенага эксбіцыяніста. У выніку гэта дапамагло выйсці на рэальнага злачынцу. Трохі пахвалюся. Памятаеце эпізод «Неразгаданых таямніц», у якіх я граў? Яны злавілі гэтага хлопца праз некалькі тыдняў дзякуючы таму, што я зрабіў, сказаў МакКонахі. Справа ў тым, што мастацкая рэканструкцыя злачынства з удзелам МакКонахі была настолькі дакладнай, што спрацавала лепш за любыя арыентоўкі паліцыі. Неўзабаве пасля выхаду серыі уважлівыя гледачы змаглі апазнаць забойцу. Ім апынуўся Эдвард Харальд Белл. Белла арыштавалі ў Панама-Сіці. Ён прызнаўся ў здзяйсненні 11 забойстваў. Яму прысудзілі да 70 гадоў зняволення. Маньяк памёр у тэхасскай турме ў 19 годзе ў веку 79 гадоў. Кампанія Disney анансавала на фанацкім мерапрыемстве D23 трэцюю частку «Звераполіса». Disney абвясціла пра працу над трэцяй часткай пасля рэкорднага поспеху «Звераполіса 2», які сабраў амаль 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і стаў самым касавым анімацыйным фільмам у гісторыі студыі. Кіраўнік Disney Animation Джаред Буш пацвердзіў, што ў «Звераполісе 3» зноў з'явяцца ўжо знаёмыя гледачам персанажы, а таксама паўстане сюжэтная лінія, звязаная з птахамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гаспадарства пачынаем разам уваходзіць у гэты новы дзень, хоць ён і дажджлівы, але пра надвор'е дазнаемся на тыдзень, там не ўсё так блага. Вы слухаце беларускае радыё Рацыя, мяне завуць Стась Дэдэрка, і перад першым выпускам навінаў крыху гісторыі. У такі самы дзень, 18 жніўня 1891 году, нарадзіўся Краўцоў Макар, гэта псеўданім Макара Касцевіч, які скончыў свой шлях у Беластоку, а увайшоў у гісторыю як удзельнік слуцкага паўстання і аўтар таго самага гімну БНР. Мы выйдзем шчыльнымі радамі, аўтар словаў. Таксама з больш нядаўніх падзей можна згадаць, што ў 2012 у шпіталь Міністэрства абароны ад ранення памёр Геннадзь Шутаў. Ён быў смяротна паранены ў берасці ў час мірнай акцыі пратэсту. А як пачынаецца дзень гэты, дазнаемся ўжо праз некалькі мігненняў. 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
1: 6 гадоў таму была створана каардынацыйная рада. Падсанкцыйны планар выкарыстоўвае гарадзенскае прадпрыемства для увозу камплектуючых з Еўразвязу. У прасторы новая зямля ў Беластоку адсвяткуюць дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
0: З навінамі Валя Лаёўская.
1: Дата дня 18 жніўня 2020 году у Менску з даручэння Святланы Ціхановскай была створана каардынацыйная рада па забеспячэнні транзыту ўлады. Падзеі прыгадвае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
2: Ідэя та нарадзілася, калі Святлана вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі то ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтай дваравыя чаты, зноў купіццё гарбаты, па прафесіях таксама групы, з тачкамі. І пры гэтым кожная такая група вылучала свае патрабаванні да ўлады.
1: Каардынацыйная рада мусіла збіраць іх і выпрацоўваць супольную пазіцыю грамадства ў стасунках з рэжымам Лукашэнкі.
2: Была ў рамках гэтай каардынацыйнай рады сфармавана перамоўная група. У яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету?
1: Тады ж у Вільні пачаў фармавацца офіс Святланы Ціхановскай. Таму Красуліна спрэчвае меркаванне, што нібыта чыноўнікамі і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім перамаўляцца. Той, хто хоча, шукае магчымасцяў, а той, хто не хоча, шукае апраўданняў, заўважае гісторык. Падсанкцыйнае прадпрыемства «Планар» з Мянску выкарыстоўвае гарадзенскае прадпрыемства «Будгеадар» для увозу крытычна важнага замежнага абсталявання з краін Еўрапейскага звязу, паведамляе «Белполь» у сваім чарговым расследаванні. Нягледзячы на тое, што профіль кампаніі гандаль дарожнымі і дахавымі матэрыяламі, яна задзейнічана ў ланцужках паставак электронікі і кампанентаў для прамысловай аўтаматызацыі. Выкарыстанне непрофільнай камерцыйнай структуры для імпарту высокатэхналагічных кампанентаў паказвае на прымяненне пасярэдніцкай схемы для забеспячэння планара крытычна важнымі замежнымі камплектуючымі ва ўмовах дзейных санкцый, адзначае «Белполь». Планар з 5 снежня 2023 году знаходзіцца ў санкцыйных спісах Злучаных Штатаў, а з сакавіка 2025 году Еўрапейскага звязу. У сакавіку мінулага году аб'яднанне «Белполь» заявіла, што прадпрыемства працягвае закупляць абсталяванне ў Злучаных Штатах, выкарыстоўваючы для абыходу санкцый у якасці пасярэднікаў кітайскія і карэйскія кампаніі. У Беластоку 23 жніўня адбудзецца ўрачысты канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі, які мае таксама дабрачынную мэту – падтрымаць беларускую грамадскую і культурную прастору «Новая земля». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь» і прастора «Новая земля». Яны запрашаюць беларусаў Беластока і гасцей горада разам адзначыць 25 жніўня, дату, калі ў 1991 годзе актам Верхоўнага Савета незалежнасць Беларусі набыла канстытуцыйную сілу. У праграме запланаваная сустрэча з дэпутатамі, якія ўдзельнічалі ў падзеях, звязаных з аднаўленнем незалежнасці Беларусі. Асабіста ў мерапрыемстве возьме ўдзел Зянон Пазняк, а онлайн далучыцца Юрый Беленькі. Музычную частку праграмы прадставяць Сяржук Доўгушаў, Таціяна і Юстына Карпіловіч, Зміцер і Геральд Бартосікі, інтэграцыйны хор «Каліна» з Беластока і Ігар Палынскі. Таксама адбудзецца інсцэнізацыя фрагмента стэнаграмы сесіі незалежнасці. Арганізатары заклікаюць беларусаў далучыцца да святкавання і падтрымаць збор. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18. Дакладней сказаць, дождж, які цягнуўся фактычна ўсю ноч, у Беластоку працягваецца дагэтуль, так што прыхапіце з сабой парасоны, калі выходзіце.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: А сёння ў нас, нагадаю, 18 жніўня 2026 год, аўторак, вы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Мяне зовут Стась Дыдэрка, бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Наперадзе матэрыялы нашых карэспандэнтаў, змястоўныя гутаркі і пачынаем з музыкі.

0: 23 жніўня ў прасторы «Новая земля» ў Беластоку пройдзе ўрачыстасць з нагоды Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэты дзень адзначаецца 25 числа. У 1991 актам Верховнага Савета «Незалежнасць Беларусі» акт аб незалежнасці набыў канстытуцыйную сілу, нагадвае сябра «Вольнай Беларусі» Кацярына Дзядзюля.
1: 23 жніўня мы будзем адзначаць Дзень незалежнасці Беларусі, дату 25 жніўня, калі ў 91 годзе палітычна і юрыдычна была, скажам так, рэалізавана мара многіх пакаленняў беларусаў пра ўласную незалежную нацыянальную дзяржаву. Адзначаць мы гэтую дату будзем 23 жніўня, каб быў выходны, каб усім было зручна прыйсці. І абраная была пляцоўка «Прастора новая земля» ў Беластоку.
2: А чаму менавіта ў Беластоку, а не ў Варшаве?
1: Мы спецыяльна едзем з Варшавы, скажам так, у Беласток. Гэта наша такая акцыя. Урачыстае мерапрыемства мае за мэту падтрымаць прастору «Новая земля». У гэтай прасторы і будзе адбывацца святочны канцэрт і выступы дэпутатаў незалежнасці. І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды. І ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога. Таму вось рух «Вольна Беларусь» ініцыяваў мерапрыемства, которое бы праходзіла наўпрост у гэтай прасторы. І пад гэты святочны канцэрт арганізаваны збор, каб дапамагчы існаванню прасторы «Новая земля».
2: Збор нейкую мае пэўную суму.
1: Патрэбна сума і на сам канцэрт, каб аддзячыць нашым таленавітым музыкам, каторыя там будуць выступаць. Выступаць там будзе Сержук Доўгушаў, Дзміцер Бартосік, Геральд Бартосік, Таціана Юстына Карпіловіч, напэўна, ведаюць такую таленавітую сям'ю музыкаў. Таксама будзе выступаць хор «Каліна» і музыка Ігар Палынскі. У збор закладзена сума на ганарары музыкам, таксама на праезд гасцей. Гэта сума прыкладна 3000 злотых і 4000 злотых на падтрымку арэнды прасторы «Новая земля». Але тут трэба разумець, што падтрымка фінансавая прасторы патрэбна на доўгі тэрмін, скажам так. Вось, гэта проста такая сімвалічная сума, которая нават месяц арэнды не пакрые. Гэта мінімум, калі яшчэ палічыць лагістыку, рэкламу і пачастункі, то агульна наш збор гэта 9000 злотых. Мы спадзяемся сабраць гэты збор, але калі будзе больш, то як у нас пазначана у самім зборы, то ўсё, што звыш, канешне ж, пойдзе на аплату арэнды і дзейнасці прасторы «Новая земля».
2: Ці звярталіся супрацоўнікі прасторы «Новая земля» па дапамогу аплаты па арэнды?
1: Наколькі я ведаю, так, звярталіся да ўладу Беластоку, да некаторых беларускіх палітыкаў, але не вельмі гэта паспяхова. Прастора існуе на падтрымцы беларусаў, на донатах, і там пэўная вядзецца камерцыйная дзейнасць, можна набываць сувеніры, розныя творы мастацтва, наколькі я ведаю самой прасторы. Таму гэта супольная праца, супольная падтрымка беларусаў.
2: Хто арганізаваў гэтае мерапрыемства?
1: Арганізатары – гэта нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», супольна з прасторы «Новая земля» арганізоўваецца гэта мерапрыемства. Будуць выступаць гістарычныя асобы, которые былі непасрэднымі удзельнікамі тых падзей. У нас запланавана сустрэча з дэпутатамі незалежнасці. Гэта Зіно Станіславіч Пазняк, які прыедзе на гэта мерапрыемства. І па відэасувязі можна будзе пачуць Юрыя Беленькага. Паслухаць яго выступ і таксама задаць свае пытанні. Вельмі спадзяемся прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай праблемы. Праблемы таго, што трэба падтрымаць існаванне прасторы «Новая земля», што супольна ўсе разам фінансава дапаможам пратрымацца гэтай прасторы. Паралельна, канешне, будзе ісці праца на тое, каб атрымаць нейкае сталае фінансаванне, магчыма, нейкі грант, нейкі фонд, але пакуль павінна быць супольная дапамога нашых дарагіх беларусаў, которых мы і запрашаем прыходзіць у гэтую прастору, праводзіць свае мерапрыемствы, удзельнічаць у іншых. Гэта вельмі важна, быць разам, гуртавацца, мець грамадска-культурнае жыццё.
0: Такім чынам, 23 жніўня прастора «Новая земля» у Беластоку на вуліцы Святога Роха. Хто не ведае, імпрэза з нагоды Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, а па ім эканамічныя навіны з Янай Запольскай.

0: 7.28 беларускі час, у Польшчы 6.28 адпаведна. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы. Сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня будзе не вышэй за плюс 16-18 градусаў. Можам параўнаць гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі у такую самую дату, цягам усёй гісторыі інструментальных метэаназіранняў. Зіранняў, як гэта гаворыцца па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах усяго 2 гады таму, 24-м плюс 33,7. Вось так тады паветра прагрэлася ў адрозненні ад сённяшняга дня. Халадней за ўсё было ў пункце Палескім у 1977 годзе, усяго 0,8 са знакам плюс, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Берасці ў 1946, вышэй за 67 міліметраў. Сіноптыкі даюць на сёння беларускія папярэджанні з аранжавым узроўнем небяспекі, менавіта ў сувязі з моцнымі дажджамі, а па паўднёвым усходзе Беларусі чакаюцца навальніцы.
1: І фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт беларускіх нафтапрадуктаў па чыгунцы амаль цалкам ідзе праз Расею. Сёлета беларускія прадпрыемствы і лагістычныя арганізацыі ўжо адправілі па чыгунцы 70 284 вагоны з нафтапрадуктамі агульнай масай больш за 4 мільёны тонн. За студзень-красавік аб'ём перавозак склаў 50% выніку ўсяго мінулага года. Пра гэта піша супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Таварная структура перавозак засталася пераважна паліўнай. Бензін, мазут, дызельнае і рэактыўнае паліва складаюць больш за 80%. У супольнасці чыгуначнікаў Беларусі адзначаюць, што нягледзячы на рост паўднёвых напрамкаў, расейская інфраструктура застаецца асновай усёй экспартнай схемы. Прамыя маршруты ў Латвію і Літву не могуць служыць ёй паўнавартаснай заменай. У Беларусі працягвае змяншацца колькасць новых банкрутстваў. Як падлічылі ў Мінэканомікі, за першае паўгоддзе суды адкрылі прыкладна на 20% менш такіх спраў, чым годам раней. Пры гэтым лідарамі па колькасці банкрутстваў па-ранейшаму з'яўляюцца тыя ж тры галіны, што і ў мінулым годзе. Найперш гэта гандаль, аптовы і раздробны. На гэты сектар у студзені-чэрвені прыпадала 40% адкрытых спраў пра банкрутства. У топ-3 па банкрутствах таксама традыцыйна ўваходзяць транспарт і будаўніцтва. У будучыні большасць палякаў будзе атрымліваць мінімальныя пенсіі, заявіў польскаму агенцтву друку эксперт варшаўскай палітэхнікі Томаш Ласоцкі. Паводле прагнозаў Фонду сацыяльнага страхавання Польшчы ЗУС, сярэдняя пенсія ў 2027 годзе складзе 54% ад сярэдняга заробку, а ў 2080 толькі 24,5%. Паводле эксперта, праблема не столькі ў дэмаграфіі, колькі ў самой формуле разліку пенсій. Колькасць пенсіянераў будзе расці, а працоўных змяншацца. Таму адны і тыя сродкі давядзецца дзяліць паміж большай колькасцю людзей. Турцыя скараціла ў ліпені імпарт нафты з расійскіх партоў з прычыны частых удараў дронаў па танкерах і партах у Чорным моры. У жніўні аб'ём паставак можа скараціцца яшчэ мацней. У ліпені Турцыя імпартавала каля 900 тысяч тонн нафты з расійскіх партоў, і гэта на 300 тысяч тонн менш, чым у чэрвені. З прычыны частых нападаў Турцыя ў пачатку жніўня часова абмяжоўвала рух камерцыйных судоў у Чорным моры, а міністр замежных спраў Турцыі Хакан Фідан заклікаў Расію да Ўкраіну аб'явіць мараторый на ўдары па судах у Чорным моры. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 99 копеек, еўра 3 рублі 45 копеек, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 2 беларускія копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінанс.

0: Славных. Многія ж люкаліся толькі таму, каб абазначаць сябе беларусам.
1: Апрача праваслаўнай царквы, якая ёсць, ну, такая найбольшая канфесія беларусаў і найбольш занядбаная ў сэнсе беларусізацыі, рыма-каталіцкая царква даволі так непаслядоўна паступала ў адносінах да беларусаў, бо ў міжваеннай Польшчы абсалютна амаль што была выключаная беларуская мова з касцельнага каталіцкага жыцця. Святары беларускія, айцы Мар'яне, напрыклад, Зеп Германович, то были, о, добра, признаны католицким кащолом и посланы на миши у Манчжурию, например. Каб яны только не были на белорусских землях, каб не белоруси завали, там присылали каренных поляков на такие земли. То же самое на Белостокчине с тими католицкими святарами было. Каб только не можно было белоруси завать. Ну и, до речи, и тому католицкая частка наихудшая, и тут опалячилась, это факт, фактом. У свеце адносна жыцця беларуска, каталіцка жыцця не было аж так дрэнна. Ужо Ватыкан прызнаў беларускую мову як адну з важнейшых моваў у касцельным жыцці. І, напрыклад, калі пачало вяшчаць радіо Ватыкана, што праўда, гэта ўжо было ў канцы 40-х гадоў ці пачатку 50-х, там у радіоперадачы, а як жа, загучала беларуская мова. Хаця радіо Ватыкана пачало вяшчаць сам Джузеппе Марконі, яго адчыняў, гэта стваральнік радіо, але то было яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя. А 50 гадоў пазней радіо Ватыкана загаварыла па-беларуску, і то было выдатна, значыць, святы фасад прызнае беларускую мову як адну з моваў, якой трэба вяшчаць. Дарэчы, па сённяшні дзень існуе беларуская рэдакцыя, гэты расклад то ёсць іншы, што тутай быў у гэтай лістоўцы. Лістоўка прыгожая была на беларускай мове. Каталіцкая царква выдавала часопіс эміграцыйны Божым шляхам доўгі час. Гэта выходзіла ў Лондай на пачатку ў Рыме, а потым ў Лондане тутай рэдактарамі былі айцы, напрыклад, Лев Гарошка ці айцец Пётр Татарынович. Гэта супрацоўнікі Ватыканскага радіо беларуска, але таксама былі такія дзеячы. Там была большая свабода. Ну, праўда, найбольшая праблема ў беларусаў католіков на эміграцыі была такая, што там не было вернікаў. Інтэлігенція была, але вернікаў як такіх не было. Ну, яшчэ спробы былі стварыць царкоўнае жыццё у Вялікабрытаніі, у Злучаных Штатах, не толькі там вакол Ватыкану, ці ў Канадзе. Ну, ўжо ў выглядзе не рыма-каталіцкай, а грэка-каталіцкай царквы, Мар'енгаус, ці каторы пазней адабралі, але музей і асяродак Францыска Скарыны у Лондоне. Фактично, они были такими центрами белорусского життя, але так само и религийного на белорусской мове. Ну, до речи, первым бискупом, чи двох было бискупов, католицкий бискупом на Игразе был Тарасевич, его эмиленция, а уняцким первым епископом у Лондоне был Чеслав Шипович. Першым і адзіным біскупам уняцкай беларускай царквы ў эміграцыі. Дарэчы, якога брат, ну, не эміграваў далёка, толькі жыў у Куява-Паморскім ваяводстве, а яго племяннік Каміль Шипович. Ну, то быў доўгі час жыццёвым партнёрам такой польскай спявачкі Коры, Ольгі Яцкоўскай, якая ўжо не жыве. А песні часам наш на радіо таксама круцяцца гуртуманам. Ну, але то ўжо іншая справа. Яны такая цікавая гісторія здарылася на фестывалі басовішча. Што была Кора, гэта Эманам гурт на басовішчы, і быў той Каміль Шіпович, Сакрат Янович тады. Говорыць да яго, ці ён ведае, што яго дзядзька быў біскупам беларускім, гаворыць, не ведае. Гаворыць, твой дзядзька быў беларускім біскупам. Ага, і той так зразумеў. Ну, такія бываюць і ў нас такія жыцця. Але беларуская каталіцкая царква, наколькі больш такая дэмакратычная, то, напрыклад, у Беларусі ёсць гэтыя богаслужбы па-беларуску. Там прынялі у касцёле, ёсць гэтыя вучацца. Не ўсе святары з Польшчы паходзяць ці за межы, ёсць беларускія, і яна там ёсць даволі моцна прысутная. Можа, так найбольш прысутная ў цэлай жыцці каталіцызму на Беларусі да цяпер, як бы не гаварыць. Пропаведзяў толькі малітваў, як цяпер, што ніколі раней не было ў гісторыі. Але, ну, можа, не аж так, як трэба, але такое штосьці ёсць. Ёсць і выдавецтвы беларускія, каталіцкія ў Беларусі. Значыць, тая церква, вона там існує. До речі, і владики, і єпіскопи, які тут приїжджали, з якими зустрікалися, хоча б отець Кондрушєвич. Ну, то ось гета присутність така, ось гета, якби, юридичне ліцо, значить, гета ось важний суб'єкт життя білоруського. Ну, і тут, якби, так криху кривдно для православних, що нас тут і так, якби, церква обмінає. Але все ж таки, кажу, я ще раз повторю, що ми самі, коли є ми віруючі люди. Ми самі повинні просити, молити, домагатися, і тоді, може, отримаємо. Господь Бог розуміє по-білоруську.
2: Гэта быў такі экскурс у гісторыю ўжывання беларускай мовы ў хрысціянскіх набажэнствах ад праграмнага дырэктара арацыі Юркі Ляшынскага. Дарэчы, у Беластоку зараз збіраюцца подпісы за тое, каб у адным з прыходаў набажэнствы праводзіліся па-беларуску. Наперадзе праз 3 хвіліны каментар Міколы Бянька ўжо на іншую тэму пра тое, як Беларусь пераўтвараюць у гістарычны Дыснейленд.
3: Радио Рация.

0: Удар рації.
1: У Білорусі під шумок виглядає на тое, рыхтуюцца пазбавіць ахоўнага статусу вялікую колькасць гістарычных аб'ектаў. Самае цікавае тут нават не колькасць, а тое, якія менавіта помнікі могуць пайсці пад нож. Калі меркаваць па дакументах, якія трапілі ў распараджэнне тэлеграм-канала «Спадчына», у значнай ступені гэта ўсё, што звязана са шляхтай, ВКЛ і Рэчу Паспалітай. Мясцовым уладам даручылі тэрмінова падрыхтаваць дакументы для выключэння шэрагу аб'ектаў з дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І гэта не ініцыятыва нейкага там асабліва заўзятага райвыканкама. У дакументе гаворыцца пра выкананне даручэнняў Савета міністраў. На прыкладзе аднаго клецкага района добра бачна, куды дзьме вецер. З 30 помнікаў, якія знаходзяцца ў раёне, статус хочу зняць з 7. 6 з іх шляхецкія сядзібна-паркавыя комплексы Радзівілаў, Вайніловічаў, Яленскіх і іншых. То бок амаль траціна ўсёй ахоўнай сядзібнай спадчыны раёна можа перастаць быць спадчынай у юрыдычным сэнсе. Але справа выглядае не толькі ў ідэалогіі. Тут вельмі добра спалучыліся камерцыйны інтарэс і непрыманне няправільнай гісторыі. Былы міністр культуры, палітык Павел Латушка распавёў нашай Ніве, што яшчэ каля 15 гадоў таму Лукашэнка асабіста патрабаваў скараціць колькасць помнікаў удвая. Прычына была вельмі празаічная. Яны нібыта перашкаджалі інвестарам. Латушка кажа, што тады адмовіўся гэта падпісваць. І вось праз 15 гадоў старая ідэя вяртаецца ў значна больш спрыяльных умовах. Бо цяпер камерцыйны інтарэс цудоўна супадае з дзяржаўнай гістарычнай палітыкай. Сядзіба нейкага Радзівіла, Вайніловіча ці Яленскага гэта не проста старая нерухомасць. За ёй цягнецца вельмі незручны шлейф. Шляхта, ВКЛ, Рэч Паспаліта, еўрапейскія сувязі, каталіцтва, паўстанне супраць Расейскай імперыі – ўсё тое, што цяперашняя ўлада любіць запісваць у польскасць. Тым больш, што пасля 2020-га гэта ўжо фактычна аформлена ў дзяржаўную палітыку. У 2022-м Лукашэнка абураўся, што ў Беларусі было занадта шмат партрэтаў польскай і літоўскай шляхты. Перыяд Рэчы Паспалітай прапанавалі разглядаць як польскую акупацыю. А з публічнай прасторы пачалі знікаць Касцюшка, Каліноўскі і памятныя знакі паўстанцам. І на гэтым фоне асабліва цудоўна выглядае іншая навіна. Пакуль сапраўдныя шляхецкія сядзібы могуць пазбавіць аховы, пад гароднёй у каробчыцах з нуля будуюць стары горад. Будзе ратуша, карчма, гандлёвыя рады, этнаграфічны комплекс і нават рыцарская школа. То бок сапраўдная сядзіба 18-га стагоддзя нам перашкаджае, а муляж 18-га стагоддзя не перашкаджае. Больш за тое, муляж нават зручнейшы. У сапраўднай сядзібы ёсць гаспадары, гісторыя, кантэкст, дакументы, сувязі з Рэчу Паспалітай з Еўропай. А ў псеўдаратушы можна прыдумаць любое мінулае. Рыцары ёсць, ВКЛ няма. Шляхта ёсць, палітычнай гісторыі шляхты няма. Карчма ёсць, магдэбургскага права можна і не ўзгадваць. Атрымліваецца гістарычны Діснейленд. Прыгожа, бяспечна і ніякіх непажаданых пытанняў.
0: Каментар рацыі.
2: Анансуем бліжэйшы выпуск навінаў. У Малдову прыляцеў выбухнуў невядомы аб'ект, магчыма расійскі дрон. У Латвіі пачалі шукаць тунэлі з Беларусі геалагічным радарам. Мігранцкі крызіс працягваецца. Пра гэта да іншыя падрабязней праз 9 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: У Молдову пролетел и выбухнул неведомый объект. У Латвии начали шукать туннели из Беларуси геологичным радаром. У Белостоку проведут святочный концерт для подтримки просторы «Новая земля».
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Міністэрства абароны Малдовы паведаміла вечарам 17 жніўня пра ўлёт у паветраную прастору краіны невядомага аб'екта. Гэты аб'ект зафіксавалі ў 17:37 паводле малдаўскага часу. Ён ляцеў ля возера Кучурган на мяжы з Украінай у бок Тыраспалю. Аб'ект знік з радараў каля самога Талмаза, што на паўднёвым усходзе Малдовы. Генеральная инспекция по надзвычайных ситуациях поведомила, что за 3 километры от села был выбух, от якого загорелась рослинность. Поводле полиции потерпелых не было. Официально у Молдовы не поведомляют, что за объект прилетел. На место выбуху выехали специализованные группы для высветления и документования обставинов. На кадрах полиции видать металевые детали. Паветраныя сілы Украіны ў 17:40 паводле малдаўскага часу паведамілі, што ў Малдову з Адэшчыны залецела бандероль, расійскі гібрыд крылатай ракеты і дрона, здольны несці звыш 50 кілаграмаў выбухоўкі, ляцець да 500 кіламетраў з хуткасцю да 650 кіламетраў на гадзіну. Гэтую ракету пачалі прымяняць у 2025 годзе ў яе вытворчасці ўжо вываюць мноства замежных кампанентаў, у тым ліку з краінаў, якія ўвялі супраць Расіі санкцыі. Латвійскія памежнікі разам з міліцыянтамі з 14 жніўня скануюць зямлю ўздоўж латвійска-беларускай межы, паведаміла Дзяржаўная памежная служба Латвіі. Калі радар паказвае падазроныя змены ў слаях грунту, месца правяраюць больш пільна. Мэта – знайсці падкопы з Беларусі, зробленыя для незаконнага перасячэння межы. Падкопы для перасячэння межы Беларусі з краінамі Еўразвязу сталі выкарыстоўвацца з верасня 2025 году. Тады прыйшлі першыя паведамленні з Польшчы. Летась польскія памежнікі знайшлі 4 тунэлі пад мяжой. Сёлета яны дапамаглі выяўляць тунэлі сваім літоўскім калегам. Памежная служба Літвы 5 жніўня паведаміла, што ўсяго зафіксавала 12 спробаў пранікнення мігрантаў пад зямлёй. У Беластоку 23 жніўня адбудзецца ўрачысты канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі, які мае таксама дабрачынную мэту – падтрымаць беларускую грамадскую і культурную прастору «Новая земля». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь» і «Прастора «Новая земля». Яны запрашаюць беларусаў Беластока і гасцей горада разам адзначыць 25 жніўня – дату, калі у 1991 годзе актам Верховнага Савета незалежнасць Беларусі набыла канстытуцыйную сілу, гаворыць сябра Вольнай Беларусі Кацярына Дзядзюля.
4: І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды, і ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога.
3: Арганізатары падкрэсліваюць, што гэта не проста канцэрт, а магчымасць сабрацца беларускай супольнасцю і адначасова дапамагчы захаваць новую зямлю. У гэтай прасторы праводзяцца канцэрты, выставы, лекцыі, сустрэчу, адукацыйныя і дабрачынныя мерапрыемствы. Галоўная праблема, для вырашэння якой арганізаваны збор сродкаў, аплата арэнды памяшкання і забеспячэнне далейшай дзейнасці прасторы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: 98.1 FM, хваля беларускага радыё «Рацыя» у Беластоку і Гародні, да прыкладу, 99.2 FM у Берастіды і Белай Падляскай, у тым ліку. Акрім FM дыяпазону мы вяшчаем онлайн. Далучыцца да трансляцыі можна праз наш сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, галоўны, бяспечны варыянт. Мы таксама прадстаўленыя ў соцсетках і месенджерах і працягваем наш ранішні эфір. Наперадзе цэлы шэраг цікавых гасцей, і наступны ўжо праз дзве хвіліны.

0: Госцем рацыі будзе доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады гендэру Ірына Сідорская. Нагоды для размовы тое, што зробіць розны памер дапамогі на дзяцей у Беларусі, новыя сацыяльныя меры. Экспертка мяркуе, што гэта правільны падыход. Дапамогу па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў у Беларусі прапануюць прывязаць да рэальных даходаў атрымальніка гэтай дапамогі. Ці гэта дазволіць жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Пра гэта пагутарыў з эксперткай Ірынай Сідорскай мой калега Улад Грыняўскі.
1: Гость рацыі. Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходу сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусу больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
2: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страхавыя выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіцяці ўзяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ужо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш, там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежавання вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну, будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
1: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, умоўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
2: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
1: Табу штраф, калі ласка, раскажыце больш.
2: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына... працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некалькі конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў, а зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняюцца технологіі, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3 гады адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
1: Спадар Нірына, дзякуй вялікі, што закаранулі вось менавіта гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
2: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я с вами згодная на конт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны...
1: Ідзі працуй сябе, так. Так, нават так, там, да. Здаецца, ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага, здаецца, было
2: не,
1: так.
2: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось, між іншым, мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі. Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, Гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта тваё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, які гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
3: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў. Ну, як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, што, можа, яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо нейкія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
2: На мой погляд, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна у добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну...
3: Патрымаць дзіця, так, паглядзець, да, калі жанчына некі... пайшла некуды так.
2: Да, бо некі мужчына можа сказаць, ну як, я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду. А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца. Уключацца і менавіта вось у гэты клопат. Разумець, што калі, чаму трэба рабіць. Якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі. Бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
3: Спадарня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне.
2: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны тренд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны тренд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
4: Гость рации.
0: Гэтак мяркуе доктарка навук Рына Сідорская. Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, што беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыну ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 25 з паловай гадоў. І паводле афіцыйных звестак Белстату, летась у Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам.

0: 8.30, беларускі час, у Польшчы адпаведна 7.30, зараз. Сёння надвор'е вызначае цыклён, які перамяшчаецца з захаду Украіны на тэрыторыю Беларусі. Атмасферны ціск у першай палове дня будзе падаць, у другой палове дня расці. Сіноптыкі таксама даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо ў многіх раёнах Беларусі сёння моцныя дажджы, па паўднёвым усходзе навальніцы. І пры навальніцах у асобных раёнах шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. У Менску таксама моцны дождж прагназуецца на сёння. А на беларуска-польскім памежжы цягам дня воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 18 жніўня, аўторак. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сіндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай». Яна была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук Універсітэта імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выстава працуе па 9 кастрычніка. Можам яе паглядзець на факультэце біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цілкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі ПІК, што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзе дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай і памяццю і светам арганічных форм.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Белосток и Подляшье.

0: І зустрікаємо чергового гостя. Нагода смутна. Олександр Мілінкевич, один з самых уплывовых беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячаў пачатку 2000-х, сышоў у лепшы свет, як вы можаце ведаць, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году. Ён выступаў за дэмакратычныя змены, незалежнасць Беларусі і еўрапейскі шлях, але яго сіла была не толькі ў палітыцы, ён умеў гаварыць з людзьмі, уплываў на грамадскую думку, чуў і паважаў моладзь. Пра тое, чаму Мілінкевіч стаў важнай фігурай для цэлага пакалення, што ён пакінуў пасля сябе, экс-кіраўніца моладзевага кірунку ў ягоным штабе, цяперашняя мастачка і культурніцкая актывістка Вольга Кузьміч, распавіла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Як ты успрыняла навіну, што не стала Александра Мілінкевіча?
3: Такія навіны ніколі не з'яўляюцца чаканымі. З улікам таго, якой асобай з'яўляўся Александр Мілінкевіч, то, канешне, гэта быў шок, асабліва менавіта ў кантэксце таго, як шмат ён значыў, так, таму што калі вось мы бяжым актыўна па жыцці, вельмі не стае часу на нейкія рэфлексіі, я думаю, што мы ўвогуле нават гэтыя падзеі і тое, што Александр ужо з намі не мам, таксама напэўна рэфлексуем пазней, таму што заўсёды трэба час на тое, каб зразумець увесь гэты маштаб. Але нават цяпер дакладна можна сказаць, што і для мяне, і для людзей нашага пакалення гэта такі шокавы і нечаканы момант. Таму што вось ёсць такая фраза пра тое, што старонка перагорнутая ці не перагорнутая. То для мяне і для людзей майго пакалення 2006 год ўжо тады старонка была не перагорнутая. І адпаведна ўсе мы, хто ўдзельнічаў у тых падзеях, для нас усіх такое пачуццё, што гэта было, ну, калі не мінула вясною, то пару гадоў таму дакладна. І адпаведна заўсёды было такое пачуццё, што вось-вось і сітуацыя зменіцца, і Мілінкевіч, ён як прыклад такога найлепшага прэзідэнта для Беларусі. І адпаведна, калі здарыліся гэтыя падзеі, то ёсць такое разуменне, што не. Гэта вось той момант, калі старонка дакладна ўжо перагорнута, ў тым сэнсе, што гэты этап ўжо мінуў, і адпаведна ёсць такое разуменне і ў мяне, і ў паплечнікаў маіх, што гэта ўжо было дастаткова даўна. І адпаведна такі холад ад усёй гэтай сітуацыі, што ў разуменні таго, наколькі шмат часу мінула. Вось, але мы ўсё ж такі ўсё адно ў гэтым стане, калі многа яшчэ не зроблена.
2: Вы былі асабіста знаёмыя з Александрам. Распавядзі, калі ласка, як вы пазнаёміліся, пры якіх умовах?
3: Дадам крыху кантэксту, і праўда, я была на той час актыўным чальцом студэнцкага руху, я кіравала студэнцкай арганізацыяй, на той момант ужо выходзіла з студэнцкага ўзросту, так, то бок я кіравала тады за адзіночэнне беларускіх студэнтаў. Это была буйная арганізацыя, мы былі прадстаўлены ва ўсіх універсітэтах, у некаторых гарадах былі нават філіі, адпаведна там Віцебская, умоўна кажучы, калі ёсць некалькі універсітэтаў. Гэта незалежная студэнцкая арганізацыя, мы займаліся правамі студэнтаў, рэформай адукацыі.

0: Працы ладзілі шмат культурных імпрэзаў, адпаведна маглі там адначасова займацца на форумах выпрацоўкай дэкларацыі правоў студэнтаў і ў той жа час праводзіць перформансы і творчыя акцыі каля міністэрства адукацыі з нагоды, напрыклад, як зараз недахоп інтэрнатаў для студэнтаў. Там мы рабілі ў той час весёлую акцыю пад назвай «Хутка зіма, дому няма». Мы прыдумалі крэатыўны ход, што мы не з транспарантамі выйдзем, а мы выйдзем з рэчамі, з якімі звычайна студэнты засяляюцца. Адпаведна, у нас быў рух ад вакзаль да міністэрства адукацыі, калі ішоў антоп студэнтаў з рондлямі, кіпяцільнікамі, хоць ужо ў той час ніхто імі не карыстаўся, але проста для творчага такога візуальнага мэсэджу гэта падыходзіла. І мы цягнулі раскладушку, на которой на прасцяне было напісана «Хутка зіма, дому няма». Для таго, каб калі што, мы патлумачым міліцыянтам усім вакол, што гэта проста мы едзем засяляцца, проста пакуль што няма куды, станем пад міністэрствам. Я ўжо выпускалася з ЗБС-у, так, таму што быў мой апошні курс універсітэта, якраз быў час ўжо перад дыпломны. І мы паралель ўжо запусцілі свой незалежны праект, это было медыя моладзіва студэнты бай. І, як вядома, Цезар Мілінкевіч быў таксама выкладчыкам, ён чвэрцьстагоддзя выкладаў амаль што так. Адпаведна, ён быў цікавы нам яшчэ развагамі сваімі менавіта з пункту гледжання рэформы адукацыі, падыходу да моладзевай палітыкі. І таму, калі стала зразумела, што Цезар Мілінкевіч ідзе на адзіна кандыдата, тады мне прапанавалі ўзначаліць моладзевы кірунак ягонай камандзе, то менавіта ягоная асоба паўплывала на мяне на тое, каб прыняць гэтую прапанову. Таму што і я, і сябры мае паплечнікі, ніхто з нас не бачыў сябе палітыкамі такого класічнага падыходу. Так, мы не бачылі сябе менавіта ў палітыцы і не было нас палітычных амбіцыяў. Бо кожны з нас разважаў тады такім ключы, што вось зараз мы паднаціснем, вось зараз мы навядзем парадку ў краіне, пакуль мы яшчэ студэнты, моладзь, а потым мы адкрыем свае крэатыўныя студыі, архітэктурнае бюро, канцэртныя агенцыі, пойдзем выкладаць у суперсучасныя школы, которые мы адкрыем. То было такое пачуццё, што гэта наш грамадскі абавязак навесці парадак у краіне, все падрыхтаваць, а потым мы ўжо зажывем і рэалізуемся на гэта прафесійна. І адпаведна, асоба Мілінкевіч, яна была в этом сэнсе мне вельмі блізкая, таму што хоць ён быў вельмі моцным палітыкам, але яго не было вось такого класічнага падыходу да такіх бескампрамісных палітычных амбіцыяў, которые часта ёсць у палітыкаў. Ён быў вельмі чалавекам, каторы умеў слухаць, быў вельмі інтэлігентным, далікатным. І ён выйшаў сам з грамадскага руху. Адпаведна, з ім было вельмі камфортна размаўляць, у тым ліку пра все моладзевыя справы. А на той момант я кажу, паколькі я выйшла са студэнцкага руху, то, канешне, мне хацелася все, што вось было напрацавана гадамі студэнцтва, каб успрынялі палітыкі. Так, я памятаю тыя гарачыя дыскусіі, што нават калі ты размаўляеш з палітыкамі з апазіцыйных партыяў, а мы не займаліся палітыкай, мы займаліся моладзевымі праблемамі. Нават ім было складана зразумець нашы праблемы. Я памятаю гарачыя дыскусіі пра прымусовае размеркаванне студэнтаў, так, таму што для нас студэнтаў. Гэта абсалютная бяда і проста незразумелая антыканстытуцыйная проста практыка. То для палітыкаў, которые вырашаюць пытанні з пункту гледжання больш прагматычнага, так, што патрэбна ж нейкім чынам, і людзей у вёскі дасылаць, каб там было ком працаваць, так, то з імі, нават здавалася б, з людзьмі, которые вось у такім глабальным сэнсе нашыя, так, з імі было цяжка пра гэта гаварыць, то Мілінкевіч, ён быў з тых людзей, хто выдатна гэта разумеў, таму што ён умеў слухаць. Я памятаю, што мы ладзілі шмат сустрэчаў з моладзю, са студэнтамі, прагаворвалі ўсе гэта рэчы. Это было, у тым ліку, адна з моіх роляў займацца гэтымі сустрэчамі, даваць голас моладзі, каб Мілінкевіч мог таксама выказацца па самых вострых пытаннях. Я памятаю нашы дыскусіі пра прымусовае размеркаванне студэнтаў, пра ўсё гэта. Так, яму было блізка размаўляць з намі пра гэта ўсё, таму што ён сам быў выкладчыкам. І ён працаваў, у тым ліку, і ў Беларусі, ён у горадні выкладаў. Таксама меў практыку па іншых краінах замежных, ад там Францыі да Алжыра, то бок меў досвед параўнаць, як гэта функцыянуе у розных месцах. Адпаведна, гэта быў той рэдкі момант, калі ты разумееш, што незалежна ад таго, што ў нас вялікая розніца ва ўзросце, але мы сядзелі за адным сталом і абмяркоўвалі абсалютна жывыя і балючыя пытанні для краіны, которую мы атрымаем, таму што мы все працавалі на тое, што вось-вось краіна зменіцца, і гэта толькі першая прыступка. Змяніць уладу, моўна кажучы, а далей мы ж павінны все кожны на сваю разорынку, як капаючы бульбу, стаць і кожны рабіць сваю справу. У гэтым сэнсе было вельмі проста.
1: Што датычна камунікацыі з Александрам Мілінкевічам, ужо эміграцыі, яна працягнулася ў вас?
0: Так, але ўжо ў меншай ступені, таму што, канешне, эміграцыя, яна ў шырокім сэнсе вялікая, маецца на ўвазе, што людзі разъязджаюцца па розных краінах. Адпаведна, камунікацыя было ж нашмат меней, плюс таксама яго праблемы са здароўем, плюс ён жа дапамагаў таксама Офісу Ціхановскай, як дарацца. Адпаведна, ягоная роля была ўжо там, таму мы ўжо нашмат меней камунікавалі.
1: Што ты памятаеш з пратэстаў, хутчэй палітычнага характару, у 2006 годзе тады пры ўдзеле Александра Меленкевіча?
0: Пачатак дакладна памятаю. Завершэнне не надта, таму што сама на той момант уже была мая крэсціна. Таму это быў іншы досвед чуць, што адбываецца, будучы на крэсціна, якое было на той момант зусім іншае. Это быў стары корпус крэсціна, калі ўсё вось камеры такія, дзе ёсць сцэна. Это гучыць, напэўна, прывабна і сцэнічна сама назва, так, калі гэта на сленгу, то бок гэта калі няма аднаго ложка ў камеры, а гэта просто адзін ад сценкі да сценкі драўляная прыступка, на которой все разам спяць. Адпаведна камера, которая там разлічана на там 6 чалавек, там могло быць і 12 чалавек. Пратэсты таго часу былі, канешне, адрозныя і сітуацыя ў краіне, і таму што яна была на той момант іншая з пункту гледжання разумення і эканамічнага росту Беларусі. В прынцыпе, сітуацыя ў Беларусі на па-рознаму успрымалася рознымі пакаленнямі і рознымі слаямі насельніцтва. На той момант, мне здаецца, моцна адчувалася вось гэтая розніца паміж моладзю і пакаленнямі нашых бацькоў, таму што Меленкевіч дакладна быў нашым кандыдатам, таму што ён быў вельмі праеўрапейскім, так? Мы бачылі, што мы мусім самі працаваць з пакаленнем нашых бацькоў, каб патлумачыць ім, чаму менавіта гэты чалавек з'яўляецца нашай надзеяй на тое, што нашай краіне ўсё зменіцца. Тым больш, што ўсё ж адбывалася на фоне таго, што ў краінах побач ўсё змянялася, так? Вось прыклад Украіны, вось прыклад Грузіі. Здавалася, што вось-вось і ў нас таксама гэта зменіцца. І адпаведна, Беларусь таксама шмат прыязджала моладзі з іншых краінаў, якія ўжо таксама прыязджалі нашы сустрэчы, і яны нават падыходзілі, фатаграфаваліся з Меленкевічам і казалі, вось, мы вырасцем таксама, будзем у сваіх сферах і будзем паказваць здымак, што мы з прэзідэнтам Беларусі, калі толькі гэта ўсё пачыналася. Адпаведна, тады было складаней зразумець іншым пакаленням, больш дарослым, што гэта наш шанец вось менавіта цяпер. То бок ён вельмі добра ўспрымаўся ўсімі слаямі, але праз тое, што было вельмі складана інфармаваць, былі абсалютна розныя умовы інфармавання, то не ўсе разумелі тую праблему, якая ў нас будзе, калі не змяніць сітуацыю тады. То ўжо ў 20-м годзе все слоі насельніцтва разумелі гэта выдатна, таму абсалютна не было нават патрэбы нейкім чынам камунікаваць. Я нават магу проста вот параўнаць па сваім атачэнні, колькі даводзілася праводзіць дыскусіяў тады, і ў 20-м годзе яно проста было ўжо на паверхні, таму што кожны слой насельніцтва сутыкнуўся з гэтай сістэмаю. Все разумелі, што адбываецца. На той момант яшчэ не ўсе, адпаведна, ён быў вельмі прывабны для ўсіх, але не все разумелі, што адбываюцца, як лічацца галасы, так, як людзі дапускаюць меды, як працуюць меды, ці ёсць магчымасць спрацаваць незалежным медыам Беларусі. Старэйшым людзям гэта было цяжка зразумець. Плюс таксама адрозненне пратэста ў тым, што тады гэта была весна. Пратэст 20-го, напэўна, гэта ці не першыя выбары, которые адбываліся ўлетку, калі абсалютна іншыя умовы вулічныя. То, канешне, калі прыгадваць пратэсты 2006 года, то, канешне, адразу уяўляецца вось гэтая зіма, снег, таму што летні там усіх занесла снегам, было шмат тэорыяў наконт таго, сапраўдны гэта снег ці не сапраўдны, так? Людзі стаялі проста на марозе, так? Была вялікая кампанія салідарнасці, калі людзі прыязджалі на тых аўтобусах, нават тых, хто не далучаўся, людзі прыносілі гарачае пітво, ядзенне для таго, каб падтрымаць усіх. І мне здаецца, што якраз самыя смелыя тады, канешне ж, выйшлі, так? Але мне здаецца, што падмурак усё, што адбылося ў 20-м годзе, ён закладаўся тады. Вельмі многія людзі, хто тады не змог паўдзельнічаць у сілу таго, што не было як бы ўнутранай смеласці на гэта, так, хтосьці ў сілу ўзроста, так, то бок умоўна кажучы, пакаленне, которое было крыху яшчэ маладзейшае, так, гэта юнакі, которые ўжо разумелі, што адбываецца, ўжо былі свядомымі, але яшчэ не такім дарослымі, так. Усе гэтыя людзі зрабілі гэты выбар ўжо ў 20-м годзе. Таму адпаведна, ўсё гэта закладалася яшчэ тады. І ў 20-м годзе ўжо людзі выходзілі і за сябе, і за сваіх дзяцей. І гэта моцна адрознівала 2006 год, таму што тады пратэсты былі пераважна моладзевымі.
1: І мне падаецца, што ўсё ж такі ў 2020 годзе інтэрнэт больш шырока працаваў у плане таго, што людзі больш ведалі і разумелі, як жывуць людзі ў іншых краінах. У 2006 годзе, магчыма, такога руху яшчэ не назіралася.
0: Так, згодна, канешне ж, тады яшчэ нават у свеце это ўсё яшчэ на той момант было вогле магчымасць прамоцыі праз інтэрнэт, так, і прамоцыі палітычныя, і незалежныя медыя праз інтэрнэт. Тады яшчэ гэта толькі пачало развівацца. Тады яшчэ было не так шмат прыкладаў у сусветнай палітыцы. Тады я памятаю, што ў амерыканскай палітыцы гэта толькі пачыналася. Адпаведна, я добра памятаю таксама нашы размовы ў штабе, таму што мы, канешне, як моладзь, як самыя прагрэсіўныя, то мы якраз настойвалі на тым, каб шмат працаваць з інтэрнэтам, так? І было шмат дыскусіяў пра гэта, дзе вось рэальная праца нагамі ад дзвярэй да дзвярэй, дзе трэба выкарыстоўваць інтэрнэт-магчымасці. Але так, канешне, гэта ўсё ўплывала на інфармаванасць. Ну, але ў першую чаргу, канешне, ўплывала ў тым ліку тое, што не ўсе на той момант разумелі, што многія рэчы пад забаронамі. Это ва ўсім адчувалася. Нават я памятаю дыскусіі з старэйшымі людзьмі, которым падавалася, што вось, умоўна кажучы, былі гурты Палац, Крама. Людзі любілі гэтыя гурты, гэтыя людзі пастаянна былі на тэлебачанні, так? А потым гэтыя гурты зніклі. Я добра памятаю эту дискуссию с дорослейшими сваяками, которые казали, ну вот же были какие-то нормальные гурты, вот теперь уже нема этих гуртов. И ты им тлумачишь, что, але чому этих гуртов нема? Эти гурты не просто зникли, этим гуртам заборонено теперь заявляться на державном телебачении. И для людей это было незразумело, потому что, ну як же ж, про это ж не расповели в прессе некой, так? И это, да, была великая проблема. В 20-м году, конечно, с развитием интернету много поменялось, так? Потому что люди почали доведаться новины навод не столько про змеды, кольки просто один одного, потому что могли коммуниковать уже в том лику про интернет.
1: Что дотычно 2026 года? Насколько тебе натхняет все то, что отбывается тут о миграции?
0: Как человек творчий, то я ставлюся до натхнения, ведаешь, как до тяглицы, которая за все мусит працевать. Отповедно, мой подход такий, что не чекай, коли раптом прочнешься, у тебя хопа, накачаны тяглицы, так. Твое натхнение мусит працевать за все, отповедно, ты сам отказ за свое натхнение. Такий, принамсі, подход у меня до самой себе. Отповедно, я стараюсь прокачивать свое натхнение за все. И, отповедно, заниматься творчими проектами завжди. Плюс у меня уласное, мое потребование до себе, як до человека, который в миграции, раби за себе и за іншого, умовно кажучи, так. Отповедно, мне здається, что отказность у нас нашмат больше за захование белорусской культуры, коли ты в миграции. Потому что у тебя, с одного боку, есть крыху больше махчимостей просто хотя бы супокоиться, спокойно спать. С іншого боку, у тебя есть вот этот обовязок, есть вот такая фраза, бэкапить белорусскую культуру, так. Отповедно, стараюсь нашмат больше рабить, навод, чем рабила ранее. Отповедно, рабить речи, которых не хапает в Беларуси, которых не хапает тут, для Беларуси, для белорусских семей. Это выпуск книжек, это, в принципе, контент по-белоруску для разных поколений. Отповедно, коли отказываюсь просто на питание, что меня натхняет, мне что-то натхняет, так, безумовно. Натхняет, отповедно, натхняют люди, натхняют белорусы и тут, и там, в принципе, без отчувания этих межев. Просто удивилось еще больше почуть все того, что ты можешь робить более. И плюс то, что час бежит, такие подеи, то, что отбылось зараз с Милинкевичем, и нагадывают, что есть шмат речи, которые треба робить сегодня, не кладать на завтра.
2: Гость рации.
3: Гэта гаспадарства была Вольга Кузьміч, былая кіраўніца моладзевага кірунку ў штабе Александра Мілінкевіча, цяперашняя мастачка і культурніцкая актывістка, вечная памяць падару Александру пра цырымонію развітання. Я вось спецыяльна падчас гэтай гутаркі пашукаў, пакуль нічога не паведамлялася.
2: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: 6 гадоў таму была створана каардынацыйная рада. У Варшаве на нацыянальнай глебе напалі на беларуса. Пра месца беларускай мовы ў царкве збор подпісаў працягваецца.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Дата дня 18 жніўня 2020 году у Менску з даручэння Святланы Ціханоўскай была створана каардынацыйная рада па забеспячэнні транзыту ўлады. Падзеі прыгадвае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
4: Ідэя эта нарадзілася, калі Святлана вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтай дваравыя чаты, зноў купіццё гарбаты, па прафесіях таксама групы, з тачкамі. І пры гэтым кожная такая група вылучала свае патрабаванні да ўлады.
3: Каардынацыйная рада мусіла збіраць іх і выпрацоўваць супольную пазіцыю грамадства ў стасунках з рэжымам Лукашэнкі.
4: Была ў рамках гэтай каардынацыйнай рады сфармавана перамоўная група. У яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету?
3: Тады ж у Вільні пачаў фармавацца офіс Святланы Ціханоўскай. Таму Красуліна спрэчвае меркаванне, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім перамаўляцца. Той, хто хоча, шукае магчымасцяў, а той, хто не хоча, шукае апраўданняў, заўважае гісторык. У Варшаве на беларуса напалі з нацыянальных матываў. Пра гэта віцяблянін Сергей сам напісаў у Фейсбуку. Мужчына паведаміў, што 15 жніўня зазнаў слоўную фізічную агрэсію з боку палякаў на нацыянальнай глебе. Да свайго допісу ён дадаў некалькі фотаздымкаў з пацверджаннем сваіх словаў. Беларус падаў заяву ў паліцыю. У каментарах да допіса яму гэта раілі неадкладна зрабіць не толькі суайчыннікі, але і палякі. Некаторыя прапанавалі юрыдычную дапамогу. Сябры пішуць, што Сергей памяркоўны і бесканфліктны чалавек. У беларускім асяродку яго ведаюць як выдатнага майстра па рамонце камп'ютарнай тэхнікі. У Беластоку працягваецца грамадская дыскусія вакол ініцыятывы правядзення беларускамоўных праваслаўных набажанстваў. Разважаючы пра месца беларускай мовы ў рэлігійным жыцці, праграмны дырэктар радыёрацыі Юрка Ляшчынскі звяртае ўвагу на досвед іншых хрысціянскіх канфесій. Пра тое, як пратэстанцкія супольнасці выкарыстоўвалі беларускую мову ў набажанствах, Юрка Ляшчынскі адзначае.
5: Пробы беларусізацыі рэлігійнага жыцця пачаліся ўжо ў міжваенны перыяд. Одна і другая царква не ставілася прыхільна да беларускасці. Многія з дзеячоў беларускіх даваеннага часу ў заходняй Беларусі, тадышняй Польшчы, акурат і сталі пратэстантамі. Першы перакладчык святого пісання на беларускую мову гэта пратэстанцкі пастыр быў.
3: Нацыянальная мова ў кожнай царкве гэта перш на перш жаданне і патрэба вернікаў. Калі будзе такое жаданне, прасцей будзе ўвесці ў рэлігійнае жыццё, ў набажэнстве ці выдавецтве нацыянальную мову. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Дякую, што сустракаеце гэты хай сабе дажджлівы аўторак разам з намі. Хай ён не адаб'ецца на вашым настроі, на вашых плянах. Хай усё зладзіцца як мае быць цягам гэтага дня. Мы працягваем наше вяшчанне. Беларуская радыёрацыя ў FM-дыапазоне па абодва бакі беларуска-польскай мяжы онлайн праз сайт racia.com. Далучайцеся, хто не далучыўся. Наперадзе два гостя, навіны спорту, прагноз надвор'я пашыраны на сёння. Плануем мы таксама звязацца з Нарвегіяй у другой палове гэтай гадзіны, так што заставайцеся з намі.

0: Черговим гостем рації дослідчик сталінських репресій Ігор Станкевич. І він так само каже про уже небожчика, на жаль, Олександра Білінкевича, який був одним з тих, хто спричинився до пошуку вертання у Польщу Парижського пошнього короля Річ Посполітої Станіслава Августа Понятовського, який народився на території теперішньої Білорусі, Вовчиня. Про невідомі факти з історії гэтай неординарної і однозначної особи, які стали відомі Ігору Станкевичу менавіта да Олександра Білінкевича, пагутрам з гостем рації гаворку вяде Аліна Андрієвіч.
1: Гость рації. Олександр Мілінкевич, білоруський науковець і політик, справді відіграв ключову роль у пошуку передачі парижка апошня короля Речі Посполітої Станіслава Августа Понятовського.
2: Так, справді Олександр Мілінкевич і не тільки він відіграли значну роль у тим, що наприкінці 80-х років минулого століття парижки апошняга короля Речі Посполітої Станіслава Августа Понятовського були передадзены беларускім бокам тагачаснай савецкай улады, прадстаўнікамі ДССР, прадстаўнікам Польскай Народнай Рэспублікі. І Мілінкевіч быў першы, хто па сутнасці паехаў у Воўчын, гэта невялічкая вёска недалёка ад Брэста, дзе знаходзілася радавая капліца чахарыйскіх, куды ў 1938 годзе з Пецярбургу та тагачаснага Ленінграду былі перанесены парэшкі апошняга караля. Першыню Мілінкевіч трапіў у Воўчын, паводле гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Воўчыне у мясцовым касцёле пахаваныя парэшкі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля. І вось уже напрыканці 80-х гадоў, у 1987 годзе, ён, гісторык Міхась Ткачоў і рэстаўратар Владзімір Кісляк, яны разам паехалі туды ўжо амаль у разбураны касцёл, знайшлі месца, дзе была труна Панятоўскага, костак не знайшлі, таму што яны спарахнелі яшчэ, калі знаходзіліся ў Пецярбургу, а потым у Ленінградзе. Але знайшлі шмат цікавых артэфактаў, кавалкі мундуру гвардэйскага, у якім быў пахаваны Панятоўскі, гербы арла з выявамі уласнага герба Панятоўскага, цялец і герба пагоня. Гэтыя рэчы яны забралі з сабой, потым перадалі ў мясцовы музей, а потым ужо, калі польская дэлегацыя прыязджала ў Воўчын, рабіла там сур'ёзныя даследаванні.
1: Парэшткі Августа Панятоўскага былі перададзены ў Польшчу.
2: Парэшткі трапілі ў Польшчу не адразу. Па-першае, у самі Воўчыні праводзілася па сутнасці два даследаванні. Першае, якое рабіў сам Мілінкевіч з паплечнікамі, і тады яны знайшлі вось тыя рэшткі, про які я раней узгадываў, а пазней праз год прыблізна ўжо прыехала польская дэлегацыя, польскія даследчыкі. Яны рабілі даследаванне той крыпты, дзе знаходзілася труна Панятоўскага, знайшлі яшчэ некаторыя артэфакты, спрабавалі знайсці косткі. Вось, і ўжо тады, прыкладна ў 88 годзе, гэтыя парэшткі былі перададзеныя польскаму боку. А пэўны час яны знаходзіліся ў Варшаўскім замку. Толькі ў 95-м годзе урачыста яны былі перанесеныя ў крыпту касцёла Святога Яна ў Варшаве, дзе Панятоўскі быў каранаваны ў 1764 годзе.
1: Таксама вядома, што не адразу спадар Мілінкевіч вырашыў перадаць это Польшчы. Ён працаваў з беларускімі ўладамі, каб пакінуць парэшткі Панятоўскага ў Беларусі.
2: Пэўны час знойдзеныя парэшткі ляжалі ў музеі Владзіміра Кісляка ў майстэрні. А толькі праз некаторы час гэтыя парэшкі аб'ядналі з тымі, што знайшлі ўжо польскія даследчыкі, і тады ўжо яны былі перададзены польскаму боку. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што ў касцёле ў Воўчыні не было знойдзена саміх парэшткаў караля, то бок костак не было, таму што яны спарахнелі яшчэ ў Пецярбурзе, а потым у Ленінградзе, праз тое, што там рэгулярна адбываліся паводкі. Косці проста спарахнелі, але добра захаваліся рэшткі там кароны, мундуру, галуноў, эфесу, шаблі каранацыйнай. І вось гэтыя рэчы былі знойдзены, а потым перададзены польскаму боку. Таму, што тычыцца костак, то польскія даследчыкі таксама праводзілі аналіз грунту, дзе стаяў саркафаг, і знайшлі кавалкі костак, якія амаль што расклаліся, знайшлі у пяску. Пазней гэты грунт быў змешчаны ў адмысловыя урны і таксама перададзены польскаму боку і перазахаваны.
1: То бок польскаму боку двойчы перадаваліся парэшткі Аўгуста Панятоўскага.
2: Так, насамрэч, парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай польскаму боку перадаваліся двойчы. А ўпершыню гэта было зроблена ў 1938 годзе. І гэта было зроблена ў потай ад польскай грамадскасці, таму што, калі крышышку вярнуцца да гістарычнага кантэксту, пасля падпісання Рыжскай дамовы у 1921 годзе паміж Савецкай Расіяй і Польшчай было заключана пагадненне перадачы Польшчы культурных каштоўнасцяў. І тады шмат чаго пераехала з Расіі і вярнулася ў Польшу, але вось, што датычна парэшткаў Панятоўскага, то тут разгарнулася сапраўдная баталія, таму што ў 20-е гады, асабліва пасля таго, як у 1926 годзе пасля перавароту да ўлады вярнуўся Юзеф Пілсудскі, ён глядзеў, ну і шмат хто з палітыкаў глядзеў на Панятоўскага, як на здрайцу, як на чалавека, які прадаў маскалям вялікую дзяржаву, таму размову пра тое, каб забраць апошняга караля ў савецкай Расіі, перапахаваць яго з гонарам, тады яшчэ не ішло. Але ў 38 годзе сваякі Панятоўскага па іншай лініі яны спрабавалі забраць гэтыя рэшткі і перавесці перапахаваць у Францыі. Ну, але савецкі бок у той час ужо вёў перамовы з прадстаўнікамі другой Рэчы Паспалітай, і была падпісаная дамова аб тым, што гэтыя парэшкі будуць перададзеныя ў Польшу. Але адразу паўстала пытанне, дзе пахаваць гэтага караля. Таму што ў адным лагеры казалі, што немагчыма пахаваць чалавека, дзякуючы якому Польша страціла незалежнасць, побач з чалавекам, то бок Станіслава Аўгуста Панятоўскага, побач з чалавекам, які спрачыніўся да атрымання Польшчай незалежнасці ў 1918 годзе, гэта чалавек Юзеф Пілсудскі. Таму Кракаў адпадаў. Таксама было пытанне, дзе можа быць пахаваць Панятоўскага ў Варшаве, але таксама гэтае пытанне было адкінутае. Яшчэ месцам яго пахавання разглядалася агародня. Але зноў жа там пачыналася дыскусія, ці варта яго там хаваць, таму што менавіта ў гародні Панятоўскі падпісваў акты аб разборах Польшчы, і там ён правёў апошнія некалькі гадоў перад тым, як выехаў у Пецярбург, дзе ўрэшце рэшт 1798 годзе ён памёр. І было яшчэ два невялічкіх месца, дзе можна было пахаваць гэтыя парэшткі, і вось Воўчын узгадываўся сярод гэтых двух месцаў. Чаму Воўчын? Таму што, па-першае, Воўчын у 18 стагоддзі належаў мацы Панятоўскага з роду чартарыйскіх, і там жа Панятоўскі нарадзіўся. Таму было вырашана зрабіць гэта ў потай, перапахаваць гэтыя парэшткі ў Воўчыне. Але грамадскасць, прынамсі, розныя газеты даведаліся пра гэтую акцыю, і была вельмі моцная актыўная дыскусія ў 38 годзе, чаму так у поты хаваюць караля апошняга, і ягоная постаць разглядалася з розных бакоў. Хтосьці казаў, што сапраўды гэта здраецца, а хтосьці напіраў на тое, што гэта рэфарматар, што гэта пры ім расквітала адукацыя, асвета, культура, мастацтва, і што насамрэч гэты кароль быў закладнікам таго геапалітычнага становішча, які склаўся напрыканцы 18-го стагоддзя, і ён насамрэч ужо не мог нічога зрабіць, не мог абараніць Рэч Паспалітую перад тым, як яе разарвалі вось тры дзяржавы: Расія, Аўстра-Венгрыя і Прусія. Пры гэтым хтосьці адзначаў, што менавіта дзякуючы Панятоўскаму палякі ўжо пад акупацыяй вось гэтых трох дзяржаў здолелі захаваць памяць пра незалежнасць сваёй краіны, і цягам, як мы ведаем, 19-го стагоддзя некалькі паўстанняў, і ўрэшце рэшт на пачатку 20-го стагоддзя Польшча зноў атрымала сваю незалежнасць. Таму такія вось дыскусіі трывалі ў 38-м годзе, і пра гэта Александр Мінкевіч узгадваў у сваёй брашуры. Брашура называецца «Воўчынская гісторыя». Яна не вельмі тонкая, тут 75 старонак, шмат фотаздымкаў, шмат ілюстрацый з карцінамі, з выявамі самога караля ў розныя перыяды. І Александр Мілінкевіч наогул распавядае пра тое, што адбывалася у апошнія гады праўлення Аўгуста Панятоўскага, якім чынам ён трапіў у Пецярбург, дзе ён памёр, яго там урачыста пахавалі, і што адбывалася ўжо з целам і саркафагам Панятоўскага пасля яго смерці.
1: Дзякуй, Ігарочак, вельмі цікава. У якім годзе выдадзена брашура?
2: Брашура выдадзена ў гародні ў 2004 годзе. У ёй знаходзяцца фотаздымкі, якія рабіў сам Мілінкевіч напрыканцы 80-х гадоў. Тут, напрыклад, адзін здымак ёсць, дзе ён з Міхасілам Ткачовым, з сынам на руках, на фоне Воўчынскага касцёла. Таксама зробленыя здымкі 80-х гадоў, стана, ў якім у той час знаходзіўся касцёл. Стан быў вельмі занядбаны, касцёл быў разбураны, дах абваліўся, а сама крыпта, дзе быў саркафаг, яна была разрабаваная, таму што нават па ўспамінах самога Мілінкевіча мясцовыя ганарыліся тым, што яны здзіралі бляху саркафагу, рабілі з гэтай бляхі вёдра, і адзін там мясцовы жыхар скраў карону бронзавую, якая была пакрытая пазалотай, і таньчыў, вось ганарыўся, што мае такую карону. Частку парэшткаў мясцовыя жыхары, якія выцягнулі з саркафагу, яны пазней прадалі чалавеку, які ездзіў па вёсках, збіраў розны антыкварыят. Не ведаю, ці гэтыя парэшткі пазней атрымалася знайсці ці не, але таксама цікавая рэч, пра якую згадвае Мілінкевіч і якая мне вельмі адгукаецца. Калі ён зразумеў, што гэтыя парэшткі могуць з'ехаць з Беларусі, і наогул яго ідэя была ў тым, каб прыехаць, вярнуцца ў Воўчын, распавесці, якую каштоўнасць гэтая вёска захоўвала да канца 80-х гадоў. Ён прыехаў з праектарам, са слайдамі, пачаў распавядаць. І вось мясцовая настаўніца кажа, навошта вы нам прыехалі распавядаць гэтую гісторыю, гэта не наша, гэта польская гісторыя. Ён зразумеў, што ось кароль, які па сутнасці паходзіў з Літвінаў, нарадзіўся на тэрыторыю сучаснай Беларусі, мясцовыя жыхары выракліся гэтай гісторыі, выракліся гэтага караля і не маюць павагі да гэтага чалавека. І наогул не цікавіцца ўласнай гісторыі. Ось гэта было вельмі сумна.
1: Гэта адыграла ролю ў нашым усім далейшым жыцці.
2: Дарэчы, вось гэта цікавую гісторыю я распавядаю пра караля, пра тое, як яго тут хавалі. Я распавядаю, калі тут па Варшаве важу экскурсіі, калі ўжо касцёл Святога Яна не зачыняе крыпту, я заўсёды напрыканцы экскурсіі заводжу ў гэтую крыпту і паказваю гэты саркафаг, зроблены ўжо ў 1995 годзе, дзе напісана, што тут пахаваны апошні кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі. У гэтым касцёле 1764 годзе Панятоўскі каранаваўся, і ў 1791 годзе там адбываліся ўрачыстасці з нагоды прыняцця Канстытуцыі 3 траўня. Таму гэты касцёл вельмі моцна быў звязаны з дзейнасцю і жыццём Станіслава Аўгуста Панятоўскага.
1: Дзякуй шчыры.
0: Госць рацыі. Моя калега Аліна Андрэевіч, нагадаю, гутрала з госцем рацыі, даследчыкам, гісторыкам Ігарам Станкевічам. Адзінае пытанне ў мяне ўзнікла, калі ўсё ж гэта беларуская гісторыя, то ці варта было перадаваць парэшткі апошняга караля Рэч Паспаліты і Рэч Паспаліты абодвух народаў, нагадаю, польскаму боку. Ці, можа быць, варта было іх неяк падзяліць і нешта пакінуць у тым жа Воўчыне.
3: Радыё Рацыя.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы адпаведна 8:28 зараз. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на сёння гучыць гэтак: воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18. Увогуле сыноптыкі так трохі здзівілі, паведаміўшы, што ў Беларусь прыходзіць цыклянічная дэпрэсія. Вось я прынамсі раней не сустракаў такога тэрміну, і дэпрэсія з імем Маргарэт. І вось гэтая Маргарэт прынясе атмасферныя фронты, значныя ападкі, навальніцы, што можам сёння назіраць моцны парывісты вецер. Белгідрамет адзначае, што надвор'е спачатку рэзка зменіцца цягам гэтага тыдня ў бок прахалоды і дажджоў, але затым тэмпература зноў пачне падвышацца. Ужо з 20 жніўня пачнецца паступовае пацяпленне, і да канца гэтага тыдня тэмпература месяца зноў там блізіцца да плюс 29, так што цёплыя дзянькі яшчэ гэтым летам будуць. Пераходзім да навінаў спорту.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У афіцыйным медальным заліку European Aquatics нейтральная зборная, у складзе якой выступалі беларускія спартоўцы, падзяліла 14-е месца з Бельгіяй і Швецыяй на чэмпіянаце Еўропы па водных відах спорту. У яе актыве тры ўзнагароды: золата, срэбра і бронза. Дзве з іх заваявала Васіліна Хандошка. Беларуская спартоўка стала чэмпіёнкай Европы, а таксама выйграла срэбны медаль. Яшчэ адну ўзнагароду, бронзавую, заваяваў Рыгор Пякарскі. Першае месца ў медальным заліку заняла Вялікабрытанія. У топ-3 таксама ўвайшлі Італія і такая ж нейтральная зборная з расейцамі ў складзе. На выходных прайшлі матчы 20-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. З цікавых вынікаў адзначым буйную перамогу Маладэчына над дублем Гомеля з лікам 3-0. Разгром з лікам 6-2, які ўчыніла Ніва з прымежнага Доўбізна над Салігорскам на яго полі. Паразу з лікам 2-3 у Менску Ліды ад СКА 1938. Хатнюю паразу Астраўца ад Гомельскага Паперпрама з лікам 1-4. Лік 5-3 у матчы дубля Барысаўскага Батэ і Пінскай Хвалі. І гарадзенскае дэрбі Слонім Смаргонь з лікам 0-2. Па выніках 20 тураў на першым радку 42 ачкамі па-ранейшаму знаходзіцца Ніва. На другім ідзе Слуцк, у якога 40 пунктаў, і замыкае тройку СКА 1938 з 38 ачкамі. Менская «Динамо» і віцебскі «МЛ», якія завершылі выступленні ў лізе канферэнцыі, вернуцца да гульняў чэмпіянату Беларусі па футболі з 18-го тура. Гэта вынікае з раскладу матчаў на сайце АБФФ. Сустрэчы клубаў перанесеныя на сераду 19 жніўня. У гэты дзень «МЛ» у Віцебску прыме «Барановічы», а менская «Динамо» правядзе хатні матч супраць жодзінскага «Торпеда» «Белас». У матчы 5-го тура чэмпіянату Балгарыі па футболе сафійскі ЦСКА на сваім полі здабыў буйную перамогу над клубам Боцяў з Врацы з лікам 5-0. Беларускі галкіпер гаспадароў Фёдор Лапавухаў выйшаў у стартавым складзе і адгуляў увесь матч. На 79-й хвіліне брамнік адзначыўся выніковай перадачай. Для Лапавухава гэты асіст ужо стаў другім у цяперашнім сезоне. Яшчэ адзін беларускі легіянер ЦСКА Макс Эбонг правёў увесь матч на лаве запасных. Пасля 5 тураў каманда Лапавухава і Эбонга набрала 13 ачкоў і знаходзіцца на другой пазіцыі ў турнірнай табліцы чэмпіянату Балгарыі. Мінск абыграў магілёўскі Днепр з лікам 3-0 у фінале жаночага Кубка Беларусі па футболе. Галы забілі Анастасія Валюк, 31-я хвіліна, Анастасія Пінчук, 38-я, і Анастасія Пратасюк, 55-я. Для Мінска гэты трафей стаў 9-м у гісторыі. Апошні раз клуб выйграваў Кубак Беларусі ў 2019 годзе. Пасля гэтага каманда 6 разоў запар прайгравала ў фінале «Динамо» БДУ ФК. 17-гадовая беларуская баскетбалістка Алеся Талькоўская будзе выступаць за Універсітэт Паўднёвай Каліфорніі. Форвард з Беларусі увойдзе ў адну з найбуйнейшых праграм студэнцкага баскетбола ЗША. Раней яна выступала за Менскі Гарызонт і жаночую зборную Беларусі. Мужчынская зборная Беларусі па баскетболе 3-3 выступае на міжнародным турніры BG Ліга 3-3 ў Сербіі. Пра гэта паведамляе Федэрацыя баскетбола Беларусі. Спаборніцтвы праходзяць у Белградзе. У склад зборнай Беларусі ўвайшлі Дмітрый Куратнік, Ілля Малішэўскі, Сергей Вабішчэвіч і Раман Рубінштэйн. Першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленко згуляла ў 1/32 фіналу турніра WTA-1000 ў Цинциннаті. Яе суперніцай стала 22-гадовая 65-я ракетка австралійка Талія Гібсон. Беларуска перамагла з лікам 2-0, 6-2, 7-6. У 1/16 фінала Арына сёння згуляе з 36-й ракеткай кітаянкай Ван Сінь. Турнір продовжыцца да 23 жніўня, яго прызавы фонд складае 7 433 076 даляраў. Беларускія спартовкі не змаглі заваяваць узнагарод на чэмпіянаце свету па мастацкай гімнастыцы ў нямецкім Франкфурце на Майне. У апошні дзень турніру былі разыграныя медалі ў асобных практыкаваннях. Аліна Гарнасько заняла 6-е месца ў праграме са стужкай 28,550 бала і замкнула васьмёрку фіналістак у кампазіцыі з мячом 24,350 бала. Чэмпіёнкай свету ў гэтых відах стала немка Дар'я Варфаламеяў. Раней Аліна паказала 9-ы вынік у індывідуальным нагаборстве. Акрамя таго, 16 жніўня адбыўся фінал у групавых практыкаваннях з 5 мячамі, у якім каманда Беларусі ў складзе Паліны Александравай, Валерыі Малькавіч, Ганны Шакун, Кір'яны Шаўцовай і Таісі Ярчак заняла 6-ы радок. Перамогу атрымала зборная Бразіліі. У верасні ў Менску адбудзецца традыцыйны менскі паўмарафон 2026. Ён пройдзе 6 верасня. У праграме 5 дыстанцый, паўмарафон на 21,97 кіламетры, забег на 10,5 кіламетраў, фан-забег на 3 кіламетры і сямейны забег на 1,5 кіламетры. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі стральбы з лука World Archery адмяніў усе абмежаванні ў дачыненні да расійскіх спартоўцаў і службовых асоб. Цяпер расійскія спартоўцы і каманды могуць выступаць пад сваімі дзяржаўнымі сімваламі без якіх-небудзь абмежаванняў. Гэта датычыцца турніраў, якія праходзяць пад эгідай World Archery. Удзел у турнірах, якія праводзяцца пад эгідай World Archery Europe, застаецца ў кампетэнцыі кантынентальнай федэрацыі. На іх будуць дзейнічаць абмежаванні. Нагадаем, што санкцыі з Беларусі былі знятыя раней. World Archery застаецца прыхільнай падтрымцы ўкраінскай супольнасці ў стральбе з лука і ўсіх, хто пацярпеў ад працяглай вайны, гаворыцца ў паведамленні арганізацыі.

0: Шановне господарство, зараз на... Вітаю, господарство, доброй раніцы усім яшчэ раз, і доброй раніцы Осло, з нами на сувязі пісьменніца, перакладчыца, рэдактарка Марына Хобель. Рады, Марына, вас чуць сёння.
1: Дзякую вялікі, всім прывітання.
0: Як у вас, дарэчы, з надвор'ем? У Беластоку сёння дажліва з самага ранку.
1: У нас цудоўнае надвор'е, у нас сонейка, ўсё добра і даволі цёпла.
0: О, ну тут я вам пазітыўна зайздрошчу, як кажуць. Але нагода для нашай размовы, гэта сапраўды гучная, важная падзея ў нарвежска-беларускіх літаратурных, прынамсі, стасунках. Гэта анталогія сучаснай беларускай літаратуры, якая укладзеная і ў большай частцы, наколькі я разумею, перакладзеная менавіта вамі. Літаральна вось днямі выйшла гэтая кніга, вы апублікавалі фотаздымкі, я ў руках яе яшчэ не трымаў, але нават просто вокладка шмат пра што кажа. Я бачу тут 26 аўтараў, і выбар вельмі такі атрымаўся панарамны. Вялікі час, розныя пакаленні, розныя імёны, фактычна тут прастаўлены матэрыял на самы розны густ. Чым вы кіраваліся пры адборы менавіта?
1: Ну, я хочу только удакладніць, что это не зусім моя выборка. Мы адразу звернулись до эксперта, калі узнікла эта ідэя анталогіі, і гэта спадарыня Ульяна Верына, якая мае ступень доктора навук по літаратуры, выкладала беларускую літаратуру, мае кнігі, шматлікія артыкулы по тэме, сидзела ў журы розных прэмій, гэтак далей. Таму, ну, я, канешне, была, як мы былі ў дыялогу, калі мы складалі гэтую анталогію, але ж першапачатковая думка была, што спадарыня Ульяна нам дапаможа зрабіць вось гэтую годную выбарку аўтараў і тэкстаў. І так і адбылося. Вось, ну, скажем так.
0: Але даруйце, адразу вось можна заўважыць, я не ведаю, ці былі ўжо такія заўвагі, што тут няма такіх нашых сучасных грандаў, жывых класікаў, як, напрыклад, Някляеў, або Владзімір Арлоў, або звышпапулярны, можа быць, адзін з самых запатрабаваных паэтаў-перакладчыкаў Андрэй Хаданович. Вось, ці былі ўжо такія да вас ацэнкі ў ваш бок?
1: Ну, ведаеце, усіх включыць немагчыма. Мы, у нас, сапраўды, у Владзіміра Арлоў, напрыклад, у нас быў у першапачатковай выбарцы, але потым, ну, давялося...

0: неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася ў нас ажно ў 21 годзе на хвалі беларускіх пратэстаў, і першапачатковая выбарка, тая, якая ёсць зараз, яны зусім розныя. Але гэта не апошняе выданне, спадзяюся я. Таму тыя, хто не прысутнічае ў гэтай анталогіі, магчыма, будуць прысутнічаць у іншых кнігах, якія, я спадзяюся, я змагу яшчэ выдаць тут у Нарвегіі.
1: Так, варта значыць, што вось спіс пачынаецца з Владзіміра Караткевіча, Міхась Стральцоў тут прыстаўлены, Васіль Быкаў, то бок нашы шасцідзясятнікі, калі іх можна так назваць. Ёсць нават Павел Севярынец, Альгерд Бахарэвіч, Андрусь Горват, вось пра тое, што казаў, што на самы розны густ тэксты ў Лацленкевіч, розныя пакаленні абсалютна. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, што, наколькі разумею, частка перакладаў была зробленая не з беларускай на нарвежскую, а з расійскай мовы. Бо тут ёсць Веніамін Блажэнны, Дмітры Строцаў, Сабіна Брыло. Як вы ставіцеся да гэтай групы аўтараў, якія пішуць па-расійску, бо відавочна, што гэтае пытанне абвастрылася за апошнія гады, асабліва пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне?
0: Ну так, вядома, гэтае пытанне абвастрылася, але тут у Нарвегіі, ну, можа, я неяк сапсаваная гэтай маёй доўгай эміграцыі, але я лічу, што гэтыя аўтары, яны сапраўды вельмі моцныя пісьменнікі, якіх выкідваць з канону беларускай літаратуры будзе, ну, неправільна.
1: Як вы шукалі баланс паміж прозай і вершамі? Я вось вельмі быў усцешаны, што тут ёсць менавіта вершы, таму што звычайна чамусьці так прынята, калі гаворка ідзе пра літаратуру і пра тое, як яе прадстаўляць, то найперш проза маецца на ўвазе, а тут вось вы знайшлі нейкае вырашэнне.
0: Ну, ведаеце, насамрэч вельмі любяць перакладаць менавіта вершы, яны такія запатрабаваныя, таму хутчэй проза была, неяк так уставіць прозу было больш складана. У нас, я вам больш скажу, што ў нас былі думкі таксама ўзяць творы для тэатру, але мы адмовіліся ад гэтай думкі. Ну, баланс, гэта, пэўна, трэба пытацца ў спадарні Ульяны, але мы спрабавалі зрабіць так, каб, ну, неяк палегчыць, можа, чытанне гэтай анталогіі, бо проза, яна, я не ведаю, я скажу пра нарвежцаў, проза цяжкая для нарвежцаў, вершы больш лёгка чытаць і ўспрымаць, таму вось мы...
1: Проза ўвогуле ці менавіта беларуская, менавіта быкаўская?
0: Увогуле, калі гэта не нейкія крымінальныя раманы, то гэта ўсё цяжка, складана, таму мы разбівалі вершамі, каб нарвежскаму чытачу было лягчэй успрымаць эту нашу літаратуру.
1: Даруйце за маю нарвежскую, гучыць гэта анталогія, яна мае і асобную назву «Экс партер по грюсуме тідер», адмыслоўцы шалёнага часу. І гэта цытата з верша, я так разумею, Тацяны Сапач. Чаму выбралі менавіта вось такі загаловак?
0: Боже, гэта быў таксама вельмі доўгі працэс. Мы думалі, як назваць. Была іншая назва. Нават з іншай назвы я рабіла прэзентацыю гэтай анталогіі на Стральцоўскім фэсце ў гэтым годзе. Але адразу вось пасля вось гэтага Гунар Вернес, наш трэці рэдактар, звярнуўся да мяне і сказаў, што то не, тая назва, якая была, яна не пойдзе, яна на нарвежскую публіку незразумелая, гэта занадта такая абстрактная назва, таму давайце думаць нешта іншае. Ну і мы пачалі думаць, і гэта спадарня Ульяна, якая прыйшла да гэтай думкі, што менавіта гэтая назва, адмыслоўцы шалёнага часу, яна вось, як сказаць, адлюстроўвае беларускія рэаліі.
1: І таксама ў гэтым спісе, што заўважна, ёсць і жывыя, і памерлыя, і тых, хто адляцеў у вырай, скажам так, як Эва Вежнавец Святлана Кур зусім нядаўна, што з ейнай творчасці трапіла ў гэтае выданне, я так разумею, нейкі фрагмент прозы ці некае апавяданне?
0: Я гэта яе апавяданне зараз я пагляджу. Яно публікавалася даўно. Мне здаецца, што гэта з...
1: У адным з часопісаў літаратурных нешта...
0: Так, у Машыніве яна апублікавала. Зараз я погляджу, як це. Я, ведаєте, в мене тільки норвежська книга
1: так, так, так.
0: Переда мною. Я навіть не пам'ятаю, як це оповідання називалося.
1: І «По що йдеш вовче» менавіта ви перекладали на норвежську?
0: Так, я перекладала на норвежську, і Світлана, вона до нас приїжджала, у нас була презентація. Ось, і, звісно, і що так само, коли ця антологія пішла у друк, і вона пішла у друк літерально наступний день після того, як Світлана пішла в ліпше життя від нас. Так що ми навіть не змінили, не змогли змінити її біографію у антології. Вона, у нас вона все ще жива.
1: Калі паглядзець разделы кнігі, яны вось таксама па-нарвежску называюцца «Арв, траўме, гісторыя». Што азначаюць таксама, што хаваецца пад гэтымі абазначэннямі? Што за падзел на гэтыя тры часткі?
0: Арв – гэта спадчына, траўма – гэта траўма і гісторыя – відповідна історія. Ну, спадщина, це зрозуміло, це, як ви казали, наші живі класики, ці померлі класики, і це була наша думка так само, представити Білорусь, різностайну Білорусь, показати різностайність сучасної білоруської літератури, і так само ви вже казали, що сучасність ми розуміли доволі широко, другої полови 20-го століття до наших часів. І ось це перші тексти у першому розділі «Арв», спадщина, це менавіта наша спадщина. Травма, тут тексти більш сучасні і якраз емігрантський досвід, досвід післяпротестний досвід. І відомо, що це наша національна травма, і вона тут представлена для норвежського читача. І історія, гэта розділ, ми думали, що він повинен, бо другий розділ такий доволі змрочний для норвежського читача, тому історія, ну, що Білорусь це не тільки трагічні некі події на протягу історії, це так само інші речі. Тут у нас є Артур Клінов, Змітер Бартосік, Андрюс Горват, Таня Скарінкіна, ну, Єва Віжнавець. У я трохи змрочний, звісно, текст, але я напишу так вельми легко про трагічні події, тому сприймаються ці тексти зовсім інакше.
1: Да речі, ось ви зараз перелічували так само частку авторів, я зверну увагу знову на гэты спіс, і отримлюється, що більша частка з живих, принамсі, яна зараз за мяжой. Що ви думаєте ось про гэты падзел? Ёсць ён увогуле зараз у беларускай літаратуры? Тому што і Фейсбуку, наприклад, я адсочваю нават у апошнія дні у сувязі заявы Віктара Марціновіча, які сказаў, што ён апошні аўтар у Беларусі. І ось ці захоўваецца нейкае паразуменне паміж тымі, хто з'ехаў і хто застаўся?
0: Не, на гэтае пытанне мне вельмі цяжка адказаць, бо я сама з'ехала з Беларусі ў 2003 годзе. Таму, ну, я не ведаю, так атрымалася. Гэтыя аўтары, калі мы пачыналі анталогію, многія яшчэ былі ў Беларусі, але вымушаны былі з'ехаць, то бок гэта такі працэс, і атрымалася, што вось амаль большасць з іх за мяжою зараз. Ну, гэта такі трагічны лёс беларускай культуры у цяперашні момант. Таму я не ведаю, як так атрымалася, што датычыцца Віктара Марціновіча. Я нават не ведала, сапраўды, што ён у Беларусі, бо я яго сустракала неяк за мяжою.
1: Ён выязджаў, да, часта.
0: Так, і я неяк, для мяне гэта было вельмі нечакана, што ён сапраўды знаходзіцца у Беларусі, але ён, канешне, не адзіны аўтар, які застаўся ў Беларусі. Я ведаю іншых, і ўсе іх ведаюць, таму гэта была такая вельмі гучная заява, але...
1: Так, яму, дарэчы, там апанавалі тым, што 90% чальцоў былога саюза беларускіх пісьменнікаў знаходзяцца на радзіме пранейшаму, проста пра іх мала чуваць з вядомых прычынаў. Яшчэ хацеў спытацца пра вось цяжкасці перакладу. Можа быць, вы сутыкаліся з некімі цікавымі нюансамі, аспектамі ва ўзаемадзеянні беларускай і нарвежскай мовы, наколькі яны блізкія, ці цяжка было падабраць там некія трапныя паняцці ў замену.
0: Ну, гэта заўсёды праблема моўнага перакладу, бок, ну, канешне, былі там некія проблемы, но основная проблема, я бы сказала, при перекладе поэзии, вершов, потому что у норвежского, норвежская мова, она вельми такая бедная на рифмы, тому мы были, а покольки у нас часу было не так шмат, хоть мы почали в 21-м годе, але на самом речь это проект откладался, откладался, и мы пачалі працаваць ужо непасрэдна над перакладамі ў 25-м годзе толькі.
1: І класічная беларуская паэзія, скажам так, класічнага тыпу стала верлібрам, ці не?
0: А, ведаце, мы проста выбіралі верлібры.
1: А, ясна.
0: Ці то белы верш, каб было лягчэй перакладаць, это, ну, сапраўды, это такая прагматычная речь, потому что я могу сидеть и перекладать с рифмы, потом бере читая Гуннар, он поэт, да речи, и выдавал антологии, одну, принамсі, он выдал антологию поэзии из всего света тут, у Норвегии, и он взял, почитал то, что зробила у рифму, сказал, что, ну, ведаешь, это для норвежцев это будет, не будет гучать, тому мы будем робить это без рифмы. Мы так и зробили с Михасем Стральцовым вынику. Так,
1: цікавая гэта гучить, конечно. Але,
0: ну, гэта такія моўныя нюансы. У Норвегіі тое, што ў рыфму напісанае, гэта ўспрымаецца ці то як дзіцячы вершык, ці то як песня.
1: Цалкам разумею. Увогуле ёсць ужо некія першыя водгукі менавіта ад нарвежскага чытача. Кніга, я так разумею, трапіць у бібліятэкі, ці трапіць яна ў кнігарні мясцовыя?
0: Ну, вядома, канешне, бібліятэкі, кнігарні, тое, што яна трапіць у бібліятэкі, это, канешне, вельмі добра, менавіта такім чынам мы змаглі яе выдаць у выніку, таму што ў Норвегіі ёсць такія культурная рада такая, якая менавіта дае грошы на тое, каб кніга пайшла ў бібліятэкі. Купляе кнігу для бібліятэк. Яна ідзе тады ўжо бескаштоўна ў бібліятэкі. І зразумела, будзе прадавацца, але кніга толькі выйшла, таму ў нас яшчэ водгукаў не было. Я вось літаральна на мінулым тыдні яе толькі забрала з выдавецтва. Mm-hmm. І адразу вось напісала ў Фейсбуку, што такая падзея адбылася.
1: Беларуская дыаспара Норвегіі таксама спрычынілася да гэтага выдання?
0: Трошечки так, бо я паглядзела, што апублікавалі на Берлітінфо і на «Будзьма беларусамі», там, калі чытаеш, то складаецца ўражанне, што беларуская дыаспара вось проста дзякуючы ёй гэта ўсё адбылося. Канешне, дзякуй ім вялікі, бо яны ініцыявалі краудфандынг і сабралі колькі грошы, але ў параўнанні, вядома, з гэтымі вялікімі фондамі культурная рада, ці ў нас яшчэ была падтрымка ад фонда, які называецца «Фрітур», гэта значыць «Свабоднае слова». У параўнанні з імі гэта было, канешне, вельмі, ну, не шмат, але дзякуй вялікі і за тое, бо грошы у нас было, ну, не зусім дастаткова. Мы б хацелі, каб было больш, бо зусім амаль у канцы, напрыканцы ўсяго працэса нам давялося адмаўляцца ад 5 аўтараў, таму што у нас проста банальна не хапіла грошай.
1: Ну, будзем спадзявацца, што пабачым іх і іншых у другім выданні. І я ведаю, што беларусы, якія застаюцца ў Беларусі, таксама працавалі над гэтай кнігай, але мы не будзем папросту на іх акцэнтаваць увагу ў мэтах бяспекі.
0: Так, так. Я думаю, што гэта вельмі правільнае рашэнне.
1: Дзякуй вялікі, Марына, за гэтую ранішнюю гутарку, дзякуй за вашую працу і за гэтую выдатную, цудоўную падзею, што з'явілася першая ж па сутнасці, так, беларуская анталогія беларускай літаратуры па-нарвежску.
0: Па-нарвежску первае, але увогуле ў Еўропе не першае.
1: Ну, зразумела.
0: За запрашэнне. Mm-hmm. Найлепшае.
1: Добрага дня вам, усяго добрага, да пабачэння.
0: Вам таксама, да пабачэння.
1: Нагадаю, спадарства, што гостей рацыі была Марына Хобель, перакладчыца, літаратарка, якая разам з калегамі падрыхтавала першую ў Нарвегіі анталогію сучаснай беларускай літаратуры. Наўздагон пранансуем і бліжэйшы выпуск навінаў. Пакідаем пытанне адкрытым. Прэзідэнт Латвіі пра закрыццё мяжы з Беларусю выказаўся. Праваабаронцы за кратамі асабістай гісторыі. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да дня беларускага пісьменства. Пра гэта да іншае падрабязней праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10:01 у Беларуси, 9:00 у Польши.
3: Президент Латвии про закрытие межи с Беларусью, правооборонцы за кратами, особистые истории, литературные припынки з'явилися у Костюковичах до Дня белорусского письменства.
2: У студы з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прэзідэнт Латвіі Эдгар Гінкевіч 17 жніўня наведаў Педрую, вёску на латвійска-беларускай межы. Падчас візіту ён казаў пра нястачу памежнікаў, тэхнічнае абсталяванне межы, міграцыйны ціск, а таксама пра імавернае закрыццё памежных пераходаў з Беларуссю. Латвія можа закрыць пункт пропуску па Тэрнеке на беларускай межы ў любы момант. Цитата, «Мы покидаем открытыми абсолютно все магчымасці в залежности от того, як будзе развиваться ситуация. При необходности любое рашэнне будзе прымацца на ўзроўні Рады национальной безпеки ці ўраду. Скаргі ў такім выпадку трэба адрасаваць у Мінск і тым, хто праводзіць гэтую гібрыдную аперацію супраць Латвіі. Таму мы пакідаем гэтае пытанне адкрытым», сказаў прэзідэнт Латвіі Рынкевіч. Ён зазначыў, што да канца 2026 году латвійска-беларуская мяжа будзе цалкам абсталявана тэхнікай, што забяспечыць больш эфектыўны памежны кантроль. За тры дні з 14 та 16 жніўня дзяржаўная памежная служба Латвіі затрымала 182 асобы, якія спрабавалі незаконна прайсці межу. Паводле ведамства, за 5 гадоў з 10 жніўня 2021 году латвійскія памежнікі прадухілілі амаль 50 тысяч спробаў парушэння межы з Беларуссю. Сёлета больш за 9 тысяч. Правоабаронцы за кратами. Былая палідзняволеная на Сталойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла 17 жніўня ў беларускім замку, распавяла пра свой вопыт і назіранні.
4: Я шмат рэчу заважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць. На фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальцы пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі. Ёсць адзін супрацоўнік, які люблю спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым гэта кепска.
3: На Сталойка расказала пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам. Гаворыць гаспадыні беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Яшчэ адна сустрэча з Настай Лойка і яе калегай Марфай Рабковай пройдзе ў Вільні ў сераду 19 жніўня. Яна адбудзецца ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства. На таргавых паверхнях прыпынкаў размясцілі тэматычныя кампазіцыі, якія ўключаюць партрэты вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, цытаты з іх твораў, а таксама вобразы беларускай прыроды. Праект накіраваны на папулярызацыю літаратурнай спадчыны Беларусі і інтэграцыю культурных сэнсаў у паўсядзённую грамадскую прастору, паведамляе Белта. 33-й дзень беларускага пісьменства адбудзецца з 5 па 6 верасня гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 жніўня. У такі ж дзень 1859-га француз Жан Бланден перайшоў па канаце праз Ніягарскі вадаспад, трымаючы на сваіх плячах другога акрабата. Гэты ягоны подзвіг увекавечаны ў вядомай п'есе «Перасячэнне Ніягары», напісанай перуанскім драматургам Алонса Алегрія. П'еса не толькі дакладна перадае гэтыя падзеі, але і раскрывае характар чалавека, якога пераносяць на плячах, у дадзеным выпадку хлопчыка. Прэм'ера п'есы мела месца ў Ліме ў 1969 годзе. З тых часоў яна рэгулярна ідзе на сцэнах прыкладна ў 50 краінах.
1: Нагоднік.
3: 18 жніўня 1877-га амерыканскі астраном Асаф Холл адкрыў спадарожнік Марса. Фобас перакладаецца як страх. Ён быў названы ў гонар старажытнагрэцкага бога Фобаса, спадарожніка бога вайны Арэса. Фобас быў адкрыты ў серыі назіранняў Асафа Холла ноччу 17 жніўня. Назіранні праводзіліся ў ваенна-марской обсерваторый у Вашингтоне, і таму, калі перавесці мясцовы сонечны час да грынвіцкага, то афіцыйная дата адкрыцця 18 жніўня 1877-га. З прычыны вельмі малой масы атмасфера ў Фобаса адсутнічае. Перыяд кручэння Фобаса вакол сваёй восі супадае з перыядам яго абарота вакол Марса, таму Фобас заўсёды павернуты да планеты адным і тым жа бокам.
1: Нагоднік!

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На дорозе стратау. Вітаю, шановне спадарство. 36 годов тому, якраз летом 1990 года, была принята декларация об державном суверенитете Республики Беларусь. Проковетная мара нескольких поколений белорусов начала сбываться и наполняться реальными справами и увособлениями. А 25 жнивня 1991 года Верховный Совет БССР сделал наступный логичный законодавший крок и надал декларации об державном суверенитете БССР конституционный статус. Притом была еще припынена деятельность Коммунистической партии Беларуси. Это был знак часу и потреба очищения от политической проказы. Те, что прагли свободы, нареште вздохнули на полные груди и распростали плечи. Але шлях последовного развития был недолгим. Уже праз 3 года, у 1994-м, после обрання Лукашенки першим президентом державы, знов же летом, краина злетела с каляины правильного кірунку на узбочину. Ну а после локомотив державности развернули на 180 градусов и почали поступово, але последовно разгонять назад у СССР. Так и он скрыгочучи, нібы допотопный ржавый паровоз, отручиваючи смуродным дымом поветра и полохаючи всех навокольных суседей, уже 32 года паузел темрашальское минулое. Стольки каштовного часу по дорозе стратов и облудного некрофильского маршруту. И замест того, каб гэтым жнивнем святковать круглую дату 35-х угодков суверенитету, белорусы змушаны бадяться по эмигрантских стежках. А те, что застались на родиме и кому нема куды подеться с подводного чоуна, слухать бясконцые мантры про союзное государство и особливый шлях братних народов, якія чамусьці никто не любит у свете. Характерный символ часу, тыдзень тому у Менск приезжал один из московских вурдалаков, шматгадовый керавник Российской коммунистической партии Зюганов, и вручил Лукашенку нагрудный знак лауреата Ленинской премии. Узнагорода знайшла своего героя, бо и сапраўды никто больше Лукашенко на постсоветской просторы не зрабил для обновления советско-коммунистической системы. А наивыразнее и наяскравее эту систему характеризует ставленне да людзей, прытым не толькі жывых, але і памерлых. Гэтае лета выдалася нейкім асабліва стратным для Беларусі, на вядомых яе прадстаўнікоў. У ліпені адышоў вечнасць геніальны мовазнаўца, дэпутат незалежнасці, той самай легендарнай апазіцыі Верховнага Савету 12-го склікання Пётр Садоўскі, які таксама быў амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямецчыне і быў адстаўлены ўжо праз пару месяцаў пасля дарвання да ўлады Лукашэнкі. Пра смерць гэтага выдатнага чалавека дзяржаўныя медыі, канешне, нават не згадалі. У жніўні не стала грамадска-палітычнага дзеяча Александра Мілінкевіча, аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2006 году. Ён памёр у Варшаве. Мілінкевіч вельмі шмат зрабіў для культурнага развіцця роднага горада Гародні у пачатку 1990-х, калі быў на пасадзе намесніка старшыні гарвыканкаму. Пасля яго здольнасці, магчымасці і сувязі сталі непатрэбныя дзяржаве. Ну а сённяшнія кіраўнікі гораду над Нёманам, спрэс-прыхадні і цяперцы зараз, канешне, не прыпомнілі заслужанага чалавека аніводным словам. У один день с Мілінкевічам памёр найбольш заслужаны тренер суверэннай эпохі Беларусі Миколай Казека. Ён трэніраваў лыжных фрыстайлістаў. Пад яго кіраваннем лятаючыя акрабаты здабылі для Беларусі на 7 розных зімовых алімпіядах ажно 8 медалёў, з якіх 4 залатыя. Зараз жа супрацоўнікаў Цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле, дзе спецыяліст працаваў да звальнення, не адпускалі на цырымонію развітання, пагражаючы звальненнем. Гэта і ёсць тая сталіншчына, якую адраджаюць у Беларусі. Бо причина такой ганебности палахливых чиновников у тым, что в жнивне 2020 года Миколай Казека подписал открытый лист прадстаўнікоў спартовай галіны з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пасля чаго быў звольнены з пасады і пазбаўлены магчымасці працаваць. Так ставяцца ў Беларусі да таленавітых і сумленных людзей, якія адмовіліся быць паслухмянымі шрубкамі і марыянеткамі антылюдскага рэжыму. Але ёсць спадзяванне, што ў беларусаў памяць намнога даўжэйшая, чым ганебны шлях цяперашніх правадыроў. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Чи добре ми пам'ятаємо навіть недавню історію? Чи не деформуємо її мимоволі або навмисно? Що робити з колективною пам'яттю? Про це та інше погутримо з політичним аналітиком, кандидатом історичних наук Євгеном Красуліним. Першісна нагода для розмови – важна дата – 18 жнівня 2020-го з доручення Світлани Тихановської була створена Координаційна рада по забезпеченню трансферу влади. Однак дагэтуль часто можна пачуць, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім размаўляць.
2: Ідэя эта нарадзілася, калі Светлану вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтыя дваравыя чаты, зноўку піццё гарбаты, па прафесіях таксама групы.
3: Стачкамы.
2: Стачкамы, абсалютна верна. І пры гэтым кожная такая група вылучала свои патрабаванні да ўлады, да рэжыму. Я вось, прынамсі, вось як я падыходзіў да функцыі і канцэпцыі місіі Координаційнай Рады, што яна мусіць збіраць розныя патрабаванні і быць тым інстытутам, які выпрацоўвае ўжо супольныя патрабаванні беларускага грамадства.
3: І поўная назва гэтага органа была Координаційная Рада па транзіце ўлады.
2: Была
3: створаная па ініцыятыве Светланы Ціхановскай, я памятаю з навін.
2: Так, абсалютна верна, Светлана Ціхановская.
3: Ну, да, гэта фармат,
2: потым, я... потым калі-небудзь, можа, і больш поўна мы распавядзём гэтую гісторыю. І там была ў рамках гэтай Координаційнай Рады сфармавана перамоўная група. Ну, прынамсі, калі мы абмяркоўвалі яшчэ вось саму ідэю і структуру гэтага інстытуту. І гэта перамоўная група, у яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету? Каб прыйшлі новыя людзі, узялі іх і пайшлі гэтыя кабінеты.
3: Зараз некаторыя спікеры кажуць, што не было з кім перамаўляцца.
2: Перамаўляцца было з кім. Там, можа, штабу ўжо не было супольнага, но ўсё роўна заставалася Ціхановска як суб'ект. Уласна кажучы, як галоўны суб'ект беларускай палітыкі на той момант. Вакол яе даволі хутка. Вось ужо 16 жніўня туды паехаў Дабравольскі, туды паехала Ганна, мая жонка, і яны вось пачалі ўтвараць там побач Ціхановскай ўжо ў Вільні на гэты момант. Былі людзі, якія, можа, не беларусам, яны прыйшлі дапамагчы нам. Абсалютна сумленна і шчыра прыйшлі дапамагаць, без усялякіх там задніх думак. І гэта былі тыя кропкі, куды можна было вось звяртацца, апеляваць, да якіх можна было. Такім чынам, не, магчымасці былі, зноўку. Як той, хто хоча, той шукае магчымасці, хто не хоча, шукае апраўданне. Так што магчымасці былі адназначна. У першую чаргу, вось для таго, каб сфармаваць памяць, я лічу, што гэта будзе аб'ектыўная памяць, бо яна будзе пабудавана на фактычных падзеях, фактычных патрабаваннях, фактычных дзеяннях, учынках і выбарах. Вось, дарэчы, адзін з інструментаў ліквідацыі памяці, адмаўлення, гэта наратыў, што выбараў не было. Гэта наратыў вельмі любяць некаторыя людзі. Нават разумею там, хто апаненты Ціхановская, ёсць і проста людзі, якія кажуць, да, не было. Вось ім падаецца, гэта разумна, бо рэжым сапраўды ліквідаваў інстытут выбараў, як такі. Но хто быў у 20-м годзе ў Беларусі, бачыў на свае вочы, што выбары былі. Вось прыходзіш на ўчастак, там стаіць чарга, не кажу, на тысячу чалавек. Ну, пару сотняў дакладна ёсць. Белыя бранзалеты, мне не падабаецца, канешне, гэтая сімболіка. Я вельмі рады быў, калі ўжо залуналі бел-чырвона-белыя. Но тым не менш гэта дазваляе ідэнтыфікаваць людзей і ўся гэтая чарга з гэтых людзей. То бок людзі прыйшлі рабіць выбар. Яны прыйшлі рабіць выбар увечары 9-га для ўчасткаў. Яны пайшлі потым рабіць свой выбар для стэлы. Потым яны вось тыдзень першы рабілі выбары далей, далей, далей, да 22-го году, калі яны не адмовіліся ад гэтага выбару, яны працягваюць рабіць.
3: Выбары адбыліся насуперак іх імітацыі.
2: Так, так, абсалютна верна. Гэта вось такі быў выбар супраць антывыбару. Я прымаў удзел у абмеркаванні тэмаў Інстытуту памяці беларускага. Ну, па аналогіі, якія існуюць ось у Польшчы, напрыклад, у Чэхіі існуе. І таксама драфт законапраекту па рэабілітацыі. Мене вельмі, скажам так, не тое, што не задаволіла, но збянтэжыла, што гаворка ідзе толькі пра асабісты ўзровень. А калі мы кажам пра рэабілітацыю, можна заўважыць, што рэабілітацыі патрабуе ўся нацыя, як беларуская нацыя, якая таксама трапіла пад рэпрэсіі. Вось у гэтым

0: насамрэч гэта мусіць быць, яна проста беларусаў уводзіць у бок. І вось каб беларусы вернуліся на свой беларускі шлях, патрэбная гэтая рэабілітацыя. У тым ліку выпраўленне, як бы казаў Канфуцый, імёнаў, тапанімікі, выпраўленне архітэктуры, вось гэта самае складанае будзе, бо за апошнім часам Беларусь проста памечана уздоўж поперак расійскімі царкоўкамі з цыбулінкамі і гэтак далей. Ідзеш па Менску яшчэ да 20-го году і думаеш, ё-маё, ты дзе-небудзь, можа гэта ў Махасранску, што на Клізьме, а не ў Менску, не ў сталіцы Беларусі. Бо ўсё гэта ў расійскай архітэктуры. І, дарэчы, сучасная архітэктура гэтай публічнай адміністрацыі, яна проста вось аналаг Шанхаю. Вось я быў у Шанхаі, там архітэктура абсалютна такая ж. І, дарэчы, Сярэдняя Азія, вось Казахстан, Астана, там таксама такая архітэктура. То бок нас не толькі, скажам, паварочваюць пысамі да ўсходу, да Кітаю, там краіна ў далёкай дугі, нас пераўтвараюць у гэта, спрабуюць пераўтварыць, пагарнуць спінамі да Еўропы, а забруленымі тварамі пагарнуць да Кітаю і, власна кажучы, сфармаваць з нас Кітай. Недарэмныя вось гэтыя высілкі па наладжванні міграцыі ў Беларусь з той жа паўднёва-ўсходняй Азіі, з паўднёвай Азіі. Пакістанцаў гэтыя 150 тысяч, праўда, пакуль не матэрыялізаваліся. Гэта паказвае, што беларусаў, на жаль, спрабуюць знішчыць як нацыю і знішчыць памяць. Памяць скажаецца наўмысна.
1: Але мы дапускаем, што часам гэта можа быць і не наўмысна, а проста праз такое спрашчэнне, так?
0: Так, абсалютна верна. Ну, зноўку, уласцівасць памяці, мы ж памятаем толькі найбольш яскравыя падзеі.
1: І прыемныя.
0: Не, не абавязкова. Траўматызацыя памяці гэта таксама моцна, хоць мы і зноўку, уласцівасць псіхікі, забываць найбольш траўматызуючыя моманты, но тым не менш бываюць сітуацыі, калі найбольш яскрава запамінаеш менавіта вось гэтую траўму. Ты потым з ёй змагаешся, но перамагчы не можаш, бо яна ўсплывае ўвесь час. Гэта ведаеце, як пра Герастрата, так? Трэба забыць, хто такі Герастрат. І вось гэтая патрэба забыць, яна не дае забыць. Вось ужо колькі тысячу год.
1: Гэта тое, чаго яны дамагаўся.
0: Так, і тут вось, дарэчы, неўдалая спроба гэтую памяць ліквідаваць. Но тут зноўку ідзе гаворка пра траўматычны досвед. Цяпер, безумоўна, той рэжым, які ў Беларусі, ён будзе спрабаваць сцёрці вось гэтыя забруленыя твары, гэта тое, чаго ён дамагаецца. Жудасная з'ява, калі на мерапрыемствы тут у эміграцыі прыходзяць людзі, лепяць сабе гэтыя вось карцінкі, не фатаграфаваць. І яшчэ сядаюць у першыя шыхты, каб усё відэа, усе фотаздымкі былі выбракаваны, бо нельга.
1: Ведаем, што некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусі, іх затрымліваюць, яны апынаюцца за кратамі.
0: Так, таму мне больш падабаюцца тыя людзі, якія, калі плануюць вернуцца ў Беларусь, яны дзе-небудзь у куточак сыходзяць. А я сустракаў сітуацыі, калі наўмысна, вось відавочна наўмысна чалавек рабіў, ну, такія правакатыўныя дзеянні, што ён сядаў наперадзе, вось перад прэзідыумам і фактычна выключаў любую магчымасць відэафіксацыі таго, што адбываецца. Я, канечне, так падчас парушаю некаторыя, скажам так, забабоны дзеля таго, каб быў архіў усё ж такі, каб падзеі нейкія былі зафіксаванымі, каб у далейшым не было магчымасці ў апанентаў казаць, какія вашы доказательства.
1: Тут я дадам не толькі заблёрныя твары, але знішчаныя архівы, знішчаныя ці канфіскаваныя, невядома куды, рукапісы палітвязняў, архівы Тутбая, серверы.
0: Паліцелі ж усе архівы, напрыклад, палітычных партый у рухаў, якія размяшчаліся на сайтах.
1: Падчас вопшукаў канфіскаваліся ж усе тэхніка, камп'ютары, серверы.
0: Таму вось у мяне ёсць вельмі добрая звычка ўсё цягнуць у норку, таму у мяне захаваліся некаторыя архівы і публікацыі па некаторых партыйных сайтах. Я іх вывез з Менску, там нічога не засталося. Я нават бібліятэку сваю там кінуў, а вось гэтыя архівы я вывез, бо гэта вельмі каштоўны матэрыял. Цяпер, дарэчы, так сядзець чытаць даўніны 15-20-гадовай матэрыялы вельмі цікава, ну і крыху шакавана, бо ты бачыш, як усё ж такі мы ходзім па коле увесь час і вяртаемся.
1: Нават калі 100-гадовы даўніны матэрыялы паглядзець.
0: Так, адсюль, дарэчы, вось гэта канцэпцыя цыклічнасці часу, на чым стаіць календар майя. Паўтараецца, усё паўтараецца.
1: Вы алучылі фактычны заклік ствараць вялікі лічбавы архіў па зусім вось нядаўніх, здавалася б, падзеях, там 6-5-гадовай даўніны. На базе чаго ён можа быць створаны? Я вот падумаў адразу пра музей Новай Беларусі.
0: Так, ну тут вялікае пытанне, дарэчы, вось калі я абмяркоўваў з калегамі гэтае пытанне, музей Новай Беларусі гучаў. Я магу распавесці, адкуль у мяне гэта ідэя ўзнікла. Канечне, свежыя ідэі рэдка з'яўляюцца, прасцей налёгі ўзяць.
1: Такое ж было.
0: Канечне, пачатак 20-го стагоддзя у Мексіцы, у Мехіка жыў фатограф Касасола. Ён фатаграфаваў усё.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тема на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Колькі хвілін таму я абяцаў вам расказаць пра тое, што больш карысна для здароўя, хуткі душ ці некая такая расслабляльная ванна. Не, ну сапраўды, так ці інакш, але вось водныя працэдуры з'яўляюцца важным складнікам догляду за целам. І дерматолог Ксенія Кобец, дерматалагіня, Ксенія Кобец адзначае, што чысціня самой вось ваннай адыгрывае вырашальную ролю, брудная паверхня можа стаць крыніцай інфекцый. Гэта, здаецца, зразумела. А вось што тычыцца пераваг ванны, асноўныя, вось яны: паслабленне і догляд за скурай, даданне марской солі, эфірных алеяў ці іншых там нейкіх карысных кампанентаў дапамагае увільгатняць скуру, паслабляць цягліцы ды паляпшаць мікрацыркуляцыю. Таксама дрэнажны эфект ёсць. Гарачая ванна з марской солью спрыяе вываду лішняй вадкасці, памяншэнню ацёкаў і актывацыі абменных працэсаў. Гэта асабліва карысна для тых, хто імкнецца зменшыць вагу. Ідэальна для вечара ванна. Яна дапамагае зняць напружанне і падрыхтавацца да сну. Але, вядома ж, ёсць і недахопы. Высокі расход вады. Напаўненне ванны патрабуе значна больш вады, чым нейкі там 5-хвілінны душ. Выдатак часу. Прыняцё ванны займае больш часу, што, вядома ж, можа быць няёмка, асабліва раніцай. Ну і рызыка ёсць перасушвання скуры. Доўгае знаходжанне ў вадзе, асабліва гарачай, можа парушыць ахоўны бар'ер скуры, што важна ўлічваць людзям з экзэмай ці ўвогуле адчувальнай скуры ці некімі іншымі захворваннямі. Ну а душ, гэта, вядома, хутка, гэта зручна, гэта бяспечна. Доктар медыцынскіх навук Эмі Векслер падкрэслівае, што душ забяспечвае мінімальны кантакт з вадой, што змяншае рызыку трапления бактэрый і грыбкоў на скуру. Перавагі душа, вядома ж, гэта эканомія часу, ну, то бік, гэта робіць яго зручным выбарам акурат для раніцы, меншы выдатак вады, ну, і зніжэнне рызыкі інфекцій, бо вада сцякае з цела, гэта мінімізуе верагоднасць заражэння. Недахопы душа таксама ёсць, ён не забяспечыць такога ж узроўню паслаблення, як ванна. У некаторых выпадках, асабліва пры выкарыстанні гарачай вады, душ таксама можа сушыць скуру, таму пасля яго пажадана там наносіць нейкі крэм. Што тычыцца нейкіх рэкамендацый па выбары, то калі у вас ёсць час і жаданне расслабіцца, ну, вядома ж, аддайце перавагу ванне. Для хуткага пачатку дня ці эканоміі рэсурсаў выбірайце душ. Вось такія парады, нечаканыя парады. Ну і важна памятаць, я ўжо казаў, перад прыняццём ванны трэба пераканацца, што яна старанна вымытая, а пасля любых водных працэдур увільгатняйце скуру, каб захаваць яе бар'ерныя функцыі, кажуць лекары. Таму, шаноўныя, ідэальны выбар залежыць ад вашых мэт і ладу жыцця, але і душ, і ванна могуць стаць часткай здаровага догляду за целом. Галоўна все рабіць добра, свядома і старанна. Мы, дарэчы, мы пра чысціню мы яшчэ пагаворым. Так, сапраўды, у пэўным сэнсе пра чысціню. Праз гадзіну даведаецеся, якую туалетную паперу абраць.

0: Беларускае радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

Jaded you. Аэросміт, знахвалік беларускага радыё рацыя, абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 19 жніўня, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону.

От шеклон ідзе кудысьці там на поўнач, але штосьці будзе. Пахмурна з праясненнямі чакаецца. Уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы. Уначы месцамі па поўначы дажджы моцныя, а ў асобных раёнах навальніца. Вось акурат тая самая тылавая частка цыклону. Вецер заходняй чвэрці парывісты. Ноччу пераважна па ўсходняй палове, днём па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 до 14, а максимальная днем от 17 до 24 тепла. У четвер 20 жнивня умовы надворья у Беларуси будут формировать атмосферные фронты и неустойливые поветренные массы с заходней Европы. Похмурно с прояснениями. У ночи на большей части территории днем месяцами по окраине короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходней чверти порывисты. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 15. Максимальное днем от 18 до 26 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Я ж хатнія сало.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
4: У Беларусі выпрабавалі новую радыёлакацыйную станцыю «Клён». Праваабаронцы за кратамі, асабістыя гісторыі. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да дня беларускага пісьменства.
3: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
4: У дзяржаўным вайскова-прамысловым камітэце Беларусі паведамілі аб паспяховым выпрабаванні на вайсковых вучэннях у Гарадзянскай вобласці радыёлакацыйнай станцыі «Клён», распрацаванай дзяржаўным прадпрыемствам «Алевкорп». Станцыю задзейнічалі ў інтарэсах падраздзялення ў выведкі для пошуку наземных і паветраных аб'ектаў умоўнага праціўніка, у тым ліку беспілётных апаратаў рознай клясы. Адзначаецца ў афіцыйным паведамленні ведамства. Адзначаецца, што радыёлакацыйная станцыя была інтэгравана ў іншыя сродкі радыёэлектроннай барацьбы, агнявога паражэння і супрацьпаветранай абароны, а гэта дазволіла адпрацаваць поўны цыкл ад выяўлення цэлі да яе нейтралізацыі. З пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны у Беларусі фактычна на сталай аснове адбываюцца вайсковыя вучэнні, якія Александр Лукашэнка тлумачыць наяўнасцю пагроз і імавернасцю ўварвання на беларускую тэрыторыю з Польшчы, Літвы ці Украіны. Хоць за ўвесь час з 2022 году не было ніводнага доказу наяўнасці такіх плянаў. Праваабаронцы за кратамі. Былая палідзняволяная на сталойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла 17 жніўня ў беларускім замку, распавяла пра свой вопыт і назіранні.
5: Я шмат рэчу заважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць на фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранаюць пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі. Ёсць адзін супрацоўнік, які вельмі любіць спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, прычым гэта кепска.
4: Насталойка расказала пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам. Гаворыць гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
6: Гісторія сабак чуть ли не стало важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
4: Еще одна встреча с Настей Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдзе ў Вільні ўжо ў сераду 19 жніўня. Яна адбудзецца ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да дня беларускага пісьменства. На таргавых паверхнях прыпынкаў размясцілі тэматычныя кампазіцыі, якія ўключаюць партрэты вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, цытаты з іх твораў, а таксама вобразы беларускай прыроды. Праект накіраваны на папулярызацыю літаратурнай спадчыны Беларусі і інтэграцыю культурных сэнсаў у паўсядзённую гарадскую прастору, паведамляе Белта. 33-й дзень беларускага пісьменства адбудзецца 5-6 верасня гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Скрябіна на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў аўторак 18 жніўня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец перад мікрафонам. Як заўжды, добрага дня да і добрага настрою зычу вам я, нягледзячы нават на надвор'е, бо штосьці не ляціць з неба часамі, часамі не ляціць. Вось кажуць сіноптыкі, што ў другой палове дня будуць праясненні, можа пабачым сонейка, можа і не будзе дажджоў, паглядзім. Будзем жыць, будзем глядзець. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут акрамя Скрябіна яшчэ Rolling Stones, таксама ВУВУ з гайдамакамі, Унескладовая, Іра, Крама ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, і хвілінак праз якіх там 12-13, як абяцаў, даведайцеся, якую туалетную паперу абраць. Не кажыце, што ой-вой, такая тэма, ой-вой. Нібыта не карысталіся нікога, ніколі. Чакаюць парады практолага. Такія, ведаеце, парады, можна спрачацца. Ось. Але так ці інакш не онлайн, ці як гэта, ці не ў эфіры будзем спрачацца, канешне. Хаця маглі б, маглі б.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы разумеем.

проект «Унескладове», Роман Орлов, Олександр Помідоров да Олег Хаменка. Здається, більш там ніхто не удзельнічаў. Менавіта ў гэтай песні, бо там проект такі, дзе удзельнічалі зоркі. Вось, на жаль, здається, проект не функціонує, але Роман Орлов функціонує. Гэта самае галоўнае. У якой краіне ён зараз функціонує, я вам не раскажу, бо гэта сакрэт. Яшчэ адзін сакрэт абяцаў вам раскрыць, расказаць пра тое, якую туалетную паперу абраць. Вось, хтосьці купляе танную, хтось, таму што, ну, зразумела, для якіх патрэбаў. Навошта купляць дарагую? Хтосьці купляе наадварот дарагую, бо это ж рабіць чысціню самага ценнага чагось. Гарадзей, кажу, я упэўнены, жартаў можна прыдумаць на тэму туалетнай паперы 200 тысяч мільёнаў. Выбіраючы туалетную паперу, дарэчы, у мне было, гэта не памятаю, калі, можа, гадоў 20 таму была некая такая гісторыя, можа, 25. Я быў малады, прыгожы, такі двухметровы, такі бландын. Вось у краме нейкай купляў неабходную вось гэтую рэч, і яна ў мяне вось гэтым кошыку, я хаджу, і там дзве такія дзяўчыны прыгожыя, маладыя, яны пачалі хіхікаць, гледзячы тое, што я купіў. Я сказаў: "Дзяўчыны, варта карыстацца", сказаў я. Ну, смеялись уже тыя, хто гэта пачулі. Але не пра гэта гаворка. Выбіраючы туалетную паперу, арыентуйцеся не на колькасць вось гэтых слаёў і на некі там прыемны пах, бо гэта, ведаеце, ну, нічога не дасць гэты прыемны пах, а на мягкасць рэльефу і адсутнасць фарбавальнікаў. Вось, кажуць эксперты, адзін эксперт: "Купля дарагой шматслаёвай туалетнай паперы не гарантуе ідэальнай гігіены і поўнай бяспецы для здароўя". Як паведамляе выданне Блік, лекар-практолог Вячаслаў Буляеў адзначае, што паміж двухслаёвай і чатырохслаёвай паперай практычна няма розніцы ў плане ачышчэння, затое ёсць розніца ў плане цаны. Ну, гэта вядомая гісторыя. Меркаванне, што большая колькасць слаёў лепш абараняе адчувальную скуру, гэта не больш, чым памылка. Спецыяліст падкрэслівае: ніякая сухая папера не можа выдаліць забруджванне на 100%. Больш за тое, пры наяўнасці некаторых праблем, я не буду зараз іх агучваць, бо у кагосьці можа зараз абед, занадта актыўнае выкарыстанне паперы толькі ўзмацняе трэнне і пагаршае раздражненне, калі ёсць праблемы з правды. І каб мінімізаваць шкоду для скуры, лекар рэкамендуе ўлічваць наступныя параметры: тэкстура, а не колькасць слаёў. Для адчувальнай скуры лепш выбіраць мяккую паперу з рэльефнай структурай, яна зніжае трэнне. Адсутнасць фарбавальнікаў і араматызатараў — самы бяспечны выбар простая белая папера. Дадаткі і хімічныя фарбавальнікі часта становяцца чыннікам свербу, алергіі ды мікрапашкоджанняў. Ну і хуткасць растварэння. Аптымальным выбарам застаюцца двух- і трохслаёвыя варыянты. Чатырохслаёвая папера нярэдка становіцца чыннікам засора, асабліва калі трубы каналізацыйныя старыя. Двух- і трохслаёвыя аналагі размакаюць значна хутчэй. Ну і вось эксперт прапануе праверыць, апусціць кавалачак паперы ў шклянку з вадой, і праз пару хвілінак, калі гэты кавалачак не пачне распадацца на валокны, то выкарыстоўваць такую паперу лепш за асцярогай, бо яна стварае высокую рызыку забівання каналізацыі. Ведаеце, вось, не, гэта добрая такая, добрая гісторыя, добры эксперт, я ўпэўнены, Вячаслаў Буляеў. Але я ведаю асабіста аднаго лекара, але тут, канешне, лекар не практолог, іншы лекар, але калісьці мы таксама размаўлялі наконт туалетнай паперы. Па-перше, ён казаў, што лепш увогуле не выкарыстоўваць туалетную паперу, а лепш мыць. Вось, гэта самае лепшае, што можна прыдумаць, таму калі ў вас ёсць такая магчымасць, а ў некаторых сучасных кватэрах ці дамах такая магчымасць ёсць, вось, лепш мыць. Што тычыцца паперы белай, то акурат вось гэтая белая папера, гэта акурат папера з фарбавальнікам, бо вось гэта адбельваць нейкі, гэта таксама не самае лепшае, што можа быць. Вось. Што тычыцца
тычыцца там нейкіх там слоёў, тут я не скажу, мы пра гэта не размаўлялі, але была гаворка пра яшчэ тое, што ўвайшло ў нашае жыццё, гэта вільготная туалетная папера, ну такія нібы сурветкі такія, і большасць такой паперы акурат яна ў вадзе распадаецца на валокны, то бок размакае, і засораў каналізацыі не будзе. Карацей кажучы, выбар ёсць, і таму вось гэтыя слаі, гэтыя колеры, гэтыя араматы. Ну, дзе там які арамат вы пачуеце, калі арамат вакол вас?

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

крама на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы магчымы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

waving your banner all over the place.

0: спявай.
1: Спыніце абразы ў бок тых, хто застаўся ў Беларусі, заклікае Мікола Статкевіч. Улады прызналі экстрэмісцкім сайт аналітыкаў дыпламатычнай службы Еўразвязу. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаёўская.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Спыніце абразы ў бок тых, хто застаўся ў Беларусі, заклікае Мікола Статкевіч. Улады прызналі экстрэмісткім сайт аналітыкаў дыпламатычнай службы Еўразвязу. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры па-нарвежску.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Палітыкі былы палітвязень Мікола Статкевіч апублікаваў у сваім тэлеграм-канале допіс, у якім разважае аб прычынах ад'езду з Беларусі больш як паўмільёна грамадзянаў. Статкевіч катэгарычна заяўляе: 5 гадоў таму з народам здарылася трагедыя. Перастаньце наракаць сваім знаёмым ці сваякам, што яны дурні, бо дагэтуль не звалілі. Будьце проста ўдзячныя тым, хто зарабіў і робіць гэты небяспечны выбар на карысць сваёй краіны, бо яны – гэта асноўны шанец на вызваленне і захаванне Беларусі, піша Статкевіч. Палітык зазначае, улічваючы якасць выгнаных з Беларусі людзей, сярэдні ўзровень адукацыі, актыўнасць, можна сцвярджаць, што эканоміцы Беларусі і перспектывам яе развіцця нанесеная калясальная шкода. Палітык заклікае спыніць у сацыяльных сетках абразы ў бок беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, бо ад іх у найбольшай ступені залежыць імавернае вяртанне дамоў тых, хто з'ехаў. А усім беларусам па абодва бакі межы хачу сказаць: будзем разам, каб Беларусь жыла, рэзюмуе Мікола Статкевіч. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг, тэлеграм-каналаў, а таксама старонак у сацыяльных сетках. І так, гэтак званымі экстрэмісцкімі паводле ўлада ў Беларусі цяпер з'яўляюцца сайт усходняй стратэгічнай групы. Гэта каманда экспертаў з досведам работы ў галіне камунікацыі, журналістыкі, сацыяльных навук і русістыкі, якая з'яўляецца часткай дыпламатычнай службы Еўразвязу, якую ўзначальвае высокі прадстаўнік Еўразвязу. Кнігу расійскага журналіста Алега Кашына «Дабейце выжывших. Істокі і смысл рускага трампізма». Старонку ў Інстаграм колішняй кіраўніцы прадстаўніцтва дэмакратычных сіл ва Ўкраіне Святланы Шацілінай. Старонка выдання «Медіа Палесі» ў ТікТок. Нагадаем, на канец 2024 году больш за 6,5 тысяч онлайн-ресурсаў былі забаронены. Такім чынам, за любое ангажаванне з уключанымі ў экстрэмісцкі спіс ресурсамі, ці гэта падабайка, ці каментар, ці падпіска на канал, у Беларусі пагражае крымінальная адказнасць. Удзел у экстрэмісцкім фармаванні можа карацца і турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Беларуская літаратура па-нарвежску. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры на нарвежскай мове. У кнігу трапіла проза і паэзія розных жанраў і пакаленняў. Ад Уладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава да Эвы Вежнавец і Паўла Сіверынца. Усяго ў пераліку 26 аўтараў. Большую частку твораў пераклала беларуская літаратарка Марына Хобель, якая больш за 20 год жыве ў Нарвегіі. Пра гэта Марына распавела ў нашым эфіры.
4: Усіх включыць немагчыма. Владзімір Арлоў, напрыклад, у нас быў у першапачатковай выбарцы, але потым давялося неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася ў нас ажно ў 21 годзе на хвалі беларускіх пратэстаў. Але гэта не апошняе выданне, спадзяюся я.
3: Загалоўкам анталогіі стаў радок Тацяны Сапач «Адмыслоўцы шалёнага часу». Заўважна, што большая частка з жывых удзельнікаў анталогіі цяпер жыве за межой.
4: Я сама з'ехала з Беларусі ў 2003 годзе. Так атрымалася. Гэтыя аўтары, калі мы пачыналі анталогію, многія яшчэ былі ў Беларусі, але вымушаны былі з'ехаць, і атрымалася, што большасць іх за мяжою зараз. Ну, гэта такі трагічны лёс беларускай культуры.
3: Анталогія сучаснай беларускай літаратуры неўзабаве трапіць у бібліятэкі і кнігарні Нарвегіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. черговий випуск прес-гадіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 18 жніўня. Як заўжды, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут без назвы Адель, Рагафая, Хурма, Кардиганс, без паніки ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў вандроўка Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 18 жнівня. У такий ж день 1859-го француз Жан Бланден перейшов по канаті праз Ніягарський водоспад, тримаючи на своїх плечах другого акробата. Гэты ягоны подзвіг увековечаны у вядомай п'єсе «Перасячэнне Ніягары», напісанай перуанскім драматургам Алонсо Алегрія. П'єса не толькі дакладна перадае гэтыя падзеі, але і раскрывае характар чалавека, якога пераносяць на плячах, у дадзеным выпадку хлопчыка. Прэм'ера п'єсы мела месца у Ліме ў 1969 годзе. З тых часоў яна рэгулярна ідзе на сцэнах прыкладна ў 50 краінах.
1: Нагоднік.
3: 18 жніўня 1877-га амерыканскі астраном Асаф Холл адкрыў спадарожнік Марса. Фобас перакладаецца як страх. Ён быў названы ў гонар старажытнагрэцкага бога Фобаса, спадарожніка бога вайны Арэса. Фобас быў адкрыты ў серыі назіранняў Асафа Холла ноччу 17 жніўня. Назіранні праводзіліся ў ваенна-марской абсерваторыі у Вашынгтоне, і таму, калі перавесці мясцовы сонечны час да грынвіцкага, то афіцыйная дата адкрыцця 18 жніўня 1877-га. З прычыны вельмі малой масы атмасфера ў Фобаса адсутнічае. Перыяд кручэння Фобаса вакол сваёй восі супадае з перыядам яго абарота вакол Марса, таму Фобас заўсёды павернуты да планеты адным і тым жа бокам.
1: Нагоднік.

знакамітая песня гурта Cardigans на хвалях беларускага радыё Радса 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Прывітанне ўсім, хто слухае нас онлайн radsa.com. Традыцыйна пра надвор'е нагадаю, на сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі і месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Элтон Джон на хвалях беларускага радыё Рацыя, ну а літаральна праз паўгадзінкі і зноў распачнем гаратаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». І сёння нас з вамі чакаюць Вадзім Мулерман, Карлас Сантана разам з Эверластам, а таксама гурты «The Move», «Лабель», «Земляне», «Форенер», «Man at Work», «Хэллоуін», «The Slaughter». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

У Беларуси выпробовали новую радиолокационную станцию «Клён». Правоабаронцы за кратами особистой истории. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Костюковичах да Дня беларускага пісьменства. Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі, раскажа Валя Лаеўская.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рація. Перша белорусская незалежная FM-станция.
1: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
2: У Беларусі выпрабавалі новую радыёлакацыйную станцыю «Клён». Праваабаронцы за кратамі, асабістыя гісторыі. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства.
1: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
2: У Дзяржаўным вайскова-прамысловым камітэце Беларусі паведамілі аб паспяховым выпрабаванні на вайсковых вучэннях у Гарадзянскай вобласці радыёлакацыйнай станцыі «Клён», распрацаванай дзяржаўным прадпрыемствам «Алевкорп». Станцыю задзейнічалі ў інтарэсах падраздзяленняў выведкі для пошуку наземных і паветраных аб'ектаў умоўнага праціўніка, у тым ліку беспілотных апаратаў рознай клясы. Адзначаецца ў афіцыйным паведамленні ведамства. Адзначаецца, што радыёлакацыйная станцыя была інтэгравана ў іншыя сродкі радыёэлектроннай барацьбы, агнявога паражэння і супрацьпаветранай абароны, а гэта дазволіла адпрацаваць поўны цыкл ад выяўлення цэлі да яе нейтралізацыі. З пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны у Беларусі фактычна на сталай аснове адбываюцца вайсковыя вучэнні, якія Александр Лукашэнка тлумачыць наяўнасцю пагроз і імавернасцю ўварвання на беларускую тэрыторыю з Польшчы, Літвы ці Украіны. Хоць за ўвесь час з 2022 году не было ніводнага доказу наяўнасці такіх плянаў. Праваабаронцы за кратамі, былая палідзняволеная на сталойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла 17 жніўня ў беларускім замку, распавяла пра свой вопыт і назіранні.
3: Я шмат яшчэ заўважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі, пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць на фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранаюць пад камеры, пад супрацоўнікам машынамі, і сядзіць супрацоўнік, які вельмі без спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, прычым это кепска.
2: Насталойка расказала пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам. Гаворыць гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
4: Гісторія сабак чуть ли не стало важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
2: Еще одна встреча с Настей Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдзе ў Вільні ўжо ў сераду 19 жніўня. Яна адбудзецца ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства. На таргових паверхнях прыпынкаў размясцілі тэматычныя кампазіцыі, якія ўключаюць партрэты вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, цытаты з іх твораў, а таксама вобразы беларускай прыроды. Праект накіраваны на папулярызацыю літаратурнай спадчыны Беларусі і інтэграцыю культурных сэнсаў у паўсядзённую гарадскую прастору, паведамляе Белта. 33-й дзень беларускага пісьменства адбудзецца 5-6 верасня гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20, цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 18 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю вас пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ.
5: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляшшя.
7: 18 жнівня, авторок. Польська асоціація педагогів і аніматорів Кляунза, відділення у Білостоку, запрошує відвідати фотовиставу Петра Мядзведзя, її портрет. Вистава працює у галереї Кляунзи, що по вулиці Вітоса. Галерея ім'я Сінзінських запрошує відвідати виставу «Натхнення природою». Вона була створена сумісно з Центром природознавчих наук університету ім'я професора Андрія Мирхи у Білостоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выстава працуе па 9 кастрычніка. Можам яе паглядзець на факультэце біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цілкоўскага. Подляски Институты культуры запрашая поглядеть выставу Эвелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылась у галереи ПИК, что по улице Килининского у Белостоку. Выстава сполучая живопись и скульптуру, где две разные формы мастацкого самовыявления, якія выникают из захопления природы и памятью и светом органичных форм.
5: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшшя.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 жніўня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Карл Уэйн, імя пры нараджэнні Колін Дэвід Тулі, брытанскі спявак і акцёр, найбольш вядомы ў якасці вакаліста і гітарыста гурта The Move ў канцы 60-х. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі арт-року і псіхадэліі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа. Пры гэтым The Move апынуліся лепшай і найважнейшай з брытанскіх каманд, так і не прабіўшыся на амерыканскі рынак. Напрыканцы 60-х 7 сінгл «The Move» уваходзілі ў першую дзясятку брытанскіх сінгл-чартаў. Найбольшы поспех меў сінгл «Blackberry Way», які ў 68-м падняўся на вяршыню хіт-параду. Неўзабаве паслухаем. Але, як мне падаецца, варта адзначыць, што ў 72-м годзе «The Move» трансфармаваліся ў «Electric Light Orchestra», але гэта было ўжо без Карла Уэйна.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 жніўня 1945 нарадзілася Сара Дэш, амерыканская спявачка і актрыса, найбольш вядомая як удзельніца жаночага вакальнага гурта «La Belle». Гэты гурт яшчэ вядомы пад шыльдай «Patti LaBelle and the Blue Bells». Самай вядомай песняй гурта з'яўляецца «Lady Marmalade», якую усе вы добра ведаеце, а калі не ведаеце, дык слухайце. А што тычыцца Сары Дэш, дык яна зрабіла кар'еру ад спявачкі да аўтара песень ды акампаніятара для «Rolling Stones» ды Кіта Рычардса. We'll be right back.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сара Дэш 18 жніўня 45-га нарадзіўся Владзімір Мігуля, савецкі і расейскі кампазітар і спявак, аўтар шматлікіх папулярных песень, якія ўваходзяць у рэпертуар Сафіі Ратару, Міхаіла Баярскага, Мікалая Карачанцава, а таксама гуртоў «Земляне», «Самацветы», «Пламя» ды іншых выканаўцаў. Владзімір Мігуля заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР, лаўрэат усесаюзных і міжнародных конкурсаў, а таксама 14-разовы лаўрэат фестывалю «Песня года». Бадай адзін з самых вядомых твораў Мігулі «Трава ў дома», адна з найбольш папулярных песень гурта «Земляне».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 18 жніўня 1950-го нарадзіўся Дэніс Эліот, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач амерыканскага гурта Foreigner, дзе граў з 76 па 91 год. Пазней стаў прафесійным скульптарам. Што тычыцца Foreigner, дык іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплацінавымі. Усяго ў свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў копій іх альбомаў. Некаторыя музычныя крытыкі мяркуюць, што менавіта Foreigner варта лічыць не больш, ні менш заснавальнікамі хардкору.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяблая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кула Дён с бородой», мы протягиваем. 18 жнівня 1957-го народился Рональд Грэм Страйкерт, ти просто Рон Страйкерт, австралийский музыка, наибольш вядомый у якости гитариста, вокалиста, автора песен и одного из основальников гурта «Man at Work». Гэты гурт дамогся прызнання ў пачатку 80-х. Іх музычны стыль спалучаў элементы новай хвалі і рэгі. Да таго ж, Man at Work застаецца адзіным аўстралійскім калектывам, сінгл якога займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі. Дэбютны альбом Business as Usual займаў першае месца па продажах у США на працягу 12 тыдняў, а песня Down Under, акрамя камерцыйнага поспеху, была абраная неафіцыйным гімнам аўстралійскай каманды на Кубку Амерыкі 83-га года.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Андрэас Дэрэс ці Энді Дэрэс, нямецкі музыка, які з 94-го года і па цяперашні час з'яўляецца вакалістам вядомай пауэр-метал каманды Хэллоуін. Стаў больш чым удалай заменай папярэдняму фронтмену Міхаэлю Кіске не толькі як вакаліст, але і як цудоўны аўтар песень. Яму належаць такія хіты як Forever and One, Before the War, Time, Immortal, If I Could Fly, Don't Stop Being Crazy, Mrs. Good, The Inshia. Харызматычны фронтмен дапамог гурту вярнуць згубленую ў пачатку 90-х славу. Да таго ж, Энді Дэрэс уладальнік гішпанскай студыі Miss Ueno, дзе ў апошнія гады і запісваюцца Хэллоуін.

Беларускае радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучае музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Блас Элаяс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач у хард-рок гурце «Слоутер». У якасці актёра апынуўся ў фільме «Рок-зорка», згуляўшы там бубнача гурта «Blood Pollution» Донні Джонсона. Што тычыцца «Слоутер», дык гэты гурт ствараўся ў 88-м годзе з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі, гэта значыць аматарам поп-музыкі, і рабіў акцэнт на запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы калектыву выдатна прадаваліся, але потым музыка гурта Та выйшла з моды, прыйшла хваля альтэрнатыўнага року, і густы публікі змяніліся.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 18 жніўня 66-го The Doors падпісалі контракт з Electra Records на выпуск 7 альбомаў, а ў такі ж дзень 82-го 4 ліверпульскія вуліцы былі названыя ў гонар сваіх легендарных землякоў: Джон Леннон Драйв, Пол Маккартні Вэй, Джордж Харрысон Клоуз ды Рынга Стар Драйв. 18 жніўня 1969-го нарадзіўся Everlast, сапраўднае імя Эрык Шроді, амерыканскі рэп-выканаўца і аўтар песень ірландскага паходжання. Асноўны напрамак творчасці – змешванне рэпу, акустычнага року і кантры. У перыяд з 91 па 96 з'яўляўся лідарам даволі вядомага гурта House of Pain. У 2000-м сумесна з Карласам Сантанай атрымаў грэмі ў намінацыі «Лепшае вакальнае рок-выкананне дуэта альбо гурта» за кампазіцыю «Put Your Lights On». Этой песне и развитываемся. Трымайтесь!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Спыніце абразы ў бок тых, хто застаўся ў Беларусі, заклікае Мікола Статкевіч. Улады прызналі экстрэмісткім сайт аналітыкаў дыпламатычнай службы Еўразвязу. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры па-нарвежску. З навінамі Валя Лаеўская. Палітыкі былы палітвязень Мікола Статкевіч апублікаваў у сваім тэлеграм-канале допіс, у якім разважае аб прычынах ад'езду з Беларусі больш як паўмільёна грамадзянаў. Статкевіч катэгарычна заяўляе: 5 гадоў таму з народам здарылася трагедія. Перастаньце наракаць сваім знаёмым ці сваякам, што яны дурні, бо дагэтуль не звалілі. Будзьце проста ўдзячныя тым, хто зарабіў і робіць гэты небяспечны выбар на карысць сваёй краіны, бо яны – гэта асноўны шанец на вызваленне і захаванне Беларусі, піша Статкевіч. Палітык зазначае, улічваючы якасць выгнаных з Беларусі людзей, сярэдні ўзровень адукацыі, актыўнасць, можна сцвярджаць, што эканоміцы Беларусі і перспектывам яе развіцця нанесеная калясальная шкода. Палітык заклікае спыніць у сацыяльных сетках абразы ў бок беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, бо ад іх у найбольшай ступені залежыць імавернае вяртанне дамоў тых, хто з'ехаў. А усім беларусам па абодва бакі межы хачу сказаць: будзем разам, каб Беларусь жыла, рэзюмуе Мікола Статкевіч. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг, тэлеграм-каналаў, а таксама старонак у сацыяльных сетках. І так, гэтак званымі экстрэмісцкімі, паводле ўладаў Беларусі, цяпер з'яўляюцца сайт Усходняй стратэгічнай групы. Гэта каманда экспертаў з досведам работы ў галіне камунікацыі, журналістыкі, сацыяльных навук і русістыкі, якая з'яўляецца часткай дыпламатычнай службы Еўразвязу, якую ўзначальвае высокі прадстаўнік Еўразвязу. Кнігу расійскага журналіста Алега Кашына «Дабейце выжывших. Істокі і смысл рускага трампізма». Старонку ў Інстаграм колішняй кіраўніцы прадстаўніцтва дэмакратычных сіл ва Ўкраіне Святланы Шацілінай. Старонка выдання «Медіа Палесці» ў ТікТок. Нагадаем, на канец 2024 году больш за 6,5 тысяч онлайн-ресурсаў былі забаронены. Такім чынам, за любое ангажаванне з уключанымі ў экстрэмісцкі спіс ресурсамі, ці гэта падабайка, ці каментар, ці падпіска на канал, у Беларусі пагражае крымінальная адказнасць. Удзел у экстрэмісцкім фармаванні можа карацца і турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Беларуская літаратура па-нарвежску. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры на нарвежскай мове. У кнігу трапіла проза і паэзія розных жанраў і пакаленняў. Ад Уладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава да Эвы Вежнавец і Паўла Сіверынца. Усяго ў пераліку 26 аўтараў. Большую частку твораў пераклала беларуская літаратарка Марына Хобель, якая больш за 20 год жыве ў Нарвегіі. Пра гэта Марына распавяла ў нашым эфіры.
3: Усіх включыць немагчыма. Владзімір Арлоў, напрыклад, у нас быў першапачатковы выбарцы, але потым давялося неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася ў нас ажно ў 21 годзе на хвалі беларускіх пратэстаў. Але гэта не апошняе выданне, спадзяюся я.
2: Загалоўкам анталогіі стаў радок Тацяны Сапач «Адмыслоўцы шалёнага часу». Заўважна, што большая частка з жывых удзельнікаў анталогіі цяпер жыве за мяжой.
3: Я сама з'ехала з Беларусі ў 2003 годзе. Так атрымалася. Гэтыя аўтары, калі мы пачыналі анталогію, многія яшчэ былі ў Беларусі, але вымушаны былі з'ехаць, і атрымалася, што большасць іх за мяжою зараз. Ну, гэта такі трагічны лёс беларускай культуры.
2: Анталогія сучаснай беларускай літаратуры неўзабаве трапіць у бібліятэкі і кнігарні Нарвегіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы хмарна з праясненнямі, часам дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо ФМ.

0: Архівы беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацыя.
3: Я думаў, што Катынь гэта велізарная магіла, але калі параўнаць Куропаты з Катынём, то аказваецца, што Катынь гэта невялікі паховак, бо там ёсць забітых, 20-30 тысяч з палякамі разам, бо там расстрэльвалі не толькі палякаў. Куропаты гэта звыш 100 тысяч забітых, закапаных у гэтых долах, перадусім невінных людзей, бо стралялі там усіх.
4: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця і 70 гадоў творчасці. Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет Віктара Кабаца. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Маё знакомства з Балаховічамі то выводзіцца ад маёй мацеры, якая ёсць з Пагарэльцаў. Пра Балаховічаў часта расказвала, калі я яшчэ быў, такім учнём падставовай школы ў Нараўцы.
5: Едучы шасою з Гайнаўкі ў Белавежу, дзесьці ў палавіне дарогі, побач гары Баторага, стаіць памятны крыж у гонар смерці Язэпа Булак-Балаховіча. Гэта брат Станіслава Булак-Балаховіча, аднаго з вядомых змагароў за незалежнасць Беларусі пасля першай сусветнай вайны. Ініцыятарам пабудовы гэтага памятнага крыжа быў спадар Віктар Кабац, якога сёння гасцюем у нашай перадачы.
3: Па Балаховічах асталася тут такая вельмі цікавая легенда, якая існавала не ў дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкаво, у гэты бок, правда, ў ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, акольцах, у Белавежскай пушчы, бо тут знайшлі работу і тут асталіся.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму, там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантиметраў і аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты – гэта такое месца 8-9 кіламетраў ад Мінска. Цяпер гэта ўже прадмешце Мінска. Там ідзе вадніца кругом Мінска асфальтова. Яна перацінае курапаты. І калі забачылі гэты магілы і 10 гектараў кругом, якія былі агароджаны, і на гэтых 10 гектарах знайшлі каля 900 магіл збіровых. У такіх магілах было найменш 200-300 закопаных людзей, расстрэляных закопаных людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Гэта

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Трамп абвясціў Армузскі праліў тэрыторыяй ЗША. На Беларускалі загінуў рабочы. Беларуская пенсіянерка захоўвала боепрыпасы.
2: У студыі навіноджалі Калярковская.
3: На Беларускалі загінуў рабочы. Няшчасце адбылося ў панядзелак на другім рудніку падчас агляду горных выпрацовак лавы. У выніку брушэння парод атрымаў траўму горны майстар Дмітры Пятровіч. Паведамляе прадпрыемства, мужчыну даставілі ў Салігорскую бальніцу, дзе ён памёр. Гэта не першая смерць на Беларускалі за апошнія месяцы. Так, у пачатку чэрвеня загінулі два рабочыя. На пазамінулым тыдні таксама адбылася трагедыя. Президент США Дональд Трамп сёння апублікаваў карту Армузскага праліва з подпісам «Новая тэрыторыя ЗША». Пра свае планы абвясціць Армузскі праліў тэрыторыяй ЗША Трамп заявляў 14 жніўня. Тады кіраўнік Белага дома казаў, што абвяшчэнне адбудзецца пасля завершэння вайны з Іранам. На наступны дзень намеснік міністра замежных спраў Ірана Казем Гарэй-Бабадзі заявіў, што водную артэрыю немагчыма захапіць. Цытата: «Армузскі праліў нельга захапіць ні твітам, ні авіяносцам, ні выданнем загаду, ні перадвыбарчай прамовай», заявіў міністр замежных спраў Ірана. Беларуска-амерыканскі дыялог працягваецца, але ці могуць гэтыя перамовы ўжо неўзабаве прынесці вынікі? Ці ёсць шанец на новае вызваленне палітвязняў і чаго Вашынгтон чакае ад Мінску? Пра гэта разважае амерыканіст Антон Пянькоўскі.
4: Я лічу, што трэба так дакладна вызначыць рамку, то бок перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам ідуць перш за ўсё не пра вызваленне палітвязняў, то бок гэта адна з кампанента гуманітарная, бо ўсё ж такі амерыканскі ўрад кіруецца ў пэўнай ступені камуністычнымі, такімі камуністычным светапоглядам, але ж ўсё ж такі галоўны склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічна дагэтуль казалі амерыканскія ўрадоўцы, гэта тычыцца пытанняў бяспекі ў рэгіёне.
3: Па словах Антона Пянькоўскага, няма дакладных датаў, калі можна чакаць нейкіх вынікаў перамоваў.
4: Цярожна, і прабачце, я сам адмоўлюся ад таго, каб называць нейкія тэрміны падобных падзей і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца таму, калі хтосьці штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае вось гэтую рамку такіх падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці, ну, літаральна вось з'яўляецца кепскім наступствам такіх падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заявак.
3: Палітолог, аднак, запэўніў, што не трэба пакідаць гэтыя перамовы па-за ўвагай беларускага грамадства. Амерыканскі долар падаражэў на біржавых таргах 18 жніўня. Курс рэкордны за апошнія 10 месяцаў, паведамляе беларуская валютна-фондавая біржа. Курс долара вырас да 3 рублёў і 3 капеек. Апошні раз на такім узроўні ён быў 6 кастрычніка 2025 года. Пенсіянерка з Гурыцкага района Магілёўскай вобласці стала фігуранткай крымінальнай справы за захоўванне боепрыпасаў. У доме 60-гадовай жанчыны супрацоўнікі міліцыі выявілі 36 патронаў. Экспертыза паказала, што 35 з іх вырабленыя завадскім спосабам і з'яўляюцца боепрыпасамі для ручной наразной агнястрэльнай зброі. Большасць патронаў прыдатныя для стральбы. Яшчэ адзін патрон быў выраблены самаробным спосабам. У прадстаўленым выглядзе ён не адносіцца да боепрыпасаў і для стрельбы непридатны. Больш новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама хмарна ды дажліва сёння ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Час ад часу з'яўляюцца краі дажджы, месцамі іх багата ды ліўні. Сіноптыкі не выключаюць, асабліва ва ўсходняй частцы гарадзіншчыны ды таксама берасцейшчыны. Небагара таксама зараз на тэрмометрах абсалютна плюс 14 у Лідзе, 16 у Гародні ды Ваўкавыску, 18 зараз у Беластоку, у Гайнаўцы, 18 у Берасці, у Кобрыні ды 15 у Пінску. Зараз паўночна-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск. Ён такім трымаецца і толькі ўвечары нязначна пачне павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: І зараз на 5 хвилин після 16-ї в Білорусі, після 15-ї в Польщі. Я тільки награю сьогодні 18-й день жнівня авторок, тут у суді Білорусського радіо «Рація» Влада Кореньовська. Я запрошую вас на дзённий інформаційний ефір, найважніші коментарі, де відома справа інформації. Будемо разом наперді збирати. 98.1 FM у Белостоку, де Карудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляска, і де так само в інтернеті «Рація.ком». Гра «Наші координати», я їх нагадую, де запрошую вас на дзённый эфир.

0: І Гравьорська Редорація, ми перетягуємо наш ефір. Кльоска, зараз чергові теми. Перемови з Америки перетягуються, але на яким етапі? Добре питання, коментує політолог. Тепер та чекають скуткого визволення політв'язнів, про що сьогодні ведуться білорусько-американські перемови, де ці можуть не принести реальні виніки. Перегляда з американістом Антоном Пеньковським порозмовляв Сергій Апанович.
1: Недавно була заява Коула про визволення політв'язнів. Скажіть, Антон, що ви думаєте про цю заяву, як її сприймати? І коли нам сподіватися про визволення наступної партії політв'язнів?
2: Перш за все, я лічу, що треба так докладно визначить рамку, то бок перемови поміж Мінськом і Вашингтоном йдуть перш за все не про визволення політв'язнів, то бок це одна з компонентів, компонента гуманітарна, бо все ж таки американський уряд керується у певній ступені комуністичними, такими комуністичним світопоглядом, але ж все ж таки головний склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічна дагэтуль казалі американські урадовці, гэта тычыцца питання безпеки у регионе. Апошнім часом сапраўды у нас вельмі нешмат навінаў. Одно, что мы ведаем докладно, что подтверждали абодва бакі, и Александр Пашенко падчас нарады с Валентином Рыбаковым, які літаральна з'являється ось чалавекам, які приводзіць на гэтыя перамовы, нават не ад імя режима Лукашэнкі, ад Лукашэнкі асабіста, то бок большая частка вертыкалі ў гэтым не ўдзельнічае, той же МЗС вельмі так нешмат ў гэтым удзельнічае, і з боку Стадаракова. Так, апошнім часом была пэўна затрымка альбо маўчання вось па візітах, па нейкіх вызваленнях. Гэта нам сведчыць пра тое, што бакі вось у перамовах у гандлі такімі маленькімі альбо сярэдняга памеру са ступкамі падышлі да пытанняў, якія з'яўляюцца больш складанымі для гандлю альбо больш складанымі для выканання з юрыдычнага пункту гледжання, калі мы кажам пра Злучаныя Штаты, з лагістычнага таксама пункту гледжання, калі мы кажам пра працу амбасады США ў Мінску. Бок дакладна, што гэтыя кантакты, гэтыя перамовы не спынілі, але яны падышлі да больш сур'ёзных пытанняў, чым гэта было яшчэ ў мінулым годзе.
1: Жыця, а што вядома пра гэтыя перамовы? Можа, ёсць нейкія інсайды, нейкія пра больш сур'ёзныя рэчы, якія ўздымаюцца на такіх перамовах?
2: У нас вельмі нешмат такой пацверджанай інфармацыі. Вядома, што гэта тычыцца пытанняў бяспекі, гэта тое, што тычыцца кампанентаў бяспекі і працы спецыяльных службаў, абарончых пытанняў. У нас ёсць ускосная інфармацыя і ёсць розныя меркаванні. Хтосьці кажа, што гэта тычыцца перадачы выведкавай інфармацыі або радыёлакацыйнай інфармацыі. Хтосьці кажа, што гэта перадача нейкай інфармацыі пра тыя ці іншыя крокі Крамля альбо расійскіх вайсковых аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі альбо блізка да мяжы з Беларусю. Але ж ўсё ж такі спасылацца ў такім сур'ёзным пытанні, ведаеце, на нейкія інсайдарскія крыніцы, не вельмі зручнае, не вельмі такое благадарнае дзела. То бок мы бачым, што абодва бакі робяць усё магчымае, каб склад гэтых перамоваў астаўся вось за шыбненымі дзвярыма. І ў тым ліку гэта кажа пра тое, што шмат з якіх інсайдаў, якія могуць гучаць у публічнай прасторы, у кшталту таго, што хтосьці з заходніх дыпламатаў камусьці штосьці там на прымальні казаў, хутчэй за ўсё з'яўляецца альбо такім паўжартаўлівым, альбо там выдаваннем фантомных рэчаў.
1: Калі мы зможам пабачыць вынікі гэтых перамоў? Праз месяц, праз паўгады? Ну, як вы лічыце, ці ёсць нейкія тэрміны, пра які можна нешта казаць?
2: Слухайте, я вельмі асцярожны і, прабачце, я сам адмоўлюся ад таго, каб называць нейкія тэрміны падобных падзей і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца да таго, калі хтосьці штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае вось гэтую рамку такіх падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці, што літаральна з'яўляецца кепскім наступствам такіх падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заяў.
0: І тут толькі нагадаю, што апошняе вызваленне палітвязняў было больш за паўгады, па падліках праваабаронцаў за кратамі ў Беларусі знаходзіцца яшчэ больш за 800 палітвязняў.

0: з рацией.
1: Ну і што, як вам сённяшняе надвор'е ў нашым памежным рэгіёне? Ну што ж, зараз трошачкі падрабязнасцяў распавяду, хаця што там хмарна пераважна, ды дажліва сёння ва ўсё нашым памежным рэгіёне, ходзяць навальніцы, ходзяць дажджы, часта часу яны з'яўляюцца, ды пальюць, не месцамі нават ліўні могуць быць. Тэмпература паветра таксама ў нашым памежным рэгіёне небагата зусім, плюс 14 зараз у Лідзе, 16 у Карніда Ваўкавыцку, 18 зараз у Берасте, у Беластоку, 18 у Гайнуцы, 18 у Берасте, у Кобрине, ды плюс 16 у Пінску. Нават еще больш цяжкая ситуация на центральной частке Беларусі, практично уся Беларусь зараз у дажджах. А давайте погуляем по Европе. Ну что ж, паўднёвая Европа, наприклад, у Мадриде зараз плюс 38, ды сонечна, у Бордо плюс 31, у Парижу уже починаються дажджи, у Парижу уже плюс 26, ну і коли дажджи есть практично у центральной частці Європи, де так само у повночних її частках. У нашій сьогодні чекаємо плюс 10-12, максимум короткочасовий дощ, вероятність падку 30-40%. Зараз повночно-заходній вітер, де пориви до 14 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск, і він таким тримається, але як видавляють синоптики, динаміка почнеться увечері, атмосфера Верний тиск у нашому поміжному регіоні покрисі почне повишатися. І рекорда полгодини залишилося зараз до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Міністерство економіки розіслало ліст білоруським витворцам, каб підштурхнути їх до праці на російський воєнно-промисловий комплекс. Відповідний ліст оказався у руках ініціативи билих силовиків Белпол. Ліст адресований більш як сотні білоруських організацій, серед їх університети і наукові інститути, банки, підприємства нафтохімії і машинобудування, а так само заводи, непосередньо зв'язані з оборонною промисловістю. Як подкресливаюць у Белпол, гаворка ідзе не толькі аб рамонце тэхнікі або выпуску асобных дэталяў. У дакументе разглядаецца вытворчасць ракет для зенітных комплексаў, зборка і выпрабаванне ЗРК Бук-М3 і ТОР-М2, лакалізацыя ваенных самалётаў сямейства Су-25, удзел у праграме знішчальніка Су-75, вытворчасць элементаў ваенных караблёў і пашырэння супрацоўніцтва з прадпрыемствамі, якія абслухоўваюць российское войско. Новополоцкий НПЗ рыхтуется до планового ремонта. В осенью российский рынок палива может снова сутыкнуться с дефицитом. На вересень припадают плановые ремонты одразу на нескольких буйных российских нафтоперепрацовчих заводах, а так само на белорусским новополоцким НПЗ «Нафтан», праца якого мае істотное значение для российского рынка. Гэта может отбыться как раз у период традиционного осеньского росту попыту на бензин и дизельное палево. Беларусь апошнім часам актыўна кампенсавала скарачэнне вытворчасці на расійскіх НПЗ. У ліпені беларускія прадпрыемствы паставілі ў Расею рэкордныя аб'ёмы паліва, прыкладна 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызельнага паліва. Аднак ужо ў пачатку жніўня беларускія пастаўкі пачалі істотна скарачацца. У Беларусі арыштавалі літоўскага бізнесмена, літоўца Вітаўтаса Сланкаўскаса, які ўзначальваў адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў для перапрацоўкі драўніны ў Беларусі, у чэрвені затрымалі і арыштавалі, паведамілі літоўскія СМІ. Мужчына працаваў кіраўніком унутранага аўдыту ў кампаніі HS Белакон з аўстрыйскім капіталам у Беларусі, а раней на працягу 3 гадоў ўзначальваў кампанію. Прычыны затрымання і падрабязнасці пакуль невядомыя. Міністерства замежных справ Літвы пацвердзіла затрымання. Кошт паліва ў Польшчы. Міністр энергіі Мілаш Матыка агучыў максімальныя цэны на паліва на сераду. Літр бензіну 95-га мае каштаваць не больш за 6 злотых 46 грошаў. Бензіну 98-га не больш за 7,26, а літр дызельнага паліва не больш за 7,47. Прыгадаю, што ад панядзелка і да канца вакацыі зноў пачаў абавязваць, хоць і ў абмежаваным выглядзе, пакет кошт паліва ніжэй, які цяпер уключае паніжаны падатак ВАТ і вызначэння максімальных цэн на паліва на АЗС. Падатак ВАТ зніжаны з 23 да 8%. Пры гэтым апошнім часам кошт бензіну на польскіх станцыях перавышаў 7,5 злотых. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 11 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

калі меркаваць па дакументах, якія трапілі ў распараджэнне тэлеграм-канала «Спадчына», у значнай ступені гэта ўсё, што звязана са шляхтай, ВКЛ і Рэчу Паспалітай. Мясцовым уладам даручылі тэрмінова падрыхтаваць дакументы для выключэння шэрагу аб'ектаў з дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І гэта не ініцыятыва нейкага там асабліва заўзятага райвыканкама. У дакументе гаворыцца пра выкананне даручэнняў Савета міністраў. На прыкладзе аднаго Клецкага района добра бачна, куды дзьме вецер. З 30 помнікаў, якія знаходзяцца ў раёне, статус хочу зняць з 7. 6 з іх шляхецкія сядзібна-паркавыя комплексы Радзівілаў, Вайніловічаў, Яленскіх і іншых. То бок амаль траціна ўсёй ахоўнай сядзібнай спадчыны раёна можа перастаць быць спадчынай у юрыдычным сэнсе. Але справа выглядае не толькі ў ідэалогіі. Тут вельмі добра спалучыліся камерцыйны інтарэс і непрыманне няправільнай гісторыі. Былы міністр культуры палітык Павел Латушка распавёў нашай Ніве, што яшчэ каля 15 гадоў таму Лукашэнка асабіста патрабаваў скараціць колькасць помнікаў удвая. Прычына была вельмі празаічная, яны нібыта перашкаджалі інвестарам. Латушка кажа, што тады адмовіўся гэта падпісваць. І вось праз 15 гадоў старая ідэя вяртаецца ў значна больш спрыяльных умовах. Бо цяпер камерцыйны інтарэс цудоўна супадае з дзяржаўнай гістарычнай палітыкай. Сядзіба нейкага Радзівіла, Вайніловіча ці Яленскага гэта не проста старая нерухомасць, за ёй цягнецца вельмі незручны шлейф. Шляхта, ВКЛ, Рэч Паспаліта, еўрапейскія сувязі, каталіцтва, паўстанне супраць Расійскай імперыі – усё тое, што цяперашняя ўлада любіць запісваць у польскасць. Тым больш, што пасля 2020-га гэта ўжо фактычна аформлена ў дзяржаўную палітыку. У 2022-м Лукашэнка абураўся, што ў Беларусі было занадта шмат партрэтаў польскай і літоўскай шляхты. Перыяд Рэчы Паспалітай прапанавалі разглядаць як польскую акупацыю. А з публічнай прасторы пачалі знікаць Касцюшка, Каліноўскі і памятныя знакі паўстанцам. І на гэтым фоне асабліва цудоўна выглядае іншая навіна. Пакуль сапраўдныя шляхецкія сядзібы могуць пазбавіць аховы, пад гароднёй у Каробчыцах з нуля будуюць стары горад. Будзе ратуша, карчма, гандлёвыя рады, этнаграфічны комплекс і нават рыцарская школа, то бок сапраўдная сядзіба 18-га стагоддзя нам перашкаджае, а муляж 18-га стагоддзя не перашкаджае. Больш за тое, муляж нават зручнейшы. У сапраўднай сядзібы ёсць гаспадары, гісторыя, кантэкст, дакументы, сувязі з Рэчу Паспалітай з Еўропай. А ў псеўдаратушы можна прыдумаць любое мінулае. Рыцары ёсць, ВКЛ няма. Шляхта ёсць, палітычнай гісторыі шляхты няма. Карчма ёсць, магдэбургскага права можна і не ўзгадваць. Атрымліваецца гістарычны Діснейленд. Прыгожа, бяспечна і ніякіх непажаданых пытанняў.

0: Радио Рація. Рація.
1: А так само зараз 10 хвилин минає після 17 Білорусі, після 16 Польщі. Ми протягуємо наш ефір, як повідомив у соціальних сітках, де слідчих сталінських репресій Харстанкевич. Білоруський політик Олександр Мілінкевич був одним з тих, хто спричинився до пошуку і вертання у Польщу парижського опошника короля Речі Посполітої Станіслава Августа Понятовського, який народився на території теперішній Білорусі у Вовчині. Розказував усі подробязності, де Олександр Мілінкевич білорусского політика узгадывая Ігор Станкевич, ну а на размову запрашая Алина Андреевич.
2: Александр Мілінкевич, белорусский науковец и политик, саправды адыграў ключевую роль у пошуку передачи парижского апошня короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского.
3: Так, саправды Александр Мілінкевич и не только он адыграли значную роль у тым, что на приканцы 80-х годов минулого стагодзе парижки апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Августа Панятоўскага былі перададзеныя беларускім бокам тагачаснай савецкай улады, прадстаўнікамі БССР, прадстаўнікам Польскай Народнай Рэспублікі. І Мілінкевіч быў першы, хто, па сутнасці, паехаў у Воўчын. Гэта невялічкая вёска недалёка ад Брэста, дзе знаходзілася радавая капліца чахарыйскіх, куды ў 1938 годзе з Пецярбургу та тагачаснага Ленінграду былі перанесеныя парэшткі апошняга караля. Упершыню Мілінкевіч трапіў у Воўчын, паводле гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Воўчыне у мясцовым касцёле пахаваныя парэшткі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля. І вось уже наприканці 80-х годов, у 1987 годі, ён, історик Михай Ткачоў і реставратор Владимир Кісляк, яны разом поїхали туди уже амаль у розбурений костьол, знайшли місце, де була труна Понятовського, косток не знайшли, тому що яны спарахнели ще, коли знаходилися у Петербургу, а потім у Ленинграді. Але знайшлі шмат цікавых артефактаў, кавалкі мундуру гвардейскага, у якім быў пахаваны Панятоўскі, гербы арла з выявамі уласнага герба Панятоўскага, цялец і герба пагоня. Гэтыя рэчы яны забралі з сабой, потым перадалі ў мясцовы музей, а потым ужо, калі польская делегація приїжджала у Воўчын, робила там серйозне розслідування.
2: Парештки Августа Понятовського були передадені у Польщу.
3: Парештки трапили у Польщу не одразу. По-перше, в самі Воўчыні проводилося, по сутності, два розслідування. Перше, яке робив сам Мілінкевіч з поплечниками, і тоді вони знайшли ось ті рештки, про які я раней узгадував, а пазней, праз год приблізна, уже приїхала польська делегація, польські дослідчики. Яны робили дослідування той крипти, де знаходилася труна Понятовського, знайшли ще некоторі артефакти, спробували знайти костки. Ось, і уже тоді, прикладно в 88-му годі, гэтыя парештки були передадзены польському боку. А певний час вони знаходилися у Варшавському замку. Тільки у 95-м годзе урачыста яны былі перанесеныя ў крыпту касцёла Святого Яна ў Варшаве, дзе Панятоўскі быў каранаваны ў 1764 годзе.
2: Таксама вядома, што не адразу спадар Мілінкевіч вырашыў перадаць это Польшчы. Ён працаваў з беларускімі ўладамі, каб пакінуць парэшткі Панятоўскага ў Беларусі.
3: Пэўны час знойдзеныя парэшткі ляжалі ў музеі Владимира Кисляка в майстерні. А только праз некоторый час гэтыя парэшкі об'єднали с тими, что знайшли уже польские доследчики, и тады уже яны были передадзены польскому боку. Але я хотел бы звернуть увагу, что у костёле в Воўчыне не было знойдено самих парэшкаў короля, то бок костак не было, потому что яны спарахнели еще у Петербурзе, а потом у Ленинграде, простое, что там регулярно отбывались поводки. Кости просто спарахнели. Але добра захаваліся рештки там короны, мундуру, галуноў, эфесу, шаблі коронацыйнай. І вось гэтыя рэчы былі знойдзены, а потым перададзены польскому боку. Таму, што тычыцца костак, то польскія даследчыкі таксама праводзілі аналіз грунту, дзе стаяў саркафаг, і знайшлі кавалкі костак, якія амаль што расклаліся, знайшлі у пяску. Пазней гэты грунт быў змешчаны ў адмысловыя урны і таксама перададзены польскаму боку і перазахаваны.
2: То бок польскаму боку двойчы перадаваліся парэшткі Аўгуста Панятоўскага.
3: Так, насамрэч, парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай польскаму боку перадаваліся двойчы. А ўпершыню гэта было зроблена ў 1938 годзе. І гэта было зроблена ў потай ад польскай грамадскасці, таму што, калі крышышку вярнуцца да гістарычнага кантэксту, пасля падпісання Рыскай дамовы у 1921 годзе паміж Савецкай Расіяй і Польшчай было заключана пагадненне аб перадачы Польшчы культурных каштоўнасцяў. І тады шмат чаго пераехала з Расіі і вярнулася ў Польшу, але вось што датычна парэшткаў Панятоўскага, то тут разгарнулася сапраўдная баталія, таму што ў 20-е гады, асабліва пасля таго, як у 1926 годзе пасля перавароту да ўлады вярнуўся Юзеф Пілсудскі, ён глядзеў, ну і шмат хто з палітыкаў глядзеў на Панятоўскага як на здрайцу, як на чалавека, які прадаў маскалям вялікую дзяржаву. Таму размовы пра тое, каб забраць апошняга караля ў савецкай Расіі, перапахаваць яго з гонарам, тады яшчэ не ішло. Але ў 38 годзе сваякі Панятоўскага па іншай лініі яны спрабавалі забраць гэтыя рэшткі і перавесці перапахаваць у Францыі. Ну, але савецкі бок у той час ужо вёў перамовы з прадстаўнікамі другой Рэчы Паспалітай. І была падпісаная дамова аб тым, што гэтыя парэшткі будуць перададзеныя ў Польшу. Але адразу паўстала пытанне, дзе пахаваць гэтага караля. Таму што ў адным лагеры казалі, што немагчыма пахаваць чалавека, дзякуючы якому Польша страціла незалежнасць, побач з чалавекам, то бок Станіслава Аўгуста Панятоўскага, побач з чалавекам, які спрачыніўся да атрымання Польшчай незалежнасці ў 1918 годзе, гэта чалавек Юзеф Пілсудскі. Таму Кракаў адпадаў. Таксама было пытанне, дзе можа быць пахаваць Панятоўскага ў Варшаве, але таксама гэтае пытанне было адкінутае. Яшчэ месцам яго пахавання разглядалася агародня. Але зноў жа там пачыналася дыскусія, ці варта яго там хаваць, таму што менавіта ў гародні Панятоўскі падпісваў акты аб разборах Польшчы, і там ён правёў апошнія некалькі гадоў перад тым, як выехаў у Пецярбург, дзе ў рэшце рэшт 1798 годзе ён памёр. І было яшчэ два невялічкіх месца, дзе можна было пахаваць гэтыя парэшткі, і вось Воўчын узгадываўся сярод гэтых двух месцаў. Чаму Воўчын? Таму што, па-першае, Воўчын у 18 стагоддзі належаў мацы Панятоўскага з роду Чартарыйскіх, і там же Панятоўскі нарадзіўся. Таму было вырашана зрабіць гэта ў потай, перапахаваць гэтыя парэшткі ў Воўчыне. Але грамадскасць, прынамсі, розныя газеты даведаліся пра гэтую акцыю, і была вельмі моцная актыўная дыскусія ў 38 годзе, чаму так у поты хаваюць караля апошняга, і ягоная постаць разглядалася з розных бакоў. Хтосьці казаў, што сапраўды гэта здраецца, а хтосьці напіраў на тое, што гэта рэфарматар, што гэта пры ім расквітала адукацыя, асвета, культура, мастацтва, і што насамрэч гэты кароль быў закладнікам таго геапалітычнага становішча, які склаўся напрыканцы 18-го стагоддзя, і ён насамрэч ужо не мог нічога зрабіць, не мог абараніць Рэч Паспалітую перад тым, як яе разарвалі вось тры дзяржавы: Расія, Аўстра-Венгрыя і Прусія. Пры гэтым хтосьці адзначаў, што менавіта дзякуючы Панятоўскаму палякі ўжо пад акупацыяй вось гэтых трох дзяржаў здолелі захаваць памяць пра незалежнасць сваёй краіны, і цягам, як мы ведаем, 19-го стагоддзя некалькі паўстанняў, і ўрэшце рэшт на пачатку 20-го стагоддзя Польшча зноў атрымала сваю незалежнасць. Таму такія вось дыскусіі трывалі ў 38-м годзе, і пра гэта Александр Мінінкевіч узгадваў у сваёй брашуры. Брашура называецца «Воўчынская гісторыя». Яна не вельмі тонкая, тут 75 сторонок, шмат фотоздымкаў, шмат ілюстрацый з карцінамі, з выявамі самога караля ў розныя перыяды. І Александр Мілінкевіч наогул распавядае пра тое, што адбывалася ў апошнія гады праўлення Аўгуста Панятоўскага, якім чынам ён трапіў у Пецярбург, дзе ён памёр, яго там урачыста пахавалі, і што адбывалася ўжо з целам і саркафагам Панятоўскага пасля яго смерці.
2: Дзякуй, Гаручак, вельмі цікава. У якім годзе выдадзена брашура?
3: Брашура выдадзена ў гародні ў 2004 годзе. У ёй знаходзяцца фотаздымкі, якія рабіў сам Мілінкевіч напрыканцы 80-х гадоў. Тут, напрыклад, адзін здымак ёсць, дзе ён з Міхасілом Ткачовым, з сынам на руках, на фоне Воўчынскага касцёла. Таксама зробленыя здымкі 80-х гадоў, стана, ў якім у той час знаходзіўся касцёл. Стан быў вельмі занядбаны, касцёл быў разбураны, дах абваліўся, а сама крыпта, дзе быў саркафаг, яна была разрабаваная, таму што нават па ўспамінах самога Мілінкевіча мясцовыя ганарыліся тым, што яны здзіралі бляху саркафагу, рабілі з гэтай бляхі вёдра, і адзін там мясцовы жыхар скраў карону бронзавую, якая была пакрытая пазалотай, і таньчыў, вось ганарыўся, што мае такую карону. Частку парэшткаў мясцовыя жыхары, якія вось выцягнулі з саркафагу, яны пазней прадалі чалавеку, які ездзіў па вёсках і збіраў розныя антыкварыяты. Не ведаю, ці гэтыя парэшткі пазней атрымалася знайсці ці не, але таксама цікавая рэч, пра якую згадвае Мілінкевіч і якая мне вельмі адгукаецца. Калі ён зразумеў, што гэтыя парэшткі могуць з'ехаць з Беларусі, і наогул яго ідэя была ў тым, каб прыехаць, вярнуцца ў Воўчын, распавесці, якую каштоўнасць гэтая вёска захоўвала да канца 80-х гадоў. Ён прыехаў з праектарам, са слайдамі, пачаў распавядаць. І вось мясцовая настаўніца кажа, навошта вы нам прыехалі распавядаць гэтую гісторыю, гэта не наша, гэта польская гісторыя. Ён зразумеў, што ось кароль, які па сутнасці паходзіў з Ліцвінаў, нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Мясцовыя жыхары выракліся гэтай гісторыі, выракліся гэтага караля і не маюць павагі да гэтага чалавека. І наогул не цікавіцца ўласнай гісторыяй. Вось гэта было вельмі сумна.
2: Гэта адыграла ролю ў нашым усім далейшым жыцці.
3: Дарэчы, вось гэта цікавую гісторыю я распавядаю пра караля, пра то, як яго тут хавалі. Я распавядаю, калі тут па Варшаве важу экскурсіі, калі ўжо касцёл Святого Яна не зачыняе крыпту, я заўсёды напрыканцы экскурсіі заводжу ў гэтую крыпту і паказваю гэты саркафаг, зроблены ўжо ў 1995 годзе, дзе напісана, што тут пахаваны апошні кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі. У гэтым касцёле 1764 годзе Панятоўскі каранаваўся, і ў 1791 годзе там адбываліся ўрачыстасці з нагоды прыняцця Канстытуцыі 3 траўня. Таму гэты касцёл вельмі моцна быў звязаны з дзейнасцю і жыццём Станіслава Аўгуста Панятоўскага.
1: Ілька, вось інфармацыя сёння ў нашым эфіры пра Кучава, а да гісторыка даследчыка сталінскіх рэпрэсій Ігара Станкевіча.
0: Дзень з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година Беларуси, 17 у Польши.
3: Латушка заклікаў Арыну Сабаленку паспрыяць вызваленню палітвязняў. 5 гадоў таму беларускія сілавікі разграмілі Белапан. Белпол выявіў чарговую схему абыходу санкцый.
2: У студыі навіно Жаліка Лярковская.
3: Расія пачала пастаўляць Ірану траціл, боепрыпасы і кампаненты для беспілотнікаў, каб дапамагчы Тэгерану папоўніць запас узбраення пасля ўдару США і Ізраіля. Пра гэта паведамляе амерыканская тэлеканал NBC са спасылкай на дакумент урада адной з еўрапейскіх краін. Сапраўднасць дакумента пацвердзіў еўрапейскі чыноўнік. Пастаўкі ідуць па Каспійскім моры паміж расійскімі і іранскімі партамі. Паводле NBC, перахапіць усе грузы складана. Тэлеканал адзначае, што новыя пастаўкі сведчаць пра умацаванне ваеннага супрацоўніцтва паміж Масквой і Тэгераном. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе над выкананнем дзяржаўнай абароннай замовы і пастаўляе прадукцыю на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Гэтая прадукцыя ў далейшым выкарыстоўваецца ў вайне супраць Украіны, прыгадвае прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыгар.
4: Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, материалы, о которых были переданы нашим партнерам. По очень многим предприятиям уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. И я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список.
3: Цяпер жа арганізацыя былых сілавікоў Белпол выявіла чарговую схему абыходу санкцый, якой карыстаецца беларускае прадпрыемства Планар. Гэта прадпрыемства знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі за працу на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Таксама ў руках Белпол аказаўся ліст, які Міністэрства эканомікі разаслала беларускім вытворцам, каб падштурхнуць іх да працы на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Павел Латушка публічна звярнуўся да беларускай тэнісісткі Арыны Сабаленкі. У сваім допісе ён заклікаў спартсменку выкарыстаць свой міжнародны аўтарытэт, каб паспрыяць вызваленню беларускіх палітычных зняволеных. Латушка адзначыў, што Сабаленка з'яўляецца адной з найбольш вядомых беларускіх спартсменак у свеце і заклікаў яе звярнуцца да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць жанчын-палітвязняў. Пры гэтым Латушка заявіў, што Сабаленка не асуджае рэпрэсію Беларусі і расійскую агрэсію супраць Украіны. Ён таксама адзначыў, што частка беларусаў негатыўна ставіцца да пазіцыі спартсменкі. Паводле Латушкі, Сабаленка мае магчымасць публічна выступіць за вызваленне палітвязняў і такім чынам дапамагчы ім. 5 гадоў таму беларускія сілавікі разграмілі Белапан, адно з найстарэйшых незалежных інфармацыйных агенцтваў краіны. Былі затрыманыя дырэктарка і галоўны рэдактарка агенцтва Ірына Люшына, былы дырэктар Дмітрый Наважылаў і бухгалтарка Кацярына Боева. Былы намеснік дырэктара Андрэй Александраў на той момант ужо знаходзіўся за кратамі. Белапан быў заснаваны ў 1991 годзе журналістамі Алесем Ліпаем і Віталём Цыганковым. Доўгі час агенцтва заставалася адной з галоўных крыніц незалежных навін у Беларусі. Крымінальная справа была звязаная з абвінавачваннямі Белапан у масавых беспарадках і дзеяннях, якія паводле следства груба парушалі грамадскі парадак. Дырэктарка Белапана Ірына Левшына выйшла на волю ў снежні 2024 года, а Андрэй Александраў і Дмітра Навалажылаў па-ранейшаму застаюцца за кратамі. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, разгром Белапана стаў часткай шырокай кампаніі ціску на незалежныя медыа ў Беларусі. Пасля 2021 года многія незалежныя журналісты і рэдакцыі былі вымушаны спыніць працу ў краіне альбо пераехаць за мяжу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такая розная зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 14 у Лідзе, 17 у Горні да Ваўкавыску, 18 у Беластоку ды Хайнаўцы, 18 таксама ў Берасці, 19 у Кобрыні ды 17 у Пінску. Месцамі дажджы, яны ўсё яшчэ могуць быць, ды таксама такім надвор'ем на ноч захаваецца, як выдавляюць сіноптыкі. Дажджы таксама чакаем уначы, перакуліся падку 30-40%. Ну а тэмпература паветра ўначы, як нам прагназуюць сіноптыкі, плюс 10. 10-12. Там на вулиці зараз повночно-заходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, заховується понижений атмосферний тиск. Правда, увечері він покрисне, де незначно почне повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з «Рацією».
2: Саме зараз 5 хвилин після 18 в Білорусі, після 17 в Польщі. Я запрошую вас у чергову годину на хвалі білоруського радіо «Рація». Наперед так само інформації та коментарі у нашому ефірі прогучать. 98.1 FM у Білостоку та Ігородні, 99.2 FM у Бересі, Білопадрядській, і так само в інтернеті «рація.com».

0: Гость рації.
1: На годинке так само с вами разом заглядываем. 18.10, зараз догадный час в Беларуси. 17.10, годинники показывают у Польши. Ну и так само мы витаем нашего гостя. Зараз у эфира Беларуского радио рация, когда Денис Кучинский дарится по пытаниях дипломаты Светланы Тихановской. А тему окреслим таким вышином, протерминованные пашпарты. Что робить, кто да поможет, куды бегче, можно и так сказать, бо это такая вот проблема. Денис, провитание добро. Добрый день. Ну, вот будем говорить между іншим про разные заходы, которые проводятся офисом Светланы Тихановской, как эту проблему неким чином вырешить эту проблему. А на початок я хотел бы, как мы увогуле, ну, скажем так, окреслили масштаб этой трагедии, так, покольки, ну, тема трошечки заактуализовалась, коли, например, у эфира Еврорадио Светлана Тихановская расповела, что она сама имела певные проблемы с банковским рахунком, так, каб яго адкрыць. Як увогуле выглядае гэта праблема, як фіксуе офіс? Багата такіх людзей, якія сутыкнуліся з пратэрмінаванымі пашпартамі між іншым?
2: Вітаю. Насамрэч, праблема сапраўды, яна становіцца ўсё больш вострай, таму што пратэрмінаваныя пашпарты, звычайна, выдаюцца, беларускія пашпарты выдаваліся на 10 год, то бок ўсё больш людзей, якія з 20-го году выехалі ці пазней, у іх скончваюцца, пратэрміроўваюцца пашпарты, таму мы назіраем сапраўды, што за апошні некалькі год это колькасць людзей, якія звяртаюцца ў тым ліку в офіс і ў іншых, і праз праваабаронцаў, і ў розных краінах праблема актуалізуецца. Таму мы тут можам казаць, зноў такі, па розных лічбах глядзець, колькі беларусаў выехала пасля 2020 года, колькі з іх не можа вернуцца ў Беларусь, таму што, нагадаю, корань праблемы, канешне, звязаны з тым, што Лукашэнка прыняў вось гэты злачынны дэкрэт, такі помслівы вельмі дэкрэт, які не дазваляе абменьваць пашпарты ў амбасадах, у кансулятах, таму беларусы мусяць і беларускі нібыта вяртацца ў Беларусь, дзе зразумела, шматлікіх чакае рэпрэсіі і турма. Таму праблема сапраўды, да, вялікая. Ёсць краіны, дзе як бы гэта вырашаецца сістэмна. Да, ёсць там Польша, Літва, да, дзе былі прыняты адмысловыя захады і выдаюцца пашпарты замежніка так званыя. Ёсць на заканадаўчым узроўні таксама пэўныя як бы змены, якія дазваляюць беларусам падаваць дакументы з пратэрміраванымі пашпартамі. Вось, але сапраўды там, дзе менш беларусаў, насамрэч бывае складаней, таму што для мясцовых міністэрстваў, для чынавенства часам праблема не з'яўляецца, не выглядае такой вялікай за невялікай колькасці беларусаў. І зразумела, што асобнае заканадаўства мяняць праз гэта наўрад ці нехта будзе. Тут мы вось спрабуем як бы кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні яны ўсё-ткі прымаюцца не як бы міністэрствам замежных справ, напрыклад, а профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Вось, і таму тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з там з міністэрствамі, але таксама вельмі часта трэба вось прабіць такую часам такое, ну, часам нежаданне ці апатыю ці неразуменне праблемы таксама на больш профільных міністэрствах, таму тут вельмі важна праца, зразумела, як і Светланы Тихановскай, нашай каманды міжнароднай, але я зноў-такі тут хачу падкрэсліць і захвоціць таксама ўсіх, хто слухае вас, агулам з розных краін, каб лабіяваць гэтае пытанне на ў сваіх краінах. Тут вельмі важна кейсы, як бы выпадкі саміх людзей, супраца з праваабарончымі арганізацыямі, супраца з там з амбудсменамі, супраца з тымі людзьмі, палітыкамі таксама і дыпламатамі на месцы. Таму тут як бы супольная наша такая вось праца ў гэтым. І ну, ви згадали про польський, там, про банківський рахунок, це тільки трохи інша насамперед проблематика. Ось,
1: так, Дениса, я хочу, щоб ми трошечки зараз спинилися. Так, ось, наприклад, така є у мене під руками інформація, що у 2026 році подається рекордна кількість заяв на отримання польського документа подорожника. Це коли казати про Польщу. Ось ти сказав про те, що збільшого проблема вирішена у Польщі і Литві. Таким чином вона вирішена, що просто людям дають ось гэты польський документ подорожника. Розкажи, ось, коли ласка, як це працює, як це виглядає на практиці. Ось, просто зараз давай спинимся на Польщі і Литві.
2: Так, такі типи документи, які є у Литві і в Польщі, і коли, наприклад, у Литві чоловік, білорус і білоруска мають гуманітарний вид на жихарство, да, то бок від жихарства, які дається про причини переследу, у Литві він видається на 3 роки, ось на гэты термін, на гэты 3 роки видається такий ж документ, да? Документ, який називається у Литві пашпорт заміжника, да? Ось документ подорожжя, як у Польщі. Польща так само видається, ось, правда, на менший термін, і тут ми так само працюємо з польськими владами, і офіс Светлани Тихановської, об'єднаний переходний кабінет з Павлом Латушком, так само, щоб подовжити термін, щоб все ж таки не треба було кожного року міняти ось цей документ подорожжя, щоб він мог видаватися на більш протяглий період часу. Але знову-таки є країни, де навіть такого документу, ну, його просто не існує.
1: Так, власне кажучи, це вже європейські країни, які трошечки далі, і ось там є таке питання. Да? Я пам'ятаю, були інформації, що у Іспанії воно практично вирішилося, ну, але ж є так само інші країни, де живуть білоруси, і вони сутикаються з такою проблемою. Ну, принаймні, ми відаємо, що це по інформації однородних амбасад, що ось ніким чином придумляють, як вирішити ці проблеми. Ось як це виглядає ситуація?
2: Сапраўды так, напрыклад, у Іспаніі это было як бы вельмі доўга і не проста, сапраўды, каб дамовіцца з іспанскімі ўладамі, таксама каб прызналі пратэрмінаваны пашпарт. І гэта як бы добрая навіна, але таксама апрача гэтага тут комплексна трэба дадаваць, што яшчэ трэба апрача пашпартоў у шматлікіх краінах, у тым ліку у Іспаніі, у іншых, працаваць над тым, каб над питанням настрафікацыі, да, документаў, які апастыляў. Вось, таксама вельмі шмат даведкаў для атрымання документаў патрэбны, да, у тым ліку там несудзімасці і так далей. То бок тут комплексна, таксама апрача пашпартнага пытання, вось гэта пытанне апастылізацыі, да, яно таксама вельмі востра стаіць. Быў недавно таксама вось у нас на мінулым тыдні вельмі пазітыўныя навіны са Швецыі. Тому що у країнах повночних так само складаній з видачі документів ось того подорожника, да, документів заміжника. Ось, але Швеція ось прийняла таке важне рішення, яке ми так само вельми шмат лобіювали разом з діаспорою Швеції, за якою велике дякую, да, і з народними амбасадами, про які ви згадали, іншими. І тут питання у тим так само, як у кожній країні визначається Білорусь, чи ця країна безпечна чи небезпечна, сюди можна вертатися чи ні. Тому тут так само одна з таких елементів праці, на якому працюємо, звісно, показати і потлумачити з усіми якби доказами і прикладами, що ситуація в Білорусі, на жаль, у плані репресій і ціску, вона не полепшилася. І, справді, на сьогодні застається та гэтак же небезпечна вертацію в Білорусь, гэтак, як і, там, наприклад, 3-4 гады тому. Тому це так само взята частка праці у, там, скажімо, більш далеких країнах, каб гэта якби патлумачыць і давесці да ведома кіраўніцтва розных міністерства профільних інституцій, каб відповідне рішення уже по білорусах і білорусках, які сапраўды мели за собою ось переслед і ризику вертатися в Білорусь, могли отримувати потрібну допомогу і документи.
1: Ну, ось бачиш, ми кажемо про Євросоюз, так, але тут отримується, ця логіка не працює в кожній країні Євросоюза, свої підходи. І що, отримується, коли така ваша праця крок по кроку, зустрікатися з делегаціями кожних країн, переконувати їх і вирішати це ніяке питання, чи може є ніяке універсальне рішення, чи це тільки тут я сижу в студії Білоруської радіорації і мару про таке універсальне рішення, якого у політиці бути не може.
2: добрае, не, это не мара, гэта практычнае вырашэнне, яно правільнае, канешне, в ідэале знайсці і імплементаваць, рэалізаваць такое супольнае рашэнне, і мы разам з Радай Еўропы, з парламенцкай асамблеяй Радай Еўропы распрацавалі такія рашэнні, яны называюцца умоўна люксембургскія рашэнні, таму што ў Люксембургу мы это як бы з дапамогай мясцовага парламента і таксама іншых арганізацый распрацоўвалі, то бок ёсць асобны вялікі дакумент рэкамендацыя, якую рабіў офіс і Рада Еўропы, да, парламенцкай асамблеі, у якой тлумачыцца все праблемы, весь спектр праблемаў беларусаў у выгнанні, тлумачыцца вось гэты вельмі жахлівы феномен транснацыянальных рэпрэсіяў, да, што беларусы нават тыя, якія беларускія, якія не ў краіне пакутуюць, да, вось ад дзеянняў рэжыма, таму што рэжым іх пераследуе і за межамі Беларусі. І вось у гэтым дакуменце сабраны все практычныя як бы праблемы і спосабы прапановы вырашэнняў. То бок такі дакумент ёсць, але ўсё адно ён не прымаецца на ўзроўні як бы ўсяго еўразвязы, і гэты дакумент, ён як бы служыць рэкамендацыяй для кожнай краіны. Мы, канешне, спрабуем у кейсе з Іспаніяй і Швецыяй і іншымі паказваць розныя варыянты, дзе у якой краіне які практыкі ёсць. І насамрэч я вам скажу, што гэта дапамагае. Вось з кейсам Іспаніі, як прыклад, канешне, дапамагло тое, што прэцэдэнты такой дапамогі, там не прызнанне пратэрмінаваных пашпартоў дзейнымі, альбо выдача вось такіх дакументаў падарожжа, канешне, дапамагае. І чым больш мы збіраем краіну, якія практычна вырашылі гэтае пытанне ці вырашаюць, тым больш, канешне, у нас ёсць шансу на тое, што і іншыя краіны да гэтага далучацца. Але, на жаль, все ж такі кожная бюракратыя, кожная асобна краіне працуе па-свойму, і таму сапраўды так прыходзіцца ў кожнай асобнай краіне шукаць падыходы. Дзесьці гэта атрымоўваецца, але дзесьці насамрэч вельмі шмат трэба высілкаў прыкласці. Я тут не скажу, што мы можам все вырашыць, ва ўсім дапамагчы, гэта складаная праца, мы мусім, мне здаецца, все гэта рабіць таксама, таму што дзеля нашай агульнай, да, ў нашым агульным інтарэсе. Вось, але так, гэта сапраўды праца з кожным па асобку.
1: Дзяніс, дзякуй вялікі за гэту размову, за гэту інфармацыю. Ведаеш, я яшчэ бы хацеў, каб у нашым эфіры прагучала, ну, вось гэтыя вынікі, паколькі была інфармацыя пра твае сустрэчы з польскімі чыноўнікамі, гэта спецыяльны прадстаўнік Польшы па пытаннях Беларусі, намеснік дырэктара дэпартамента ўсходняй Еўропы МЗС, паколькі, ну, абмяркоўваем мы, што ёсць такая праблема, у Польшчы павялічыўся адсотак адмовы ў міжнароднай абароне. Таксама праваабаронцы кажуць пра тое, што ёсць такое у еўрапейскай супольнасці адчуванне, што нібыта ў Беларусі ўсё ж зараз добра і беларусы ўжо не патрабуюць гэтай абароны. І вось між іншым там вось прагучала такая рэкамендацыя больш пільна рыхтаваць вось гэтыя заяўкі на міжнародную абарону. Калі ласка, вось раскажы пра гэту такую сустрэчу са свайго боку, такія вось вынікі, ну, якія рэкамендацыі таксама для беларусаў па выніках гэтай сустрэчы былі выпрацаваныя.
2: Ну, з такога наконт, да, стаўлення падчас маёй сустрэчы ў Міністэрстве замежных справ польскія калегі падкрэслілі, што пазіцыя па Беларусі яна не змянілася, то бок няма ніякіх новых зменаў ці новага падыходу.
1: Падыход той жа самы, і гэта насамрэч, ну, важна. Важна тое, што як бы чыноўнікі палітыкі польскія таксама дэкларуюць вось той падыход.
2: Так, так, так, і гэта дэкларуецца і прыватна, і публічна. Вось, таму гэта важна, сапраўды, што зразумела, што Польша, як наш асноўны хаўруснік, дэтальна разумее все, што адбываецца як бы ўнутры краіны, і таксама пытанне транснацыянальных рэпрэсіяў. То бок, дзякую знову-такі МЗС у Польшы, што гэта знову-такі яшчэ раз было пацверджана. З практычных рэкамендацыяў тут важна таксама знову-такі будаваць, калі падаюцца гэтыя дакументы, сапраўды то, што мы раім, падаваць все неабходныя дадатковыя дакументы, доказы, каб, ну, як бы, каб кейс быў сапраўды заўжды моцным. Ну і другое таксама практычнае, што калі таксама, скажам, людзі прыязджаюць, напрыклад, па гуманітарнай візе, выязджаюць і пасля не робяць дакументы, там чакаюць, можа выязджаюць, зноў вяртаюцца. Гэта таксама, як бы, таксама можа быць такім падмуркам, падставай для больш дэтальнага разглядання кейсу. Тому тут вельмі важна, зразумела, адразу падавацца, там не чакаць нейкую колькасць гадоў, там, калі, напрыклад, пераслед быў у 20-м годзе, людзі выязджалі, атрымоўвалі працу, напрыклад, і толькі пасля падаваліся там праз доўгі час.
0: на гуманітарне на ВНЖ, то бок таксама це може викликати додаткові питання. То бок тут ну парада агульна. По-перше, да, давайте музики. По-друге, коли там раптом відчувається, що потрібна допомога, ми завжди наш департамент по правових питаннях, по юридичних питаннях. Про email legal slimak tikhanovskaya.org так само завжди готовий якби оказати консультацію і допомогти, тому ось так само якби, для людей, яким потрібна допомога, і ми правоохоронці зрозуміло, ну, якби відкриті і готові до гэтага. Бо але основне, я кажу, основне то, що не міняється позиція Польщі, вона залишається такою, якою була, а кожен конкретний кейс безумовно треба якби особливо розглядати. І ну, в тих випадках, де ми можемо допомогти, ми будемо старатися це робити.
1: Ну і так, знову уваходять згідно такі індивідуальні підходи. Дякую велике за готову розмову, за інформацію. Нагадаю, нашим гостем був дарець по питаннях дипломата Світлана Тихановська, Денис Кучинський.

0: яке падпадае адмова беларускіх амбасадаў і консульства ад працы з паспартамі беларусаў замежжа, гэта і іншае пытанне легалізацыі і атрымання віз. Вось былі сустрэчы ў нас і з міністэрствам замежных справ Польшчы, то што датычыла візавых пытанняў, з прадстаўнікамі камісіі па фінансаваму надзору, то што датычыла адкрыцця рахункаў для беларусаў, ну і вядома з ўрадаў да справ цудаземцаў, з упраўлення па справах іншаземцаў у Варшаве і міністэрства ўнутраных справ Польшчы, да кампетэнцыі якога адносіцца таксама ўпраўленне па справах іншаземцаў. Вось гэта тое, што можна сказаць па тых працах, якія рабіліся і якія, не спадзяюся, будзем працягваць рабіць. А зараз у новым скліканні у нас больш людзей за Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе таксама зараз ускладніліся, на жаль, умовы легалізацыйнай палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі, таму я чакаю, што больш справаў будзе у гэтай кадэнцыі па Злучаным Штатам Амерыкі.
1: Спадар Міхаіл, ось ведаеце, вы сказалі пра гэтыя амбасады, так, што сапраўды шмат юрыдычных пытанняў. Я калісьці размаўляў з прадстаўнікамі народных амбасадаў, якія жартам і ўсур'ёз сказалі пра тое, што тэарэтычна зараз у афіцыйнай беларускай амбасадзе беларус можа, прабачце, атрымаць толькі даведку пра смерць. Усе астатнія дакументы там проста немагчыма атрымаць. З 2023 году, здаецца, увялі вось гэтыя такі так званы указ Александра Лукашэнку. Вось давайте прыгадаем увогуле гэтую сітуацыю і пракаментуем, ну, такія дзеянні беларускай дзяржавы.
0: Да, сапраўды, я толькі дадам, што не толькі справку, даведку аб смерці, яшчэ даведку на зварот у Беларусь можна атрымаць.
1: Ну так, каб вярнуцца гэты дакумент, калі ты згубіў пашпарт, то, ну да, каб вярнуцца, сапраўды.
0: Да. Ну, слухайце, мэта, яна відавочная. Калі консульства, амбасада адмаўляецца ад сваіх першасных функцый, то гэта можна тлумачыць толькі адным чынам, што толькі адна мэта ёсць у гэтай працы, у гэтага ўказа, гэта ускладніць жыццё беларусам. На жаль, рэжым Лукашэнкі зараз успрымае беларускую дыаспару, тых беларусаў, хто з'ехаў з Беларусі, як палітычных ворагаў. І такое, ну, падзел быццам бы штучны ўтварае беларусаў, як беларусаў першага гатунку, тых, хто жывуць у Беларусі, і беларусаў другога гатунку, тых, хто з'ехаў. Па розных прычынах людзі з'язджаюць, але ж хваля міграцыі пасля 20-га яна можа быць параўнована па сваёй колькасці і маштабу нават з хваляй міграцыі падчас другой сусветнай вайны. Калі мы вывучалі гэта пытанне, мы бачылі, што падчас другой сусветнай, падчас акупацыі фашыстамі, можа быць, не так шмат людзей з'ехала, колькі зараз з'язджае ад рэжыма Лукашэнкі. Тут, вядома, ўплывае тое, што і з'ехаць прасцей у, ну, у 21-м стагоддзі, чым у 20-м. Але ж усё ж такі маштаб гэты ўражвае. І міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і ўрады, з якім урадавыя арганізацыі, з якімі мы камунікуем, усе яны разумеюць гэта адным канкрэтным чынам, што гэта трансгранічная рэпрэсія, гэта зроблена для таго, каб прымусіць беларусаў без пашпартоў вяртацца ў Беларусь за атрыманнем пашпарта, і там, каб іх можна было ўшчыльна праверыць, і пры наяўнасці нейкіх прыкметаў палітычных поглядаў і незгоды з рэжымам Лукашэнка падвергнуць рэпрэсіям. Это абсалютна відавочная мэта. Больш нічым гэта тлумачыць нельга. Таму мы можам яшчэ раз падкрэсліць беларусам, што не варта вяртацца ў Беларусь, калі вы былі ўдзельнікамі актыўнымі пратэстаў без якой вельмі-вельмі сур'ёзнай нагоды. І нават тым беларусам, хто атрымалі польскае грамадзянства, міністэрства замежных справ Польшчы падкрэслівае, што нават калі вы атрымалі зараз польскае грамадзянства.

0: калісьці вы ўдзельнічалі актыўна ў актыўнасцях дэмакратычнага руху, яны не рэкамендуюць вяртацца ў Беларусь, таму што на жаль, ёсць прыклады рэпрэсій беларусаў, якія атрымлівалі і польскае грамадзянства ў гэтых выпадку таксама.
1: То такі каментары не па тэме, абсалютна гэта логіка не толькі беларуская, вось сёння прагучала інфармацыя, што, напрыклад, Расія не хоча арганізоўваць выбары на тэрыторыях амбасадаў, як яны называюць, у недружественных для іх краінаў, бо таксама разумеюць, што там сканцэнтраваліся большасць расійцаў, якія не будуць галасаваць, умоўна кажучы, так як гэта патрэбна Маскве, але зусім мы зараз не пра гэта размаўляем. Спадар Міхаіл, а вось рэальна, якія інструменты ёсць у прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці ў каардынацыйнай рады, якая з'яўляецца прадстаўнічым органам, каб вырашыць гэтыя праблемы, неяк паўплываць. Паколькі ў пачатку гэтай гадзіны мы таксама на гэту тэму размаўлялі з Дзянісам Кучынскім, ён кажа, што гэта толькі такая пакрокавая праца, літаральна размова з кожным чыноўнікам, бо вельмі часта вось у гэтых ужэнтах таксама ж працуюць людзі і вельмі часта ўкарачваецца так званы чалавечы фактар. Вось які ў нас ёсць інструменты, каб нейкім чынам вырашыць гэту праблему, каб намагацца вырашыць гэту праблему.
0: Ну, я могу сказать, как правник, что, видовочно, тут самая великая проблема, с якой мы сутыкаемся, как представники национальной меньшести, то, что большинство белорусов позбавлены политических прав. Безумовно, абсолютно официально позбавлены, потому что мы иншоземцы, не отримали громадянство, у нас есть громадянские правы, политичных нема, згодно с конституцией любой демократичной краины. Але я могу сказать, как правник, снова уже парадоксально, коли я прихожу на споткание у любое управление, у жонт, той же самой Польши, и мы даем список неких проблем и пропонуем наши варианты решения. Нас слухаюць, з намі часамі спрачаюцца, з намі часамі не згаджаюцца, але прымаюць да ўвагі, прымаюць лісты, прымаюць запыты, прымаюць дакументы, даюць, я скажу так, сумленны фідбэк, ён часам негатыўны, часам пазітыўны, але ён адкрыты. І я вам магу сказаць, што гэта, калі я, будучы праўнікам у Беларусі, маючы палітычныя правы намінальна ў Беларусі, прыходзіў у беларускае міністэрства як прадстаўнік асацыяцыі антыкрызісных управляючых, напрыклад, і там задаваў нейкія пытанні, мы прыносілі праекты законаў, напрыклад, аб банкрутстве ад асацыяцыі, у якую я ўваходзіў, уваходзіла яшчэ там некалькі дзясяткаў топавых антыкрызісных управляючых Беларусі. У нас было і инструментов уплыву меньше, чем их у нас есть зараз. Нас слухают зараз урады иншоземных краин парадоксально больше, чем не своих громадян, чем своих громадян слухала.
1: Ну, бо их демократы, яны как бы привучены слухать усіх из усіх боков. Так. Дискусія і размова, палітычная размова. Дзякую вам вялікі за гэту інфармацыю. Нагадаю, што Міхаіл Кірылюк быў зараз разам з намі. Ну, між іншым, пра юрыдычныя аспекты мы размаўлялі. Гэта беларуская радыёрацыя. 10 хвілін засталося да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
2: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Александр Лукашенко недавно продемонстрировал полную миролюбность и гостинность, заявивши про ожидание накормить всех небараков украинцев тем, что у нас на болотах и в лесе, и про нежидание воевать ни с кем. Мы будем робить все для того, как был мир. Ниякие мы не агрессоры. Мы не ожидаем воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с габреями. Чому? Потому что Беларусь – это их дом, агульный дом. Тут живут все. И живут нормально, сказал я. Лукашенко в апошні месяцы сапраўды в асноўным робіць миролюбные заявы. Ягоная тональность істотно змянілася. Что ж адбылося? Калі ён раней хваліўся і арэшнікам ядзернай зброі, якая нібыта размешчана на тэрыторыі Беларусі, то цяпер магчыма пабачыў, як Расія з усёй сваёй ядзернай зброі не можа бараніць ад удараў ані свае нафтаперапрацоўчыя заводы, ані склады «Вайберыс». Кіеў, відавочна, меў мэту ўсіляк абмежаваць саўдзел Мінску ў вайне. Як паказвае практыка апошніх месяцаў, у пэўнай ступені яму гэта ўдаецца. Лукашэнка вельмі хоча, каб яго зноў успрымалі не толькі як саюзніка Пуціна, але як чалавека, які можа быць карысны пасля заканчэння вайны. Маўляў, хаця Расія наш саюзнік, але мы хочам міру і гатовы дапамагаць дамовіцца. На фоне таго, што зноў з розных сталіц, з розных бакоў гучаць словы пра магчымыя перамовы, у такой сітуацыі Лукашэнка разумее, калі пачнецца рэальны працэс заканчэння вайны, Беларусь не павінна апынуцца за бортам. Нельга выключаць, што цяперашняя міралюбная рыторыка на фоне перамовы з Вашынгтонам і магчымага прыезду ў Менск спадара Коула можа быць адначасова сігналам Вашынгтону. Я не праблема, я магу быць часткай рашэння. Натуральна, аднак, што новая старая рыторыка Лукашэнкі ніякім чынам не суправаджаецца стратэгічным разрывам з расійскай пазіцыяй. Ён па-ранейшаму называе Расію саюзнікам і не ставіць пад сумнеў асноўную расійскую інтэрпрэтацыю вайны. Яшчэ ў чэрвені ён, напрыклад, казаў, што перамозе Расіі перашкодзілі пэўныя сілы, у тым ліку Ватыкан і Ізраіль. Таму цяперашнія выказванні Лукашэнкі можна інтэрпрэтаваць наступным чынам. Не Лукашэнка стаў міралюбным, а хутчэй так, Лукашэнка рэагуе на ўкраінскія ўдары, на змены ў вайне і рыхтуецца да магчымай пасляваеннай палітыкі.
2: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: У Нямеччыне адкрылі цэнтр па абароне ад дронаў. У Беларусі арыштавалі частку кватэры, якая належыць Павлу Севярынцу. У Польшчы збірае дапамогу сям'і беларуса, які раптоўна памёр.
2: У студыі на віно Джэлі Калярковская.
3: У Нямеччыне сёння адкрыўся новы тэхналагічны цэнтр па абароне ад беспілотнікаў. Ён працуе на выпрабавальным аэрадроме нямецкага цэнтра авіяцыі і касманаўтыкі. У бліжэйшыя гады ў развіццё цэнтра плануецца ўкласці да 10 мільёнаў еўра і стварыць да 40 новых працоўных месцаў. Цэнтр будзе распрацоўваць і выпрабоўваць тэхналогіі для выяўлення і процідзеяння пагрозам з боку беспілотнікаў. Таксама ў яго працу увойдуць мабільнае падраздзяленне федэральнай паліцыі і сумесны каардынацыйны цэнтр. Міністр унутраных справ Нямеччыны Александр Дабрэнт заявіў, што пагроза беспілотнікаў становіцца ўсё большай. Паводле яго, недавні інцыдэнт у аэрапорце Лейпцыг, дзе каля украінскіх грузавых самалётаў выявілі дрон з выбуховкай, паказаў маштаб гэтай пагрозы. Журналісты выдання «Зеркала» патэлефанавалі на беларускі металургічны завод пасля паведамленняў пра моцны выбух, які раніцай 18 жніўня чулі жыхары Жлобіна. На прадпрыемстве заявілі, што нічога крытычнага не адбывалася, аднак адмовіліся паведамляць падрабязнасці па тэлефоне. Нагадаю, моцны выбух паводле інфармацыі жыхароў у сацыяльных сетках быў чутны каля БМЗ прыкладна а 8 гадзіне раніцы сёння. Таксама паведамлялася пра часовае перакрыццё вуліцы Прамысловай і арганізацыя аб'езду. У сацыяльных сетках выказалі здагадкі пра магчымую прысутнасць альбо падзенне беспілотніка, але афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Жлобінскім раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях журналістам паведамілі, што сітуацыяй займаецца міліцыя і следчы камітэт. Інфармацыю пра пацярпелых і абставіны здарэння пакуль няма. Беларускія добраахвотнікі і палізняволеныя працягваюць працаваць на валанцёрскіх фестывалях. Для адных гэта магчымасць заставацца ў грамадскай дзейнасці, для іншых спосаб пераключыцца пасля ваеннага досведу. Пра тое, ці варта пасля такой дзейнасці ваяру на вяртанне на месца баявых дзеянняў, распавёл экс-добраахвотнік Дзеніс.
4: Если человек выехал по ротации, там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь.
3: Таким чином, волонтерство становится еще одной часткой життя людей, которые прошли через войну и политический переслед. У Беларусі арыштавалі частку кватэры, якая належыць Павлу Севярынцу. Пра гэта паведаміла ягоная маці Таццяна Севярынец. Паводле яе, у БТІ адмовіліся назваць падставу арышту, спаслаўшыся на рашэнне следчага камітэту. Палітык і былы палізняволены Павел Севярынец быў вывезены з Беларусі ва Украіну ў канцы мінулага году пасля 6 гадоў за кратамі, без аднаўлення ў правах і без магчымасці застацца ў Беларусі. На мове лукашэнкаўскай дыктатуры гэта называецца памілаванне. Адкрыты збор дапамогі сям'і 40-гадовага Алексея Смалякова, беларуса, які жыў у эміграцыі. У ноч 16 на 17 жніўня ён нечакана памёр, пакінуўшы жонку і маленькае дзіця. Блізкія кажуць пра яго як чалавека з добрым сэрцам, які дапамагаў іншым, быў творчым, клапатлівым мужам і бацькам. Сям'і неабходныя сродкі на арэнду жылля, харчаванне, камунальныя плацяжы, выдаткі на дзіця і пахаванне. На гэты момант сабраная каля 26 тысяч злотых з неабходных 40 тысяч. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ну і там на вулиці увечері де вночі ходять, бродять дожджі. О, здається, навіть трошки ніякий віршик отримався. Це ж я розповідаю про надвор'я у нашому поміжному регіоні сапраўды. Місцями достатково хмарно, де час від часу з'являються дожджі. Вірокодність падку уночі 30-40%. Такі ось інформація від синоптику плюс 10-12. На термометрах чекаємо вночі, ну а зараз 16 у Лідзі, де Гародні, 17 у Востоку, Гайнуці, у Вовкависку, 18 у Бірості, 19 у Кубрині, 17 у Пінську. Поўночна-заходні вецер, парывы до 14 метров за секунду, панішаны атмасферны ціск, які неўзабаве ўжо динаміка пачнецца да павышэння. Заўтра пераменная воблачнасць, хмары, але больш сонца ды менш дажджу. Температура паветра заўтра плюс 21, плюс 22 ў чацвер, 26 у пятницу. У студии Белорусского радио «Рация» с вами был Улад Гриневский. Доброго вечера и до новой встречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 18 жніўня.
5: Долар па 3 рублі. Ці чакаць абвалу?
7: У беларускага Нацбанку ёсць рэзервы. Яны не такія вялікія, як Нацбанк усім распавядае, бо там ліквідных рэзерваў, менавіта валюты, там усяго на 6 трыльёнаў долараў. Але гэта хопіць...
6: Выплаты на дзяцей паводле заробку. Гэта добрая ідэя?
8: Эта рэформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
5: Чаму беларусы ідуць у секты?
9: Бацюшкі, жывыя, сапраўдныя бацюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, то ў прынцыпе, ну, така згенераваны рэлігійны кантэнт, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Долар знову вищий за 3 рублі. Але слабне не тільки білоруський, але і російський рубель.
2: Причина – ситуація у Росії. А білоруський рубель, як ми вже вивчили, завжди йде слідом за російським.
1: І коли певний час ситуація на валютному ринку була більш-менш стабільною, то тепер російська економіка сутикнулася одразу з некількими серйозними викликами.
2: Кошти на нафту падають, дальнобойні удари УСУ працюють, а насельництво набуває валюту, каб поїхати відпочинки.
1: Більш подробязно про гэта розказує економічний оглядальник видання «Білоруси і ринок» Андрей Маховський.
3: Ну, глядзі, тое, што ён перакрочыў гэтую мяжу, у гэтым няма нічога дзіўнага, ён да гэтай мяжы ішоў, як бы, а перакрочыў ён таму, што, ну, каб зразумець, што будзе, як будзе далей, да, трэба зразумець, з-за чаго гэта здарылася. Гэта здарылася, як, ну, уже казалі, там, што у нас 60% валютнай карзіны Нацыянальнага банку гэта расійскі рубель, таму, калі расійскі рубель падае, то і беларускі рубель абсалютна натуральна таксама да долара таксама падае, да, да расійскага рубля ўмацоўваецца. Вось, якби, ну, гэта абсалютна натуральная з'ява, і расійскі рубель зараз падае. Вось, там быў на панеделак, здаецца, 85,5 долар, долар быў у Расіі па 85,5 рублём. Вось, таму, якби, абсалютна натуральна, што з беларускім рублём таксама гэта адбываецца. Але, якби, ёсць але, ну, ўсё ж такі 60% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель, а не 100% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель. Тому гэта не зусім такія зеркальныя, ну, не ведаю, рухі адбываюцца там з нашым рублём, то бок ён слабее крыху, ну, больш павольны, чым расійскі рубель, да? Вось. І якби, ну, прычына тым, што у прынцыпе зараз такіх унутраных прычынаў для таго, каб беларускі рубель таннеў, іх асабліва няма. Ну, то бок у нас ёсць становчая сальда на ўнутраным валютным рынку, таму што ў нас насельніцтва прадае валюты, і гэта менавіта насельніцтва прадае валюты больш, чым яе купляе. Якби адкуль гэтая валюта, гэта аддзельнае пытанне, якби вось, але, ну, гэта факт. Таму ў нас такіх унутраных прычынаў нема для таго, каб рубель, каб беларускі рубель там ён слабеў. Але вось гэта знешняя прычына, яна пераважвае ўсё астатняе, ну, таму што ў нас яшчэ і 2/3 нашага экспарту на Расію прыходзіцца. Таму калі беларускі рубель будзе занадта моцны па ў адносінах да расійскага, то просто, ну, нашыя тавары на расійскім рынку будуць занадта дарагія, і якби і так не вельмі добра там на гэтым расійскім рынку ўжо прадаюцца. Вось. Якби таму, і паколькі, і цяпер вось да таго, што будзе, і паколькі прагнозы па расійскаму рублю такія, што ён будзе слабець і далей, што гэта можа быць да 100 рублёў за долар да канца гэтага года, то гэта азначае, што і беларускі рубель, ён таксама будзе слабець. Ён будзе слабець, зноў жа, не зеркальна, ён будзе слабець, ну, там, больш паволі, можа, з нейкімі хістаннямі там у той бок ці ў іншы бок, але гэта значыць, што да канца году ён будзе слабець, і, ну, калі ў Расіі там долар будзе 100 рублёў, то гэта значыць, што ў Беларусі долар будзе, ну, прыкладна 3.30, 3.50, ідзе так, ну, хутчэй 3.30 усё ж такі. Вось.
4: То бок, гэтага, што, ну, адкоціцца потым назад і будзе ізноўку вось гэта ўсё ваганне дзесьці там на мяжы трох, не прадбачыш.
3: Ну, глядзі, калі, ну, зноў жа, гэта не ад нас залежыць, да, гэта залежыць ад расійскага рубля. А ну, гэта яшчэ, дарэчы, залежыць ад долара, яшчэ з долара можа што-небудзь здарыцца, да, як мы ведаем, яно так.
4: Ну, нічога, зараз Трамп далучыць армузскую пратоку да США і ўсё.
3: Як Трамп будзе далучаць армузскую пратоку, то ведаеш, магчыма, з доларам, што трэба яшчэ долар улічваць, што з ім з доларам будзе. Вось, але, ну, калі з доларам нічога не здарыцца, то, ну, такія прагнозы па расійскаму рублю, як я казаў, што ён будзе слабець, ну, просто там сітуацыя ў Расіі таксама такая, што Расіі таксама не патрэбен моцны рубель. Моцны рубель збівае расійскі экспарт, моцны рубель збівае экспарт расійскай нафты, моцны рубель не дае зарабляць расійскаму бюджэту. А ў расійскім бюджэце зараз уже 6,5 трильйонов российских рублёв дефицит. Гэта, ну, гэта вельмі шмат. То бок, гэта прям вельмі шмат. Гэта болей, чым было ў мінулым годзе, прычым уже так, ну, заўважна болей, чым было ў мінулым годзе. І до канца года будзе яшчэ болей. І, ну, як бы вось послабленне рубля для Расіі гэта ну магчымасць крышачку вось гэты дэфіцыт бюджэту яго ну я не скажу што пазбавіцца наогул але ну як бы зрабіць яго меней адчувальным бо зараз ну як бы яшчэ ў мінулым годзе там Расія фінансавала дэфіцыт бюджэту за кошт таго што яна брала ў доўг у расійскіх банкаў але зараз расійскія банкі ўжо не даюць у Расіі ў доўг Расія вось яны перасталі прадаваць Мінфін расійскі перастаў прадаваць гэтыя аблігацыі федэральнага займу таму што іх ніхто не купляе то бок ну фінансаваць то няма чым гэты дэфіцыт і ну калі вы аслабляеце рубель то ну як бы вы получаеце валюту да потым гэтую валюту прадаеце рублёвы это будзеце атрымоўваць болей і гэтыя рублі пойдуць у ваш бюджэт і як бы вось дэфіцыт будзе крыху менш таму ну таму асноўны такі прагноз по расійскаму рублю што ён будзе слабець да канца гэтага году там пытанне наколькі ён будзе слабець бо там называліся лічбы і 95 і 100 і больш за 110 ну але што ён будзе слабець і гэта значыць што і беларускі рубель таксама будзе слабець ну але гэта не значыць што будзе там абвал курса беларускага рубля то бок хутчэй за ўсё як бы ну калі не здарыцца нічога дрэннага зноў жа абвал беларускага рубля не будзе таму што у беларускага Нацбанку ёсць рэзервы яны не такія вялікія як Нацбанк усім распавядае бо там ліквідных рэзерваў менавіта валюты там усяго на 6 трылёнаў долараў але гэта хопіць каб не дапусціць ну такога рэзкага абвалу рубля там аднаму у адзін момант да ну і, ну у канцы канцоў можна і не грашыма можна і якім-небудзь іншымі метадамі там не дапусціць гэтага абвалу рубля таму я думаю што абвалу вось такога рубля не будзе ну а галоўная прычына тут што нічога не будзе абвалу рубля гэта тое што у нас рынка ўсё ж такі курсаўтварэння і як бы абвал ён ж здараецца калі вы доўга трымаеце а потым у вас сілы кончыліся адпусцілі ён упаў вось таму ну я не думаю, што будзе абвал рубля, але будзе такое паволі, такое зніжэнне, паслабленне беларускага рубля менавіта да долару.
1: Вы слухалі Андрэя Махоўскага, эканамічнага аглядальніка, які патлумачыў, чаму беларускі рубель падае адносна долара.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Выплаты на дзяцей паводле заробку. Ці добрая ідэя?
5: Эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
6: Батюшкі, жывыя, сапраўдныя батюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, гэта, ў прынцыпе, ну, такая згенераваны рэлігійны кантэнт, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудскі фільм «Тельма», які стаў адным з самых заўважных хітоў фестывалю Sundance, атрымае кітайскі ремейк. Новая версія будзе называцца «Бабуля, калі ласка» і выйдзе на мандарынскай мове. Пачатак здымак запланаваны на другую палову 2027 года. У цэнтры гісторыя 80-гадовая жанчына, якую махляр пазбаўляе ўсіх зберажэнняў, выкарыстаўшы штучны інтэлект, каб скапіраваць голас яе памерлага мужа. Бабуля вырашае не звертацца ў паліцыю, а сама знайсці злачынцу. У пошуках ёй дапамагае былы каханы, якога яна не бачыла 60 гадоў. Разам яны адпраўляюцца ў дарогу, так гісторыя ператвараецца ў сумесь камедыі, прыгоды і кранальнай гісторыі пра каханне і другі шанец. Арыгінальны фільм «Тельма» выйшаў у 2024 годзе, а галоўную ролю 93-гадовай бабулі выканала Джун Сквіб. Новы праект таксама плануе захаваць галоўны пасыл гісторыі. Ніколі не позна самому стаць галоўным героем уласнага жыцця.

0: Актриса Мішель Родрігес успомнила Хейден Паніцьєр, зорку фільму «Крик 4», якая померла ва ўзросце 36 гадоў. Яны разам вялі цырымонію World Music Awards у 2010 годзе. Родрігес сказала, што найбольш запомніла яе цікаўнасць, радасць і энергію, і прызналася, што ёй вельмі балюча таго, колькі маладых людзей апошнім часам сышлі жыцця. Свае словы падтрымкі Паніцьєр таксама апублікавалі іншыя калегі, сярод іх Віола Дэвіс і Беттані Джой Ленс. Прычына смерці Паніцьєр пакуль не паведамлялася. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пропаганда б'е ў званы. У Беларусі актывізаваліся псеўдарэлігійныя структуры.
3: Паведамляецца пра тое, што, цытата, іх адэпты называюць сябе святарамі, праводзяць богаслужэнні ў дамах і кватэрах, заклікаюць людзей не наведваць праваслаўныя прыходы і скажаюць сапраўдную веру. Канец цытаты.
2: Чым адметная сітуацыя з псеўдарэлігійнымі структурамі ў нашай краіне і чым ад секты адрозніваецца сённяшняя беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату?
3: Ёсць розніца паміж служэннем у дамах і кватэрах ад служэння ў казармах.
2: У жывым эфіры Еўрарадыё гэтае пытанне разбіралі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
4: Ты кажаш, чаму расквітнелі секты? Хай адкажуць на гэта. А я вось зараз думаю, з іншага боку, калі паглядзець на існуючыя зараз ухваленыя, ну, найперш што, праваслаўная царква ў Беларусі, якая ездзіць па казармах АМАПа і там асвячае ім там дубінкі, кулемёты, там яшчэ што-небудзь, едзе яшчэ на нейкія там ваенныя зборы і нешта там асвячае, паводзіць сябе як нейкія рэлігійныя махляры. Людзі ж это ўсё бачаць, глядзяць на гэта і думаюць, я не хачу з гэтым мець ніякае дачыненне. Куды пайсці, да каго? Ну вот нейкая там секта. Секта не секта, но нейкія людзі, якія кажуць, што вот яны так сябе не паводзяць. Ну пайду я да іх, можа там нейкая чысціня.
5: Ну, бачыце, калі б у нас былі такія вось альтэрнатыўныя праваслаўныя структуры, якія б выступалі з нейкіх маральных і багаслоўскіх перакананняў супраць той дзейнасці дэструктыўнай, якую праводзіць беларуская праваслаўная царква, гэта была одна гісторыя. Тут мы пра гэта, тут такога не адбываецца. Всё ж такі ну, некі іншыя меркаванні у людзей, да, далучэнні да розных такого кшталту сектаў. Паглядзіце, вот царская імперія, ну, яна хутчэй, наадварот, яна як бы палітычны бэкграунд, ён яшчэ больш радыкальны, напэўна, чым беларуская праваслаўная царква. Але я з вамі згодна у тым плане, што вось такая дзейнасць беларуская праваслаўная царква, яна размывае паняцце пра добро і зло, размывае вось некія такія маральныя арыентыры, размывае у цэлым багаслоўскія арыентыры. І калі няма вось гэтага цвёрдага вучэння, такога дакладнага, яснага, што ёсць праўда, што ёсць неправда, што ёсць добро, што ёсць зло, то у цэлым у грамадстве размываюцца гэтыя паняцці, і людзі дэзарыентаваны становяцца. І гэтая дэзарыентацыя не прыводзіць да таго, што людзі кудысьці ідуць, самі не ведаюць, куды яны ідуць, чаму яны тады ідуць. Яны просто ідуць нейкія інтуіцыі, шукаючы хоць нейкага сэнсу для сябе. І я думаю, што тое, што як рэлігійная арганізацыя, у якім стане яны знаходзяцца, гэта не толькі гаворка пра беларускую праваслаўную царкву, на жаль, вось гэты вірус, ён закранае у многія рэлігійныя арганізацыі, яны вымушаныя ісці супраць сваіх нейкіх прынцыпаў, ісці, ну, можа, не супраць праўды, але не за праўда, не заўсёды, да, неяк вот сваё выражэнне вось гэтай праўды абмяжоўваць дзеля ўласнай бяспекі, дзеля бяспекі сваіх прыхаджанаў, дзеля сваіх там рэлігійных збудаванняў, зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. То бок ужо фарміруецца такое поле, дзе баяцца выказацца і сказаць праўду. Гэта становіцца нормай, і гэта прымальна, і гэта всімі зразумела і раздзяляецца. І ўжо як бы не выклікае. Ну і безумоўна, мы цяпер, які і тут знаходзімся дзесь, не тут, а там, дзе мы знаходзімся паза межамі Беларусі і можам выказвацца. Нам мы не заўсёды вот таксама адчуваем ты ў

0: у якіх жывуць людзі, і ну, з нашага боку неправільна было б ад іх патрабаваць пэўных заяваў, нават ад царкоўных лідараў, таму што касцёльных, там, не ведаю, лідараў рэлігійных, таму што і умовы, якіх яны існуюць, гэта вельмі такія умовы, цяжкія умовы, якія толькі вот зараз, нават калі рэлігійныя лідары выкажуцца на якую-небудзь тэму, гэта не прывядзе да змены там палітыкі, такі ўладу, ніхто не пакаецца, ніхто раптам не скажа нічога, просто пачнуцца яшчэ большыя рэпрэсіі, пацерпяць святары, пацерпяць біскупы, пацерпяць простыя вернікі і пацерпяць розныя сацыяльныя праекты. Таму зараз вот выбіраюць паміж меншым злом, ну, паміж рознымі зламі, да, зло выбіраюць меншае. І меншым злом з'яўляецца, ну, дзесьці там саступіць, дзесьці там прамаўчаць, дзесьці неяк не выказацца, не заявіць, дзесьці паўдзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах добраахвотна прымусовым парадкам. І просто захаваць вот тое жыццё, якое ёсць, неяк паступіўшыся нават тым, што, як я кажу, размываюцца вось гэтыя разуменні праўды, няправды, добра і зла, і таго, што царква з'яўляецца такім прароцкім голасам у грамадстве і павінна выказвацца на розныя тэмы, не баючыся за сваю бяспеку. Ну, як бы гэта ўсё ў ідэале так, але, ну, мы таксама, ну, вот я, напрыклад, стаўлюся з разуменнем да пэўных рэчаў, але калі мы кажам, напрыклад, пра дзейнасць Свята-Елізаветінскага манастыра, да, нашага, пра каго мы часта ўспамінаем, ўсё ж такі ступень уключанасці вось у гэтыя злыя, як бы, благія справы, яна бывае розная. Бывае гэта уключанасць прымусовая, вымушаная, такая частковая, там, дзе ўсё ж такі стараюцца хоць нейкую чырвоную лінію не пераходзіць, а ёсць энтузіазм. І вот той, што лічыцца злом, яно наадварот прадстаўляецца як дабро. І перакручванне адбываецца такое поўнае. То есть тоже не маўчанне, гэта падтрымка зла такім, ну, самым нягодным і актыўным чынам. Таму таксама вот на гэтым фоне мы бачым, як маглі б сябе паводзіць рэлігійныя арганізацыі. Да, Свята-Елізаветінскі манастыр мог бы быць не некім флагманам такім, да, а ён мог бы быць просто адной, ну, мейнстрімам, нейкім мейнстрімам. Вось, ну, ён не мейнстрім. І гэта ўжо нам дае нагоду пра тое, што прызнаць, што ўсё ж такі вось гэтай градацыі, там 50 адценняў вось гэтага чорнага, яно бывае рознае. І як бы ты, калі вот правесці па гэтым 50 адценням вот эту чырвоную лінію, да, якая, ну, дзе ўжо адбываецца вось гэты пераход да актыўнай падтрымкі, а дзе ўсё ж такі падтрымка пасіўная, вымушаная і якой трэба паставіцца з разуменнем з нашага боку.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Натальей Васілевіч. Гаворка ідзе пра рэлігійныя секты і беларускую праваслаўную царкву.
2: Ці сапраўды ўсе вот так страшна ў гэтых сектах? Чаму яны зараз так, ну, судзячы па выказваннем прапаганды, ледзь не акупавалі Беларусь? Ну і ўвогуле, што там адбываецца? Ці сачыла ты за гэтым?
0: Ну, у цэлым, на мой погляд, гэта вынік рэлігійнай палітыкі ўладаў. Яны ціснуць рэлігійныя арганізацыі, рэлігійныя супольнасці, рэлігійных лідараў, не даюць ім спакойна жыць, не даюць ім выказвацца, не даюць ім праяўляць сябе напоўніцу ў Беларусі. Многія вымушаны выязджаць, многія вымушаны маўчаць, многія вымушаны ісці ў нейкае такое паўпадпольнае існаванне. І безумоўна, калі вось гэта рэлігійнае поле становіцца, ён трошкі па-іншаму зараджаным, то бок шмат якая рэлігійная дзейнасць, людзі не могуць знайсці ажыццяўленне сваіх патрэбаў у тых рэлігійных арганізацыях, якія існуюць у Беларусі, і яны шукаюць чагось іншага. Гэта першая. Другая прычына, на мой погляд, гэта агульная палітыка ўладаў. Жыццё ў Беларусі апошнія 6 гадоў Гэта жыццё ў страху, жыццё ў няпэўнасці, жыццё пад пастаянным ціскам. І, безумоўна, у людзей у такіх нестабільных умовах, ва умовах такога, дзе ты ведаеш, што ты нічога не можаш сказаць, нідзе не можаш выступіць, нідзе ты павінен забыцца пра тое, што ты там рабіў у 20-м годзе, напрыклад, да? Ну, якбы многія людзі, яны знаходзяцца ў такім, ну, вельмі нестабільным, скажам, эмацыйным і духоўным стане, і гэта таксама з'яўляецца такой падставай для пошуку альтэрнатыўнай рэлігійнасці. І таму я так магу сказаць. Ну, тут гаворка хутчэй ідзе пра канкрэтны выпадак, вось дзесь у Віцебскай вобласці быў затрыманы чалавек, які прадстаўляў сябе святаром, і клікаў людзей на свае нейкія набажэнствы, збіраў з іх грошы, і пры гэтым ён ніякім святаром не з'яўляўся, ні да якай рэлігійнай супольнасці не належаў, і як бы проста займаўся такім рэлігійным махлярствам, фактычна. І тут гэта рэакцыя вось менавіта на гэты выпадак, на мой погляд, таму што насамрэч мы сёння, хаця праблема больш, вот Беларуская Праваслаўная Царква на сваіх сайтах яна піша пра гэта, не то што людзі давяраюць нейкім махлярам, якія купілі сабе рясу ў Свято-Лізаветінскім манастыры, хутчэй за ўсё, да, і раз'язджаюць, там крапяць вадой і нешта там робяць, і ў прынцыпе ну, узровень рэлігійнай адукацыі сярод нават праваслаўных настолькі нізкі, людзі не разумеюць, ім цяжка адрозніць фэйкавага святара ад сапраўднага святара. Вось, але праблема не ў тых, не ў такіх махлярах, адзінках, яны адзінкі, гэта адзінкавыя людзі, якія ў цэлым, ну, невялікую аўдыторыю маюць, але на сёння людзі не могуць адрозніць як бы жывога святара ад штучнага інтэлекту. Вельмі шмат з'явілася ў розных соцсетках, на Ютубе, у розных там іншых там ВКонтакце, не ведаю, якія там ёсць сацыяльныя сеткі, Аднакласнікі, напэўна, такіх фэйкавых профіляў, дзе проста запускаецца штучны інтэлект, от, ну, некі аватар, і там тэкст таксама гоніцца, от там, напэўна, промпт пішуць: скажы што-небудзь па праваслаўнаму, і вот этот вот так званы батюшка, да, которого увогуле, у принципе, не існуе. Ён пачынае вот это вот такое просто штосьці такое гаварыць, і людзі, многія слухаюць, а што гаворыць, ну, штосьці такое праваслаўнае, прыемнае, цікавае, і вось гэтыя як бы штучныя батюшкі на штучнага інтэлекта, яны ў прынцыпе цяпер проста, ну, эпідэмія іх здарылася. Ну, гэта проста для мяне сведчыць пра тое, што бацюшкі, жывыя, сапраўдныя бацюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, гэта, ў прынцыпе, ну, такая згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма, ну, такіх некіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў. І рэлігійны контент, ён у цэлым больш стылістыка. Вось там важная не столькі змест нейкі, да, а нейкая стылістыка. І мне здаецца, вось гэтыя, ну, які збіраюць лайкі, падпіскі і гэтак далей, на такім контэнце яны гэта як бы зразумелі і даюць людзям тое, што яны хочуць пачуць, і гэта цяпер звяртаюць увагу на тое, што цяпер вельмі запатрабаваны такі контэнт, і, ну, вельмі перажываюць з гэтай нагоды у цэрквах і кажуць не толькі пра тое, што трэба правяраць, трэба, таму што кожны святар, ён мае месца служэння, ён мае прозвішча, ён мае нейкую канкрэтную там гісторыю, сваю біяграфію, і таму заклікаюць усіх спраўджваць. Вот калі сустракаеш бацюшку, адразу як у яго прасіць пасведчанне, да, хто вы, бацюшка, прадстаўце, з какого вы раёна, з какого там дабрачыння, да, з якога храма, якім вы там служыце і гэтак далей. Вось. Таму я думаю, што гэта ўсё ідзе вось у гэтым кантэксце. Безумоўна, для рэлігійных супольнасцяў гэта не вельмі прыемныя высновы таксама. Але я думаю, што ўлады і там рэжым, ён павінен звярнуць увагу на тое, які, да якіх вынікаў прыводзіць уласная палітыка, што вось гэтыя дзіўныя секты раней вот паглядзіце, это царская імперія, да, вот так званая, которая у нас тут расквітнела. Ну не было ж раней таких вот гучных псеўдаправаслаўных нейкіх утварэнняў. Чамусь яны заквітнелі пасля 20-го года. Вот пытанне задайце сабе, чаму вось гэтыя дзіўныя арганізацыі, да, якія не звязаны з традыцыйнай, скажам, такой рэлігійнасцю, з традыцыйнымі вядомымі рэлігійнымі арганізацыямі, чаму раптам яны вось так вот расквітнелі, адбыўся такі бум гэтага. Вось, ну я пры гэтым хачу ўсё ж такі заўважыць, што вельмі шмат якія нават арганізацыі культы новага характару, ўсё ж такі дзяржава таксама не павінна вельмі шмат умешвацца ў жыццё гэтых арганізацый, забараняць ім права на свабоду самавыяўлення. Безумоўна, калі арганізацыя з'яўляецца і прадстаўляе сябе нечым іншым, да, кажа, не, мы ж на самой справе праваслаўныя там і гэтак далей. Ну, тут безумоўна ёсць пытанні, да, таго, наколькі самаідэнтыфікацыя, якую яны прапануюць, адпавядае таму зместу, які ёсць, да? Таму што вельмі часта такое махлярскае дзеянне уключана вось у гэта, там прадстаўленне сябе як некага іншага. Вось, але тым не менш, ну, свабода на самавыяўленне рэлігійнае, яна павінна быць яна павінна прысутнічаць і незалежна ад таго, што ну, падабаецца нам гэтая рэлігійная арганізацыя, не падабаецца, пакуль ніякія правы іншых грамадзянаў не парушаюцца, нейкая грамадская бяспека не парушаецца, абмежаваць дзейнасць такіх арганізацый, ну, было б неправільна ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.
1: Выслухалі тэалагіню Наталлю Васілевіч. Яна расказала пра тое, чаму ў Беларусі робіцца ўсё больш рэлігійных сектаў і як ставіцца да дэструктыўнай дзейнасці праваслаўнай царквы.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Беларускай незалежная FM-станцыя.
1: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
2: Трамп абвясціў Армузскі праліў тэрыторыяй ЗША. У Беларусі за паўтара месяца прызналі экстрэмісцкімі 18 кніг. Беларусы працягваюць прыгадваць Александра Мілінкевіча.
1: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
2: Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп сёння публікаваў карту Армузскага праліва з подпісам «Новая тэрыторыя ЗША». Пра свае планы абвясціць Армузскі праліў тэрыторыі Злучаных Штатаў Трамп заявіў 14 жніўня. Тады кіраўнік Белага дома казаў, што абвяшчэнне адбудзецца пасля завершэння вайны з Іранам. На наступны дзень намеснік міністра замежных спраў Ірана Казем Гарэй Бабадзі заявіў, што водную артэрыю немагчыма захапіць. Цытата: «Армузскі праліў нельга захапіць ні твітам, ні авіяносцам, ні выданнем загаду, ні выбарчай прамовай», заявіў міністр замежных спраў Ірана. Беларуска-амерыканскі дыялог працягваецца, але ці могуць гэта перамовы ўжо неўзабаве прынесці вынікі? Ці ёсць шанец на новае вызваленне палітвязняў і чаго Вашынгтон чакае ад Мінску? Пра гэта разважае амерыканіст Антон Пянькоўскі.
3: Я лічу, што трэба так дакладна вызначыць рамку, то бок перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам ідуць перш за ўсё не пра вызваленне палітвязняў, то бок гэта адна з кампанентаў, кампанента гуманітарная, бо ўсё ж такі амерыканскі ўрад кіруецца у пэўнай ступені камуністычнымі, такімі камуністычным светапоглядам, але ж ўсё ж такі галоўны склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічна дагэтуль казалі амерыканскія ўрадоўцы, гэта тычыцца пытанняў бяспекі ў рэгіёне.
2: Па словах Антона Пянькоўскага, няма дакладных датаў, калі можна чакаць нейкіх вынікаў перамоваў.
3: Цярожна, і прабачце, я сам адмоўлюся ад таго, каб называць нейкія вось тэрміны падобных падзей, і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца таму, калі хтосьці вось штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае вось гэтую рамку такіх падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці, ну, літаральна вось з'яўляецца кепскім наступствам такіх падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заявак.
2: Палітолог, аднак, запэўніў, што не трэба пакідаць гэтай перамовы па-за ўвагай беларускага грамадства. За апошні паўтара месяца беларускія ўлады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі 18 кніг. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. У спіс трапілі не толькі сучасныя палітычныя выданні, але і кнігі пра беларускую мову і адукацыю, даследаванні палітычных сістэм і выбараў, мемуары апазіцыйных палітыкаў, матэрыялы пра пратэсты і ненасілле. Сярод забароненых выданняў таксама зборнікі інтэрв'ю са Святланай Алексіевіч і Васілём Быкавым і зборнікі антываенных песень. У сацыяльных сетках беларусы працягваюць прыгадваць Александра Мілінкевіча, які сышоў з жыцця 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. Як паведаміў даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, Александр Мілінкевіч быў адным з тых, хто спрычыніўся да пошуку і вяртання ў Польшчу па рэшткаў апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які нарадзіўся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі ў Воўчыне. У брашуры «Воўчынская гісторыя» Мілінкевіч распавёў невядомыя факты з гісторыі жыцця і смерці Аўгуста Панятоўскага, кажа Ігар Станкевіч.
4: Першыню Мілінкевіч трапіў у Воўчын, а вот для гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Воўчыне у мясцовым касцёле пахаваныя парэшткі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. І вось ужо напрыканцы 80-х гадоў ён, гісторык Міхась Ткачоў і рэстаўратар Владзімір Кісляк, яны разам паехалі туды ўжо амаль разбураны касцёл.
2: Паводле Ігара Станкевіча, як паведамляў свае брашуры Александр Мілінкевіч, ён хацеў жыхарам Воўчын распавесці пра іх земляка, але мясцовая настаўніца сказала, што польскі кароль да іх ніякіх адносін не мае і ім гэта не цікава. А яшчэ значна раней мясцовыя жыхары разрабавалі месца пахавання парэшткаў Панятоўскага. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні, умераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, будет облачно, синоптики надалі прогнозуют опадки в регионе. Температура повітря завтра днем в складі от 19 до 21 градуса со знаком плюс, чекается в облачное надворье и знову же прогнозуются дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
5: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 18 жнівня, вівторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Льох, вагайте приємному шляху, поважаний. Будьте уважливими на дорогах.
6: Лунає музика кохання.
1: Гурт «Гайдамаки» уже играет для нас, спевает. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях. И не только корыстной и цікавой информации, так само не будем браковать нам, як завжди. Далее в рады кулисах нас чекают «The Cat Empire», «Power of Trinity», «Палац», «Полина Республика», «Хурма» да и другие выконавцы. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинского «Гляньма ширей». Крышечку поздней, а 20.30 поводле белорусского часу прогучить «Фелидон Нивы». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Морские брамы одесского порту на замку. Колькі страціць Украіна з-за блакады адэскіх партоў? Расія, паставіўшы задачу адрэзаць Адэсу і прылеглыя зоны, каб не пакінуць Украіне нічога, апрача магчымасці для кіраўніцтва Кіева патрабаваць супынення вогню, гаворыць гэтым, што запускаць дроны сотнямі на яе тэрыторыю мала што дае. Давайте паспрабуем ацаніць маштаб крызісу. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У першым паўгоддзі сёлета аб'ём экспарту Украіны склаў амаль 20 мільярдаў даляраў. Летась у такі ж самы перыяд аб'ём быў на мільярд даляраў меншы. Афіцыйны тэмп росту экспарту складае 4,6%. Сярод тавараў харчовыя складаюць 60%. А гэта 12,5 мільярдаў даляраў. У асноўным гэта кукуруза і сланечнікавы алей. Мінеральныя прадукты экспарт на суму 1,25 мільярда даляраў. І гэта ў асноўным жалезная руда. Пастаўкі металапрадукцыі за мяжу за той жа перыяд склалі 12%, альбо троху больш 2 мільярдаў даляраў. У цэлым прадукцыя горна-металургічнага комплексу Украіны займае да 20% структуры экспарту, што складае амаль 3,5 мільярды даляраў. Астатнія лінейкі прадуктаў маюць другасны характар. Гэта машынабудаванне, хімічная прадукцыя, драўніна і вырабы з драўніны, прамысловая прадукцыя. Адэскія парты у сувязі з гэтым адказвалі за экспарт больш за 90% жалезнай руды, 80% металу і больш за 50% паставак сельскагаспадарчай прадукцыі, прычым залежнасць экспарту сланечнікавага алею ад партовай лагістыкі значна вышэйшай, чым залежнасць паставак кукурузы, соі ды рапсу. Прамысловая прадукцыя, тавары, машынабудаванне і драўніна экспартаваліся ў асноўным чыгуначным і аўтамабільным транспартам. Таму наўпроставы ўплыў блокады адэскіх партоў на гэтыя групы тавараў найменшы. Аднак ускосны ўплыў усё ж значны, бо пераарыентацыя экспарту кукурузы ды алею на альтэрнатыўныя экспартныя калідоры скароціць прапускную здольнасць транспартных шляхоў на заходнія мяжы. Блякаванне адэскіх партоў пры ўмове амаль поўнага спынення перавалкі з адэскага і дунайскага партоў у другой палове 26 году прывядзе да страты амаль 90% магчымасцяў экспарту жалезнай руды, пра што Украіна ўжо адчувае недахоп прыблізна 1 мільярду даляру экспартнай выручкі і 80% магчымасцяў экспарту металу, заяўляюць пра недахоп 1,5 мільярды даляру экспартнай выручкі, а таксама каля паловы ўсіх лагістычных магчымасцяў экспарту сельгаспадарчай прадукцыі і таксама заяўляюць пра недахоп ад 2 до 5 мільярдаў даляраў зыску. Вядома, тут значную ролю адыгрывае запуск альбо не запуск альтэрнатыўных экспартных маршрутаў, у першую чаргу чыгуначнага транспарту. І сярод негатыўных фактараў варта згадаць абмежаваныя вытворчыя магутнасці на заходняй мяжы і залежнасць экспартных патокаў ад пазіцыі Польшчы. Варта тут згадаць пратэсты польскіх фармераў у мінулым і чыннік выбару Польшчы у наступным годзе, які зноў можа адыграць негатыўную ролю ў гэтым кантэксце. Паралельна крызісу ў партах ідзе развіццё крызісу на чыгунцы. Гэта значыць, Украіна будзе мець сукупны транспартна-лагістычны крызіс, а не толькі блокаду адэскіх партоў. Максімальныя страты даходаў могуць скласці да 8 мільярдаў даляраў да канца другой паловы сёлета і больш за 15 мільярдаў даляраў у гадавым вылічэнні. У цэлым цяперашняя транспартная задача для Украіны мае шмат чыннікаў і залежыць ад працягласці блакады адэскіх партоў, магчымасці ўжывання дунайскіх партоў, а тут нельга абмінуць абмяленне Дуная і чыннік нападу з боку Расійскай Федэрацыі. Таксама рызыка разбурэння адзінага моста, які злучае Буджак з Адэсай. На тле гэтага настроі ў Маскве заўважна змяніліся. І, як мне падаецца, гнеў у адрас Захаду толькі нарастае. Асабліва расце негатыў да выведкі. Калі ўдары ракетамі па Валберыс паводле Захаду дзейнічае дэстабілізуючы, выклікае трывогу ў расейцаў, нервознасць, змушае іх жадаць заканчэння вайны і думаць, што вінаваты Пуцін і што яму варта зысці. Я мяркую, там памыляюцца. Гэта выклікае ў расейцаў глыбокую злобу і жаданне супыніць гэта праз бамбаванне і руйнаванне Украіны. Высокапасадоўцы з Расіі цяпер гавораць, мы больш не будзем размаўляць з амерыканцамі. Міністр замежных справ у Расіі ўжо казаў, што, маўляў, дамоўленасці на Алясцы былі маною. Лаўроў бы не казаў гэта, каб такога меркавання не падзяляў весь кіроўны корпус Крамля, улучаны з Думай. І таму цяпер яны наносяць удары па мэтах НАТО ўнутры Украіны. І гэта наступны этап. Пасля таго, як завершылі наносіць перш удары па ўкраінскіх мэтах ўнутры гэтай краіны. Ідэі Пуціна, што гэта абмежаваная вайна, пакліканая асягнуць дыпламатычныя мэты сродкамі адрознымі ад дыпламатыі, бо дыпламатыя вычарпала сябе і немагчымая, то тут, я мяркую, Пуцін зрабіў няслушны крок ці пайшоў на вялікую рызыку. Бо ў перыяд нацыяналізмаў нельга весці абмежаваную вайну так, каб яна не ператваралася ў вялікую, у якой задзейнічаны цэлыя нацыі. Клаўзевіцкі падыход тут не спрацаваў бы. Далёка хадзіць не трэба, згадаем пруска-французскую вайну 1870 году, якая была досыць паспяховай для Прусіі, але камандаванне Нямеччыны своечасова супынілася, бо інакш вайна магла б ператварыцца ў нацыянальную. Пачуемся.
0: Глянь ма шуры. Радыё Рацыя.

Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Стрэчнага брата Башара Асада прысудзілі да смяротнага пакарання ў Сірыі. Офіс Ціхановскай працуе над праблемай пратэрмінаваных пашпартоў. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай міграцыі. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму, там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантиметраў і аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты – гэта такое месца 8-9 кілометраў ад Мінска.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Беларуси затриманы літоўскі бізнэсовец. Лукашэнка змяніў правілы для аграсядзіб. Лідар гурта «Дзецюкі» знайшоў сябе ў міліцэйскай базе вышыку.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украінскі блогер і журналіст Уладзімір Золкін, які ў снежні мінулага года ўзяў рэзанансное інтэрв'ю ў Віктара Бабарыкі, мабілізаваўся ва ўзброеныя сілы Украіны. Пра гэта Золкін распавёў украінскаму выданню «Дэтэктар медыа». Пасля базавай вайсковай падрыхтоўкі Золкін пачаў службу ў 91-м асобным супрацьтанкавым батальёне ва ўзводзе радыёэлектроннай разведкі. Ён працуе аператарам і цяпер знаходзіцца ў Днепрапетроўскай вобласці. Золкін стаў вядомы дзякуючы інтэрв'ю з расійскімі военно-палоннымі. Пасля вызвалення часткі беларускіх палітвязняў, якіх праз Украіну выдварылі з Беларусі, блогер узяў інтэрв'ю ў Віктара Бабарыкі. Размова выклікала рэзананс у прыватнасці праз адказ Бабарыкі на пытанні пра статус Крыма. У Беларусі затрымалі грамадзяніна Літвы Вітаўтаса Сланкаўскаса. Пра гэта паведамляе літоўская тэлерадыёкампанія са спасылкай на Міністэрства замежных спраў Літвы. Беларускі бок паведаміў пра затрыманне амбасадзе Літвы. Паводле папярэдняй інфармацыі, Сланкаўса абвінавачваюць у пастаўцы няякасных дэталяў. Іншыя абставіны справы пакуль невядомыя. У сувязі з затрыманнем Міністэрства замежных спраў Літвы зноў рэкамендавала сваім грамадзянам устрымацца ад паездак у Беларусь, а тым, хто ўжо знаходзіцца ў краіне, неадкладна яе пакінуць. У Беларусі змяняецца ўмовы працы аграсядзіб. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра развіццё аграэкатурызму. Паводле дакумента, льготнае крэдытаванне суб'ектаў аграэкатурызму праз Белагропромбанк працягнуць на неабмежаваны тэрмін. Лімітаў на крэдытаванне больш не будзе. Таксама павялічваецца максімальны тэрмін крэдытных дамоваў для сельскагаспадарчых арганізацый з 5 да 7 гадоў, для фізічных асоб з 7 да 10 гадоў. Змяняецца і ўмовы падтрымкі аграэкатурызму ў аддаленых ад буйных гарадоў рэгіёнах. Замест падатку там можна будзе плаціць спецыяльны збор. Ягоная стаўка ў бягучым годзе складае 45 рублёў. Акрамя таго, пашыраецца пералік паслуг у сферы аграэкатурызму, а колькасць жылых пакояў у аграсядзібах павялічваецца да 15. Лідар фолк-панк гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў знайшоў сябе ў базе вышыку Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта ён паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Алесь Дзянісаў – музыка з Гародні, фронтмен і адзін з лідараў фолк-панк гурта «Дзецюкі», заснаванага ў Гародні ў 2012 годзе. Ён спявае, грае на гітары, а таксама піша тэксты. У 2021 годзе Дзянісаў праз пераслед з'ехаў з Беларусі. У красавіку мінулага году старонкі Дзянісава ў Фейсбук і ВКонтакце былі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Па сярэдах у Варшаве праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Яна стала ўжо традыцыйнай, ладзяць яе амаль кожную сераду. Падчас сустрэч удзельнікі могуць напісаць асабістыя лісты людзям, якія знаходзяцца за кратамі, і пакамунікаваць адно з адным. Што такія акцыі значаць для саміх палітвязняў, распавядае былы палітычны зняволены Мікіта.
4: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс, але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
3: Лісты палітзняволеным можна напісаць у Варшаве па серадах а 18 гадзіне ў беларускім маладзёвым хабе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановний, добрий вечір. Сьогодні 18 жнівня. Авторок щиро жадаю, каб гэты час вечаровий подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты пізній час. Легко гэты приємно вам шляху поважаєте. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Ну а мы с вами разом послухаем шмат приемной якостной музыки, цікавой тягом ближайшей годины и выключно корыстную информацию. Гурт «Глюки» уже спевает для нас, далее нас у рады кулисах чекают гурты «Sky», «By Cry», «Гоголь Борделла», «The Killers», «Акуте», «Мьюз», «Бон Джови» да иншие зорные выканавцы. Уже литерально про 5 хвилин почуем с вами передачу из архива «Нивы» выканания Яна Мордоня, он уже полистал тодневик «Один слово для нас». Крышечку позднее, а 22.30 повод для белорусского часу прогучить передачу «Уздож поделенной Беларуси». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Страешного брата Башара Асада присудили до смертного покарания у Сирии. Офіс Ціхановскай працуе над праблемай пратэрмінаваных пашпартоў. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай эміграцыі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Сірыі суд у Дамаску прысудзіў да смяротнага пакарання стратэгічнага брата былога прэзідэнта краіны Башара Асада. Суд прызнаў Васіма Асада вінаватым у забойствах, звязаных з катаваннямі. Гэта дзеянні кваліфікавалі як ваенны злачынства і злачынства супраць чалавечнасці. Суд таксама арыштаваў яго маёмасць і абавязаў выплаціць кампенсацыі пацярпелым. Васіма Асада затрымалі каля года таму на сірыйска-ліванскай мяжы. Ён стаў першым прадстаўніком сям'і Асадаў, якога ў Сірыі асудзілі асабіста. Сам Башар Асад і яго брат Махер раней таксама былі завочна прысуджаны да смяротнага пакарання. Пасля звяржэння рэжыму ў снежні 2024 года Башар Асад пакінуў Сірыю і цяпер знаходзіцца ў Расіі. Да беларускіх тэмаў. Праваабарончым позіркам было складана глядзець на шмат такія рэчы ў зняволенні, зазначыла праваабаронца і былая палітзняволеная Наста Лойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла ў беларускім замку. Праваабаронца распавяла пра свае назіранні за кратамі.
4: Я шмат рэчы заўважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць. На фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальніц пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі. І сядзіць супрацоўнік, які вельмі бы спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым гэта кепска.
3: Наста Лойка распавяла пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам, калі яе ў калоні падманулі, што сабака здох. Паводле гаспадыні беларускага замка і кіраўніцы валанцёрскай арганізацыі дапамога Наталі Калегавай, гісторыя з сабакам была вельмі чулівай. Для шматлікіх беларусаў пра яе нават даведаліся ў Літве.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Яшчэ адна сустрэча з Настай Лойкай і яе калегай Марфай Рабковай пройдзе ў Вільні заўтра, 19 жніўня. Яна адбудзецца ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Офіс Светланы Ціхановскай працуе над тым, каб беларусы за мяжой з пратэрмінаванымі пашпартамі маглі легалізавацца ў краінах пражывання. Дыпламатычны дарадца Ціхановскай Дзяніс Кучынскі паведаміў, што праца вядзецца на двух узроўнях – агульнаеўрапейскім і непасрэдна з урадамі асобных краін. Паводле яго пэўнага прагрэсу ўжо дасягнулі ў Іспаніі і Швецыі. У Іспаніі пратэрмінаваныя беларускія пашпарты прызнаюць для некаторых адміністрацыйных працэдур. У Швецыі ў асобных выпадках беларусы могуць атрымаць пашпарт іншаземца і афармляць від на жыхарства бездзейнага беларускага пашпарта. Офіс таксама заклікае беларускія дыяспары звяртацца да мясцовых уладаў, амбудсменаў і праваабаронцаў. Праблема ўзнікла пасля ўказа Александра Лукашэнкі, які з верасня 2023 года забараніў беларускім дыпламатычным прадстаўніцтвам за мяжой выдаваць і абменьваць пашпарты. Таму беларусы, якія не могуць вярнуцца ў краіну пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта, могуць сутыкнуцца з праблемамі легалізацыі. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай міграцыі. Некаторыя з іх узнікаюць з ужо існых гуртоў і, нягледзячы на змену ў складзе ды абставінах, працягваюць сваю дзейнасць. Адзін з такіх праектаў – гурт «Хачу мроіць». Пра адзін з сэнсаў назвы калектыву распавёў яго вакаліст Ілля.
6: Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
3: Пачуць гурт жыўцоў можна будзе 24 верасня ў варшаўскім Вуду-клуб. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 19 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Вітаю, шаноўныя, сёння 18 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Вадзім Мулерман, Карлас Сантана разам з Аверластам, а таксама гурты The Move, La Belle, Земляне, Foreigner, Man at Work, Halloween, The Slaughter. Далучайцеся. 18 жніўня 1938 у Харкаве нарадзіўся Вадзім Мулерман, савецкі эстрадны спявак, народны артыст РСФСР і заслужаны артыст Украіны. Першы выканаўца песень «Лада», «Трус не іграет в хакей», «Как хорошо быць генералам», «Приснілась мне» ды шэрагу іншых. Да канца 60-х гадоў Вадзім Мулерман стаў адным з самых вядомых і папулярных выканаўцаў лірычнай і грамадзянскай савецкай песні.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Карл Уэйн, імя пры нараджэнні Колін Дэвід Тулі, брытанскі спявак і акцёр, найбольш вядомы ў якасці вакаліста і гітарыста гурта The Move ў канцы 60-х. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі арт-року і псіхадэліі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа. Пры гэтым The Move апынуліся лепшай і найважнейшай з брытанскіх каманд, так і не прабіўшыся на амерыканскі рынак. Напрыканцы 60-х сінгл «The Move» уваходзілі ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Найбольшы поспех меў сінгл «Blackberry Way», які ў 68-м падняўся на вяршыню хіт-параду. Неўзабаве паслухаем. Але, як мне падаецца, варта адзначыць, што ў 72-м годзе «The Move» трансфармаваліся ў «Electric Light Orchestra», але гэта было ўжо без Карла Уэйна.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 жніўня 1945-га нарадзілася Сара Дэш, амерыканская спявачка і актрыса, найбольш вядомая як удзельніца жаночага вакальнага гурта «La Belle». Гэты гурт яшчэ вядомы пад шыльдай «Patti LaBelle and the Blue Bells». Самай вядомай песняй гурта з'яўляецца «Lady Marmalade», якую усе вы добра ведаеце, а калі не ведаеце, дык слухайце. А што тычыцца Сары Дэш, дык яна зрабіла кар'еру ад спявачкі да аўтара песень ды акампаніятара для «Rolling Stones» ды «Кіта Рычардса». Hey.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сара Дэш 18 жніўня 45-га нарадзіўся Владзімір Мігуля, савецкі і расійскі кампазітар і спявак, аўтар шматлікіх папулярных песень, якія ўваходзяць у рэпертуар Сафіі Ратару, Міхаіла Баярскага, Мікалая Карачанцава, а таксама гуртоў «Земляне», «Самацветы», «Пламя» ды іншых выканаўцаў. Владзімір Мігуля заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР, лаўрэат усесаюзных і міжнародных конкурсаў, а таксама 14-разовы лаўрэат фестывалю «Песня года». Бадай адзін з самых вядомых твораў Мігулі «Трава ў дома», адна з найбольш папулярных песень гурта «Земляне».

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 18 жніўня 1950-го нарадзіўся Дэніс Эліот, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач амерыканскага гурта Foreigner, дзе граў з 76 па 91 год. Пазней стаў прафесійным скульптарам. Што тычыцца Foreigner, дык іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплатінавымі. Усяго ў свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў копій іх альбомаў. Некаторыя музычныя крытыкі мяркуюць, што менавіта Foreigner варта лічыць не больш, не менш заснавальнікамі Harden Hay.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяблая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кула Дён с бородой», мы протягиваем. 18 жнівня 1957-го народился Рональд Грэм Страйкерт, ти просто Рон Страйкерт, австралийский музыка, наибольш вядомый у якости гитариста, вокалиста, автора песен и одного из основальников гурта «Man at Work». Гэты гурт дамогся прызнання ў пачатку 80-х. Іх музычны стыль спалучаў элементы новай хвалі і рэгі. Да таго ж, Man at Work застаецца адзіным аўстралійскім калектывам, сінглы якога займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі. Дэбютны альбом Business as Usual займаў першае месца па продажах ў США на працягу 12 тыдняў, а песня Down Under, акрамя камерцыйнага поспеху, была абраная неафіцыйным гімнам аўстралійскай каманды на Кубку Амерыкі 83-га года. We'll be right back.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1964-га нарадзіўся Андрэас Дэрэс ці Энді Дэрэс, нямецкі музыка, які з 94-га года і па цяперашні час з'яўляецца вакалістам вядомай пауэр-метал каманды Хэллоуін. Стаў больш чым удалай заменай папярэдняму фронтмену Міхаэлю Кіскі, не толькі як вакаліст, але і як цудоўны аўтар песень. Яму належаць такія хіты як Forever and One, Before the War, Time, Immortal, If I Could Fly, Don't Stop Being Crazy, Mrs. Good, ды іншыя. Харызматычны фронтмен дапамог гурту вярнуць згубленую ў пачатку 90-х славу. Да таго ж, Энді Дэрэс – уладальнік гішпанскай студыі «Miss Ueno», дзе ў апошнія гады і запісваюцца «Хэллоуін».

Беларускае радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучае музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Блас Элаяс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач у хард-рок гурце «Слоутер». У якасці актёра апынуўся ў фільме «Рок-зорка», згуляўшы там бубнача гурта «Blood Pollution» Донні Джонсона. Што тычыцца «Слоутер», дык гэты гурт ствараўся ў 88-м годзе з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі, гэта значыць аматарам поп-музыкі, і рабіў акцэнт на запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы калектыву выдатна прадаваліся, але потым музыка гурта Та выйшла з моды, прыйшла хваля альтэрнатыўнага року, і густы публікі змяніліся.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 18 жніўня 66-га The Doors падпісалі кантракт з Electra Records на выпуск 7 альбомаў, а ў такі ж дзень 82-го 4 ліверпульскія вуліцы былі названыя ў гонар сваіх легендарных землякоў: Джон Леннон Драйв, Пол Маккартні Вэй, Джордж Харрысон Клоуз ды Рынга Стар Драйв. 18 жніўня 1969 нарадзіўся Everlast, сапраўднае імя Эрык Шроді, амерыканскі рэп-выканаўца і аўтар песень ірландскага паходжання. Асноўны напрамак творчасці – змешванне рэпу, акустычнага року і кантры. У перыяд з 91 па 96 з'яўляўся лідэрам даволі вядомага гурта House of Pain. У 2000-м сумесна з Карласам Сантанай атрымаў грэмі ў намінацыі «Лепшае вакальнае рок-выкананне дуэта альбо гурта» за кампазіцыю «Put your lights on» – этой песни и развитываемся. Трымайтеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. У Беларусі затрыманы літоўскі бізнэсовец. Лукашэнка змяніў правілы для аграсядзіб. Лідар гурта «Дзецюкі» знайшоў сябе ў міліцэйскай базе вышыку. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украінскі блогер і журналіст Уладзімір Золкін, які ў снежні мінулага года ўзяў рэзанансныя інтэрв'ю ў Віктара Бабарыкі, мабілізаваўся ва ўзброеныя сілы Украіны. Пра гэта Золкін распавёў украінскаму выданню «Дэтэктар медыа». Пасля базавай вайсковай падрыхтоўкі Золкін пачаў службу ў 91-м асобным супрацьтанкавым батальёне ва ўзводзе радыёэлектроннай разведкі. Ён працуе аператарам і цяпер знаходзіцца ў Днепрапетроўскай вобласці. Золкін стаў вядомы дзякуючы інтэрв'ю з расійскімі ваеннапалоннымі. Пасля вызвалення час беларускіх палітвязняў, якіх праз Украіну выдварылі з Беларусі, блогер узяў інтэрв'ю ў Віктара Бабарыкі. Размова выклікала рэзананс, у прыватнасці, праз адказ Бабарыкі на пытанні пра статус Крыма. У Беларусі затрымалі грамадзяніна Літвы Вітаўтаса Сланкаўскаса. Пра гэта паведамляе літоўская тэлерадыёкампанія са спасылкай на Міністэрства замежных спраў Літвы. Беларускі бок паведаміў пра затрыманне амбасадзе Літвы. Паводле папярэдняй інфармацыі, Сланкаўса абвінавачваюць у пастаўцы няякасных дэталяў. Іншыя абставіны справы пакуль невядомыя. У сувязі з затрыманнем Міністэрства замежных спраў Літвы зноў рэкамендавала сваім грамадзянам устрымацца ад паездак у Беларусь, а тым, хто ўжо знаходзіцца ў Украіне, неадкладна яе пакінуць. У Беларусі змяняецца умовы працы аграсядзіб. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра развіццё аграэкатурызму. Паводле дакумента, льготнае крэдытаванне суб'ектаў аграэкатурызму праз Белагропромбанк працягнуць на неабмежаваны тэрмін. Лімітаў на крэдытаванне больш не будзе. Таксама павялічваецца максімальны тэрмін крэдытных дамоваў для сельскагаспадарчых арганізацый з 5 да 7 гадоў, для фізічных асоб з 7 да 10 гадоў. Змяняецца і умовы падтрымкі аграэкатурызму ў аддаленых ад буйных гарадоў рэгіёнах. Замест падатку там можна будзе плаціць спецыяльны збор. Ягоная стаўка ў бягучым годзе складае 45 рублёў. Акрамя таго, пашыраецца пералік паслуг у сферы аграэкатурызму, а колькасць жылых пакояў у аграсядзібах павялічваецца да 15. Лідар фолк-панк гурта «Дзецюкі» Алес Дзянісаў знайшоў сябе ў базе вышыку Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта ён паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Алес Дзянісаў – музыка з Гародні, фронтмен і адзін з лідараў фолк-панк гурта «Дзецюкі», заснаванага ў Гародні ў 2012 годзе. Ён спявае, грае на гітары, а таксама піша тэксты. У 2021 годзе Дзянісаў праз пераслед з'ехаў з Беларусі. У красавіку мінулага году старонкі Дзянісава ў Фейсбук і ВКонтакце былі прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі. Па сярэдах у Варшаве праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Яна стала ўжо традыцыйнай, ладзяць яе амаль кожную сераду. Падчас сустрэч удзельнікі могуць напісаць асабістыя лісты людзям, якія знаходзяцца за кратамі, і пакамунікаваць адно з адным. Што такія акцыі значаць для саміх палітвязняў, распавядае былы палітычны зняволены Мікіта.
3: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты, напісаныя, захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс, але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
2: Лісты палітзняволеным можна напісаць у Варшаве па серадах а 18 гадзіне ў беларускім маладзёвым хабе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ноччу будзе прахалодна. Магчыма, кароткачасовыя дажджы, якія, паводле прагнозаў, спыняцца да раніцы. Ноччу тэмпература паветра апусціцца прыкладна да 11 градусаў цяпла. Неба будзе пераважна зацягнута аблокамі, а вецер будзе ўмераны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа спочиває сім'ям загинулих у виніку крушення парома у Зімбабве. Кардинал П'єр заклікав присвятіть Францію Богородиці, як неколі гета зробив Людовік XIII. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 18 жнівня вас вітає Марія Володіна. Папа завершає своє знаходження у Кастель Гандольфа, куди він прибув 12 жнівня. Тут, во урочистість у небовзяття Найсвятійшої Панни Марії, він означалив святую імшу у місцевій парафії святого Томаша з Віланова, а після помолився з вірниками Аніол Панський. На наступний день він знов означалив марійну молитву перед апостольським палацом. Уже завтра пантифік зустрінеться з вірниками на агульній аудієнції у Ватикані. У суботу він відправиться у Сан-Марино і Римені. У Республіці Сан-Марино він зустрінеться з уладами і проведе евхаристичну адорацію. У Римені святий отець прийме уділ у зустрічі сябровства, а так само зустрінеться з хворими, людьми з інвалідністю і бідними, яким допомагає Каритас. Вечером ён узначаліць святую імшу з удзелам тысяч вернікаў на тэрыторыі мясцовага порта. Леў XIV выказаў глыбокі смутак з прычыны трагічнага крушэння парома на возеры Карыба у Зімбабве, якое забрала жыцці больш чым 90 чалавек. Судна перавернулася у выніку моцных хваль. На момант аварыі на борце магло знаходзіцца каля 150 чалавек, хоць судна было разлічана толькі на 90 пасажыраў. Пантыфік запэўніў у сваёй малітоўнай падтрымцы усе службы, якія вядуць пошукава-ратавальную аперацыю. Яго святасць таксама ахвяруе малітвы за грамадзянскія ўлады і супрацоўнікаў экстранных службаў у іх бесперапынным рэагаванні на гэтую трагедыю, адзначаецца ў тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара кардынала П'етра Параліна. Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія терпяць пераслед у розных частках свету, а таксама нагадаў пра штодзённую святасць, да якой пакліканы кожны. Учора кардынал дзяржсакратар узначаліў у катэдральным саборы Катаніі урачыстую святую імшу з нагоды 900-годдзя вяртання реліквій святой Агаты, апякункі города. Ён адзначыў, што святая Агата належыць не толькі да гісторыі Катаніі, але і да сучаснасці касцёла, таму яе сведчанне не павінна знаходзіцца ў музеях памяці, а працягваць нараджаць веру, надзею і любоў. Ён заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія ў розных частках свету терпяць пераслед у імя Хрыста і яго Евангеля і адначасова памятаць пра штодзённае бяскроўнае мучаніцтва вернасці, да якога пакліканы і мы. У якасці прыкладу ён прывёў сужонкаў, якія захоўваюць любоў, нягледзячы на цяжкасці, бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей у хрысціянскай веры, моладзь, якая не паддаецца культуры павярхоўнасці, святароў, якія шчодра ахвяруюць сваё жыццё, пажылых, а таксама ўсіх, хто штодня выбірае справядлівасць замест кампрамісу, праўду замест зручнасці і прабачэнне замест помсты.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Кардынал Крыстоф П'єр падчас урачыстасці у небаўзяцця ў парыжскай Нотр-Дам заклікаў французаў прысвяціць Францыю Багародзіцы, як зрабіў кароль Людовік XIII у 1638 годзе. 15 жнівня кардинал П'єр узначалив марийну процесію вокол Парижської катедри Нотр-Дам. Процесія завершилася урочистими нешпарами, під час яких ієрарх нагадав про історичну присягу французького монарха. Ён підкреслив, що говорка йде не просто про сторонку минулого. Присвячення Франції Богородиці – це незабытая історія, сказав ён, додавши, що християнське послання надії повинно передаватися наступним поколінням. Говорячи про сучасні проблеми від розвиття штучного інтелекту до спокуси зловживання уладой, кардинал закликав по-новому прочитати «Веру продков». У гэтый тяжкий момент гісторії знайшліся французы, які мелі досить веры, каб скласці такую присягу, нагадав ён. Акт посвячення сягає 1638 года. Тады король Людовік XIII після більш як 20 годов бездетного шлюбу і у розгар 30-годовой війни урочисто віддав себе, корону і королівство під опеку Марії. Ён загадав, каб кожного 15 жнівня у городах проводилися процесії у пам'ять про гэты жест. Нараджэнне будучага караля Людовіка XIV праз некалькі месяцаў толькі ўмацавала памяць пра прысягу, як пра знак Божага провіду. Так гэты крок упісаў народ у асаблівую сувязь з Багародзіцай, сувязь, якая захавалася да сённяшняга дня.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Касцёльний спів «Еммануель» був написаний як гімн Сусвітних дзён молоді 2000-го года, одної з самих яскравих подій у історії Касцёла нашої епохи, у якій брали удзел каля 2 мільйонів юнаков і дівчат з усього світу. Вітаю, сябры, з вами Александр Панченко у ефіры рубрика «Слово да молоді», падчас якої ми працягваем знайоміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000-м годзе ў Рым.

гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові, таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонамі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам. Быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова. Чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Еўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю. Свет заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменне або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэтую веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
До каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця. Нехай Евангелие стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця. Вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу ў будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім, між іншым, спявалі. Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Ісус Хрыстус – гэта Эммануэль, Бог з намі, Хрыстус паміж нас. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: застаюся тужить.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Лясна.
1: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: radioracea.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Костре Кудел

że moja dusza mruczy.